0: Velkommen til en ny episode av podcasten Gråsoner, som handler om, som alltid, sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, Stein Jonsen, som egentlig ikke tenker så mye på podd I dag. Han tenker mest på Superbowl, eller som vi I studio liker å kalle det, Superbowls. Det blir nok bra, Stein.
2: Ja, da, dette går seg til, vet du. Dette går seg til.
0: Vi skal til USA igjen. Vi må det.
1: Vi må det.
0: Epstein, vi ikke ferdig med det. Vi har vel brukt den analogien I andre sammenhenger, men nå må vi kunne si dette gaven som aldri slutter å gi.
1: Nei, det, og skal vi tro det amerikanske justitsdepartementet, så det jo latterlig mange dokumenter igjen, selv om de ikke ønsker å frigjøre dem. Og dette gjør jo at vi hele tiden har oppmerksomheten knyttet til dette, og da tenker jeg at vi I gråsommer bare som I begynnelsen av denne episoden kan si at vi vet det skjer langt viktigere ting I verden, men vi følte vi måtte gjøre oss litt ferdig med Epstein før vi tar et steg videre vi også.
0: Ja, altså, sett med norske øyne så mener jeg fortsatt at rent sikkerhetspolitisk så dette her kanskje noe av det mer alvorlige man har opplevd siden, helt siden 2. verdenskrig. Så vi, at vi bruker tre episoder på dette her, det kan vi forsvare. Men vi begynner I dag med å se litt nærmere på den nye informasjonen som har kommet de siste dagene rundt International Peace Institute. Det altså den organisasjonen som Terje Larsen ledet en god stund, og som Norske myndigheter har finansiert gjennom UD med rundt 130 millioner over en del antall år.
1: Ja, og det litt sånn interessant at IP, som det på kort,
0: IP, ja.
1: Må da ikke forveksles med Interpress International, som faktisk var et heller tvilsomt byrå I Oslo, der lettkledde unge damer ble... Vent litt, det kanskje...
0: Dette her... ikke...
1: Så ja, dere kan google, men dette nesten en sammenheng som for morsom til ikke å nevne, men tilbake til alvoret I stedet.
0: Ja, vi ønsker å se litt nærmere på det faktum at nå vet man jo... at en del unge russiske kvinner har fått hjelp til sine arbeidsvisum I USA ved at de skulle jobbe I denne veldedige organisasjonen International Peace Institute. Og der ble de værende en stund, men ikke særlig lenge, og så ble de fotografert I en eller annen offisiell sammenheng, og så begynte de plutselig å få en annen karriere.
1: Ja, altså det blitt hevda da. Vi må, altså det, det det som ligger der. At,
0: men det varslet om dette.
1: Det riktig,
0: til, ja. Fra New York til norsk UD.
1: Ja, og det, man, det som var argumentasjon, eller det som tydeligvis var rasjonale rundt det, at du kommer som østeuropæer eller russer til New York, og så får du da visum gjennom å kunne da vise at du til stede I eller jobber for dette instituttet som har, og hadde I alle fall en høy status. Så sånn sett så fungerte det jo veldig bra. Og noen ble, som du var inne på, ansatt som assistenter, altså I en eller annen litt sånn udefinert oppgave, men det ikke sant at man kunne da synliggjøre at de faktisk gjorde en jobb, noe som gjør denne visumgreia enda enklere. Og til slutt ble de presentert inn I disse litt sånn, kanskje sånn sosiale arrangementer eller mottagelser I FN, der de også ble fotografert, og plutselig så har du en portefølje. Du har både visum, du har jobbet der, og du kan vise bilder av deg selv I FN-bygget på en eller annen bra mottagelse med kjente fjes. Ikke sant? Det det som skal til for at du kan ta det neste steg.
0: Ja, og så har det da vært en nær relasjon, som vi jo vet, mellom daværende leder I IP, Terje Rød Larsen, og Jeffrey Epstein. Og her har noen av disse kvinnene, vi vet ikke hvor mange, vi vet ikke hvem, men noen av dem har da også blitt introdusert for Epsteins, hva skal vi kalle det, system.
2: Den litt andre delen av bransjen hans.
0: Ja, hvor de da også har vært, de har vært en del av dette sirkuset rundt han, som vi jo vet utnytter unge kvinner, og han dømt for å misbruke mange unge kvinner seksuelt, og det mange I kretsen rundt ham som har deltatt I dette her. Så her da en organisasjon som finansiert av norsk UD, blant annet,
1: ja.
0: Hjelper kvinner inn I USA, og videre forestår man kontakt med Epstein og hans opplegg. Dette minner om trafficking.
1: Ja, det vel. Hvis dette kan bevises den måten vi beskriver på nå, så det det ene store følget. Dette trafficking, og det utnyttelse av unge, intet annet kvinner. Dog, vi må ha et lite spørsmål til meg, for at kan det da også tenkes, som vi har vært inne på tidligere, at noen av de som har kommet til IP også kommer der med en annen bakhistorie enn hva man kanskje oppgir, ikke sant? Dette kan da være unge jenter som har blir rekruttert av FSB for eksempel, og på den måten kommer inn I systemet som følger det. Dette har vi jo ikke noe bevis for, men det ganske nærliggende å tenke det all den tid vi også vet at det kobling mellom Epstein og russisk etterretning.
0: Ja, hvis vi skal gå ut av den situasjonen med det vi har kunnet lese oss til I disse filene selv, og det mange andre journalister har gravd fram, hvordan vil dette se ut fra en pulten til en høyere opp I systemet I russisk etterretning I FSB? Her har man da et litt vennligsinnet fredsinstitutt med kontorer rett ved siden av FN-bygningen. Kan dette være noe interessant sted å ha folk?
1: Åpenbart. Ja, ja. Og så viser jeg etter hvert at det må jo være noen, det noen økonomiske insentiver. Vi vet jo at Epstein har lånt penger, og det er også snakk om spenner, ikke sant, for ja. Å gjøre disse tingene. Altså, jeg tenker jo at Epstein bygde sitt nettverk, og så fant russisk etterretning interesse for det, ikke sant? De så at her det en krets av veldig mektige og interessante menn som påvirkere, som har stor makt, store formuer. På en eller annen måte så virker det jo som da Epstein har delvis jobbet direkte for russisk etterretning, men det veldig vanskelig å liksom finne akkurat det beviset på at det har skjedd, men vi vet det har vært kontakt mellom han og russerne.
0: Ja, vi var gjennom det I forrige episode, at det har vært ganske tett kontakt mellom han og en, særlig en bestemt FSB-offiser, som jo senere fikk en sentral rolle I det der St. Petersburg Economic Forum. Og om det andre relasjoner, det vet vi ikke noe om, men det ikke tvil om at det har vært andre kontaktflater mellom Epstein og både russiske forretningsmenn, men også andre russere, det vet vi. Han har vært veldig opptatt av det I det hele tatt, for det ser man jo også I dialogen med Jagland, at Russland en gjenganger. Ja, relasjonen til Russland en gjenganger I hva han bruker energien sin på.
1: Ja, og så jo da det interessante spørsmålet her, hva visste man I utenriksdepartementet?
0: Vi har da en situasjon hvor norsk utenriksdepartement, de har blitt varslet om at det uregelmessigheter av økonomisk årsak man må se på. Det har man I noen grad sett på tidligere på 2000-tallet, men ikke de siste årene overhovedet. Så har man fått et varsel om at her kan det være forhold med de ansatte som ikke helt stemmer overens med hva dette fredsinstituttet egentlig skal drive med. At det kommer folk som ikke hverken kvalifiserte eller på annen måte har noe der å gjøre, og bare der en kort tid, og så forsvinner de videre inn I en eller annen virksomhet knyttet til Epstein. Og så har vi den problemstillingen på toppen av dette, som dreier seg om at når så mange russiske, så bør du jo begynne å stille spørsmålstegn ved, blir dette aktivt brukt av russisk etterretning? Såpass vet man jo at russerne gjør, så man må jo, den tanken må ha vært tenkt. Men det har skjedd veldig lite I UD.
1: Og så overraskende lite, og det liksom litt vanskelig å forstå hvorfor, for det at, som du sier, dette et institutt som mottar en betraktelig del penger. De viktige knyttet til den kontakten de har med FN og andre organisasjoner. Og UD har jo plikt, og det gjør de jo jevnlig. Altså de ettergår regnskapet, hva blir det brukt til? Og når begynner da denne alarmklokka å gå? Og så vet du da at Ine Eriksen Søreide, som var utenriksminister, før den siste Arbeiderpartiregjeringen tok over, også ble varslet om dette. Og så vidt jeg husker, så var det sånn at hun videreformidlet dette varslet, for det var et varsel om disse unge russiske kvinnene, videre til politiet. Det var det som sagt.
0: Ja, det hun sier at hun anså dette for å være en politisak, fordi at varslets karakter tilsa at dette var kriminelle handlinger, og det jo I og for seg helt riktig.
1: Ja, jeg enig der. Men da tenker jeg at det greit for de som ikke har jobbet I styre og stat og slike ting å få med seg det hele bildet her. Altså at utenriksministeren gjennom hennes medarbeidere eller stab går til politiet og sier vi har fått en bekymringsmelding, kan dere ettergå dette? Det riktig måte, ikke sant? Men hvis det ikke skjer noe, så må jo da utenriksministeren ta et valg etterpå, ikke sant? Hva skjedde etter at hun kom med det varslet? Hvor ofte gikk de tilbake til politiet og ba om hva progresjoner? Hva gjør dere med saken? Og hvis det viser at politiet ikke gjør noe, eller at de henlegger saken, det jo ingenting som hindrer utenriksdepartementet til å ha en egen gransking, der de går dette her nærmere I kortene. Så selv om man liksom bare viderefører den saken og sier at hei, her noen andre som må se på det, for det muligens noe som går innenfor strafferetten, så ikke det en unnskyldning for ikke å følge det opp, og eventuelt ta grep hvis det viser at den veien ikke funker. Jeg tenker at et enkelt spørsmål ok, man varsler til politiet, kan vi få vite hva politiet kom frem til? Hva var konklusjonen? Det finnes jo ingen grunn for å holde den unntatt offentligheten.
0: Nei, dette veldig merkelig. Jeg synes også det helt umulig å forstå hvorfor politiet ikke har gjort noe her, fordi at det noe som høyt oppe på agendaen, så det jo den type problemstillinger med trafficking, som jo det dreier seg om mennesker her, og det dreier seg om unge kvinner. Men det som også må være høyt oppe på agendaen jo at det kan være en utenlandsk etterretningsorganisasjon involvert, i dette tilfellet russerne. Det skulle jeg tro også ganske høyt prioritert både hos PST og utenrikstjenesten.
1: Men når vi ser da at vi har, for la oss da i utgangspunktet tenke at man har gjort det man mente var riktig på det tidspunktet uten noe baktanke, ikke sant? Man gjorde det man tenkte var riktig, og så gikk man videre. Men nå har vi da Mona Juul, Terje Rød Larsen, Børge Brende, Torbjørn Jagland, disse som har vært nå ganske så mye i søkelyset, som vi har fått lært mye og mindre hyggelige ting om, alle sammen har på et eller annet tidspunkt hatt eller har tilknytning til UD. Og da synes jeg det et helt legitimt spørsmål å spørre, hvordan dette mulig? Hvorfor så man ikke nærmere på det? Og jeg tenker, det eneste riktige sånn situasjonen nå, at man faktisk tar og ber om en ekstern gransking.
2: Her må jeg også stille et spørsmål, jeg jo helt enig i den interne granskingen, men disse folka vi snakker om, de tilhører liksom en elite i norsk politikk og offentlighet, de kjenner hverandre, alle sammen. Det mange flere enn de navnene du nevnte, og jeg sitter jo og tenker, kan det være sånn at ikke flere enn de vi nå har hørt om, ikke var klar, kommer dette som lyn fra klar himmel på folk som har sittet sentralt i ledelsen, i Arbeiderpartiet, i andre partier. Jeg får meg ikke til å tro det.
1: Jeg tenker at, altså det veldig vanskelig å si, og ja. Det litt farlig å spekulere.
2: Ja, jeg vet.
1: Men for å si det på den måten, vi ble jo overrasket når vi så avsløringene i de nye Epstein-dokumentene, så ja. vi må i hvert fall slutte å late som vi er overrasket. Jeg tenkte den eneste måten å bringe tilbake tilliten, for det har knaket i fortøyningene når det gjelder tillit til de som er sett i ledende politiske posisjoner og andre posisjoner i Norge. Og hvis man nå ender opp med at man skal kjøre en slags egen gransking av dette, snarere enn å gå til noen som faktisk ganske så nøytral, og som kan se på dette med friske øyne, så jeg stygt redd for at en god del av befolkningen kommer til å tenke at her det noen som ikke tør å legge alle kortene på bordet. Den beste måten å gjenopprette tilliten på rett og slett å få noen eksterne til å gå inn, gå gjennom hele sakskomplekset og ha en rapport som også kan fremlegges offentlig, og så vil det være noen deler av en sånn rapport som må unntas offentligheten, men langt fra hele. Dette tenker jeg må på plass.
2: Ja, det tenker jeg også.
0: I lys av det, så tenker jeg at det man risikerer her nå, ved å ikke ta dette alvorlig fra starten av, at man, en ting at Norge i ferd med å få et betydelig omdømmetap, vi kan snakke om det etterpå, men man risikerer å få en betydelig svikt i tilliten hos befolkningen og hos velgerne. Og en ganske interessant måte å illustrere det på jo at nå har vi skrattet og ledd av en del av disse MAGA-konspirasjonsteoriene i ganske lang tid. Og nå sier ikke jeg at disse tinfoil hat people, at de har rett på noen måte i så veldig mye. Men de har rykte om at det har vært en internasjonal gruppering av godt plasserte forretningsfolk og politikere som misbruker mindreåret seksuelt. Det stemmer.
1: Å, ja, ja. Dessverre, ikke sant?
0: Ja, det jo, de har rett.
1: Ja, og det de har rett.
0: Bare for å fortsette, hvis vi nå, våre myndigheter, fremstår som om de forsøker å skjule noe ved måten dette her skal undersøkes på, så vil de få store problemer med tilliten sin overfor befolkningen.
1: Ja, jeg tenker at det det som står på spill nå, og tilliten gullet i det norske samfunnet. Vi har fremdeles høy tillit i befolkningen til politikere og andre, og til hverandre. Men hvert eneste år etter at Russland invaderte Ukraina, så har tilliten sunket. Så vi ligger fremdeles på topp, men tilliten på vei ned, og det gjelder jo også alle land rundt oss. Men disse tingene som kommer så vanvittig raskt på oss, bidrar jo ytterligere til å senke dette, så det faktisk direkte skadelig. Og er det noe vi ikke trenger, sånn som den tiden vi lever i nå, så er det at man ikke stoler på hverandre.
2: Og ute i verden så er det veldig få som kjenner til Jagland og Terje Rød Larsen og Mona Juul og sånne ting. Dette drar jo vi stort opp, fordi vi kjenner dem, vi vet hva de har holdt på med, eller deler av hva de har holdt på med, åpenbart. Er det likt i de andre landene? Er det en like stor intern greie som pågår i Danmark og Sverige som vi ikke hører noe om? Eller er det vi som er tatt med buksene nede her, og, mens de andre egentlig har klart seg greit?
0: Altså, vi er nok i forhold til nasjonens størrelse, så er nok vi i størst grad rammet av dette. ja. Men det tror jeg vi kan si med sikkerhet. Men det jo noen andre land som har fått en del informasjon her som gjør at man plutselig må se litt med et annet blikk da, på en del politikere.
2: Ja, ja.
0: I Storbritannia har det jo han Mandelson, som jo har vært både i USA, men også vært politiker i mange år i
1: Labour.
0: I Arbeiderpartiet.
2: Han i underbuksa.
0: Det han i underbuksa. ja. Så har du i Frankrike, så er det en tidligere politiker som er ganske tungt involvert her. Du, i Sverige så har det jo både hun som har vært i FN, men også en svensk prinsesse som har dratt inn i dette her. Og det er vel også minst en tysker, så vidt jeg kan huske. Og så har jo den tidligere slovakiske utenriksministeren har også dukket opp i ganske mange e-postutvekslinger med Epstein selv. Mm. Så det er andre land som har fått dette også, men det stikker ikke like dypt hos dem, fordi at jeg har et bilde her som jeg bare må ta. Jeg husker jeg var i en sånn litteraturdebatt på Krimfestivalen, og der satt jeg, og så sa jeg, Norge og norske politikere er like korrupte som alle andre. Og jeg fikk en voldsom motstand blant alle det panelet. Hører dere på nå?
1: du vet det, Øystein, folk hører ikke på det de ikke ønsker å høre.
0: Det er nettopp det. Sånn har det blitt.
1: Ja, sånn har det blitt. Nei, men da fikk du den. Jeg så det var rensende for deg.
0: Katarsis.
1: men altså, jeg tenker jo at det som virkelig har gjort at Norge har seilet opp, som du var inne på, Stein, som at man føler at vi får litt mer oppmerksomhet enn andre, det er at alt som kan kobles til kongehuset,
2: ja.
1: Ikke sant, gjør at dette blir ekstra synlig.
2: Mm.
1: Og så har du den der sammenfallet i tid mellom avsløringen av hva Mette Marit og Epstein har utvekslet av chat og sånn, og Marius Høyby sin rettsak.
2: Mm.
1: Det er klart, og det på toppen av alt dette da, så får du det som går på de andre. Så akkurat nå så er det jo veldig mye da, som blir synlig, og jeg forstår da at folk ikke sant tenker at hva i alle dager er det som foregår.
0: Jeg må nevne en sak til når det gjelder kronprinsfamilien. Jeg anerkjenner at de har mer enn nok å styre med nå. Jeg forstår at det er vanskelig for en mor å være i den situasjonen hun har når hun har en sønn som står på tiltalebenken for det Marius opplever. Og vi har snakket, det lar vi ligge. Men denne cruise-turen deres i 2015, der må det komme åpen og verifiserbar informasjon om hvem det var som lot dem bruke denne Elisa Marie eller Jåten, eller hva den nå het, som jo var eid, mener man på det tidspunktet, av en amerikansk forretningsmann som har drevet mye med bilfirmaer. Han heter Taylor og bor i Florida. Veldig sånn privat type. Ironisk også var den båten bygd av en russisk oligark, men han har solgt videre. Det har sikkert ikke noe sagt det. Men poenget er at da sa jo kronprinsen at dette er en venn som har latt dem få lov å være ombord på båten der. Kanskje har de betalt noe for det, vet jeg, men man regnet jo med at det kostet et par millioner i uka på den tiden da, å være ombord på denne luksusjåten. Jeg tenker at hvis det nå er slik at det er en relasjon mellom de som ga denne tjenesten og Jeffrey Epstein, så er det viktig rett og slett fordi at det kan ha vært som et ledd i hans forbindelse til Russland. Det er et stort problem. Når vi ikke vet dette, om man skal sitte og få sånne svarte hull liksom, i forståelsen av hva er det de har vært med på, det må offentligheten i Norge få vite.
1: Ja. Nå har jo kronprinsen vært ute, og så har han sagt at kronprinsessen skal komme tilbake og svare på disse spørsmålene, men ikke nå, av veldig forståelige årsaker med tanke på hennes helse. Men du har rett, på et eller annet tidspunkt, når det går bedre helsemessig med kronprinsessa, så tenker jeg at vi må få klarhet I dette. Det verste at sånne ting blir liggende. Men akkurat nå kan vi vente på den avklaringen I hvert fall.
0: Alle disse nyhetene om Epstein-saken, og for så vidt også kronprinsfamilien, men nå forholder vi oss mest til det politiske her, det gjør noe med det norske omdømmet. Og for å få sette det litt I relief, så skal jeg lese en liten tekst her. Amerikansk propaganda, som blitt slavisk videreformidlet av vestlig presse, har gått

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limerick.
0: Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar og spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Talt ganske offentlig og klart at det var Vesten som var grunnen til at russerne invaderte.
5: Jo, han argumenterer sånn I den ene boka si, at den måten Putin har forklart hvorfor han mente det var nødvendig å okkupere Ukraina,
4: det forsvarer Jagland.
5: Altså, Jagland har på en måte litt det samme tankesettet, at det slik at Vesten har presset seg for langt på Russland, og at de da føler seg truet. Og særlig utsiktene til at Ukraina skulle være med, bli en del av NATO, det uakseptabelt. Og det presset årsaken til at Russland følte det I gåstegn nødvendig å gå inn I Krim, og da kan man takke seg selv.
6: Ja, altså, og dette jo rett og slett det som det russiske narrativet. Putin sier, vi hadde ikke noe valg. Selvfølgelig hadde de et valg. Det fantes ingen, absolutt ingen planer fra noen NATO-land om på noen som helst måte å gå inn I Russland, eller for den saks skyld I de territoriene som grenser inn til der, med makt. Derimot, så sa man at land som Moldova, land som Ukraina, land som Georgia, selvstendige stater, skal få lov å bestemme selv. Kritikken mot den holdningen jo at jo, det kanskje litt naivt når man likevel har denne stormaktskonflikten gående, eller at stormaktene ønsker å definere sitt eget omland. Men jeg tenker, demokratisk og det å løfte frem de europeiske verdiene tross alt, så tror jeg vi står stødig når vi sier at land må få lov å avgjøre selv. Og nå vi der vi
5: Ja, og så må vi selvfølgelig I diskusjonen akseptere at folk kan mene noe annet, men det veldig snodig at en person som sitter så høyt opp I en europeisk organisasjon I så stor grad skal kjøpe og selv videreformidle det russiske narrativet rundt en sånn konflikt, det klarer jeg ikke helt å kjøpe.
6: Men vi får legge 2022 død, I hvert fall inntil videre.
5: Bak oss I hvert fall.
6: Ja, det har vi ikke noe, der har vi ikke noe valg, Esther. Men vi kommer sikkert tilbake til det også på et eller annet tidspunkt. Men hva kan vi ellers servere fra vår overdådige meny av konspirasjonsteorier og tvilsomme handlinger?
5: Nei, nå tenker jeg vi skal snakke litt om omdømme igjen, før vi begynner så vidt med det. Og jeg synes at det litt viktig å se på dette her nå. Fordi at Norge som nasjon har bygget sitt omdømme på åpenhet, tillit. Og vi har vært veldig opptatt av at vi en, nå bruker jeg sånne quote on quote I lufta her, fredsnasjon, fredsbyggere. Vi fikk en ganske høy stjerne når man klarte å framforhandle Osloavtalen, det var jo Terje Larsen og Mona Juul som gjorde det, hvor det, by the way, mangler 9 måneder med arkiver.
6: Åh, ja.
5: Har kommet frem nå, ja. Altså, hele arkivet fra den perioden som ledet opp til selve avtalen var et faktum, det har Terje Rød Larsen hatt I en eller annen skuff hjemme.
6: Ja.
5: Det har ikke UD.
6: Oi!
5: Det, eller I hvert fall, ja, altså, hvor det fysisk vet jeg ikke, men det hans private arkiv. Det tenker jeg kanskje interessant å få sett på nå. Men tilbake til dette med omdømme. Vi har også bygget vårt omdømme på at vi har et sånt, skal vi si, et kongehus som en del, altså veldig, veldig sånn lite elitistisk kongehus da. Og alle disse tingene her, jo, og så det en ting til, og det at vi lite korrupte.
6: Mm.
5: Vi har lav grad av korrupsjon på altså den der Transparency Internationals korrupsjonsindex, så ligger vi jo høyt oppe, eller vi har ligget høyt oppe i land med lav korrupsjon. Vi nummer 1, 2, 3 liksom hele tiden. Vi får se hvordan det neste år. Men alt dette her, det nå satt I spill på grunn av de siste ukenes avsløringer som kommer fra Epstein Files. Og så må vi jo bare også se at for oss dette et problem, for Norge som nasjon. Hva slags omdømme får vi? Hvordan kan vi bygge opp igjen det samme omdømme? Det tror jeg ikke lar seg gjøre I det hele tatt. Og så må vi jo da også ha I mente at hvem det noe vi ikke snakker om I det hele tatt, og det Donald Trump, men det kan vi kanskje ta etter hvert.
6: Ja, ikke I dag kanskje. Det godt å ha en sending uten at vi snakker
5: for mye. Skal vi bare ha en sending til?
6: men vi jo I år, som vi har nevnt ved et par anledninger tidligere, I totalforsvars-

0: I totalforsvaret så har man det som man egentlig også har hvert år, man har en egen beredskapsuke, og I denne egen beredskapsuke som myntet på befolkningen, så vi som sitter her, hver oss, så sier man, hva kan man gjøre I tilfelle det blir krig eller krise, ikke sant? Hva bør man ha av forsyninger eller hva det måtte være hjemme? Og så det en ting til. Stå imot desinformasjon og propaganda. Finn ut hvilke kanaler du skal lytte til, hvem du kan stole på. Du skal vite at når norske myndigheter går ut og kommer med råd, så kan du stole på det. Det ingenting som tilsier at vi nå I en situasjon der tilliten så svekket til beredskapsmyndighetene at man ikke vil gjøre det de ber om. Men det å helt tatt komme I nærheten og begynne å rokke med disse tingene, farlig for hele samfunnet.
1: Og hvem har interesse av det?
0: Ja, det et godt spørsmål, Eistein. Har du svaret?
1: Hva skal vi si? Kan det være Russland?
0: Ja, kan det være Russland. Det kan være Russland. Det ganske sikkert Russland. Og Russland I den graden man skal løfte frem Russland og vise hva de gode på, ikke sant, så det nettopp dette. Det driver med undergraving, svekkelse av tillit, propaganda, desinformasjon, misinformasjon. I store og små mengder, denne strømmen hele tiden til stedeværende. Og når vi da ender opp med å ha sånn vådeskudd, selvpåførte skudd, rett og slett, det klart at de vil utnytte. Altså, det ligger der. Dette noe de kan gripe tak I. Det kan la det ligge litt, og så plutselig driver de og napper I det, ikke sant? Og får det til å gå rundt igjen, og så begynner vi å klø oss I hodet og tenker, dette ekte, eller det noe de finner på, eller hva vet vi, ikke sant?
1: Og det der det så utrolig viktig å være klar over at all den informasjonen som samlet inn gjennom Epsteins dokumentasjon og alt han holdt på med, vi har ikke fått se alt. Det har vi ikke, og det helt sikkert video vi ikke har fått se. Det garantert. Det det ikke usannsynlig at andre kan ha fått tak I, så det kan brukes senere. Og det kompromat, ikke sant? Så man har da en situasjon hvor tilliten til myndigheter svekket, hvor Russland bare kan lene seg tilbake og se at vi rett og slett bare nærmest ødelegger oss selv for egen regning og risiko. Og så har de I tillegg da fått en haug med informasjon som kan brukes strategisk når det behov for det.
0: Men vi I gråsoner jo I utgangspunktet, selv om det kanskje av og til ikke virker sånn, positivt anlagt. Det det noen individer her som har tråkket feil. Det noen institusjoner som bør gås nærmere I sømmene. Alt dette opprettelig. Alt dette kan fikses. Bare noen ruller opp skjorteermene, tar et modig valg, utgransker dette eksternt, legger frem rapporter, åpen og ærlig om hva som feilgrep, og hvor man har tråkket gærent, og hva vi skal gjøre for at vi bedre. Det vil gjenskape og gjenopprette tilliten.
1: Ja, jeg tror det et veldig viktig poeng du har der, for jeg skulle dra et resonemang som omtrent det samme, men man skal huske her nå at det vi nå har fått avslørt at det korrupsjon på høyt nivå I det norske samfunnet, og det norske tillitsvalgte og norske tidligere statsråder som har vært involvert I transaksjoner som de absolutt burde ha forstått at dette skal ikke gjøre. Det svekker tilliten. Så når man skal undersøke dette her, som så alvorlig, så bør man ikke sette I gang en form for undersøkelse som folk flest ikke har tillit til. Det tror jeg man skal legge seg på mente når man nå insisterer på at det Stortingets kontrollkomitee som skal gjøre dette her, på tross at en stor del av partiene på Stortinget mener man skal la det være eksternt. Og det det veldig mange... Det har vært interessant å vite hva tenker folk flest om det. Da skal man være forsiktig med å tviholde på et eller annet som kan være mistenkelig. Ja. Som oppfattes som mistenkelig.
0: Som oppfattes som mistenkelig, ikke sant? Skal man ta ett poeng knyttet til det å drive med selvgransking, så det ikke nødvendigvis sånn at man holder tilbake ting. Men når en organisasjon ser på seg selv, så blir man blind for noe som andre kanskje ser tydeligere, som står på utsida. Det jo problemet, og akkurat den situasjonen vi nå, selv om man gjennomfører god gransking, så kan det være ting man ikke ser, for det man faktisk sitter på innsida og gransker seg selv. Det tenker jeg man må unngå ved å få noen eksterne. Og så må man gjerne ta en intern gransking også, for Guds skyld. Så kan man jo faktisk sammenligne funnene da. Det altså, begge grepene mulig, men noen må ta grep, og noen må ta grep til å gjenopprette den tilliten som svekket som følge av hva som har skjedd.
1: Og med de ordene så takker vi for at du var med og hørte på Gråsoner denne uka også.
0: Og vi håper at du tilbake neste uke også, for det I alle fall vi. Vi hørs.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Hvorfor blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
14: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegiaost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio
15: Norge! Hårun inn!
16: Kan du spytte for, eller misforstå jeg da, kanskje?
15: Hvor kan du sitte I forsett og skrape bakruta?
16: Det alle små biler da, hvis det jævlig lang I armen!
15: Sugeservice?
16: Ja, takk!
15: Dette og veldig mye mer får du høre I denne utgaven av landkjøring.
17: Landkjøring med Tommy Hansen.
15: Og bo.
17: Sugeservice, ja. Høres for lokken ut.

0: Du vet du hva? Jeg jo klar for vår og sommer og sol. Båten polert.
1: Ja.
0: Porsche i prosess. Jeg må si Porsche
1: det
0: i prosess.
1: Det hadde vi jo et lengre innslag om ja. Forrige podcast.
0: Jeg glemte jo at vi har hatt innslag, og det var tydeligvis langt, så jeg husker jo ikke engang, jeg har jo fortrengt. Ja. Nei da, bilen min oppe hos Classic 9, Thomas. Ja. Det min faste... Porsche-reparatør oppe på Billingstad.
1: Det fint å ha en sånn.
0: Ja, og hadde opp dit, skulle gjøre noe småttere, skulle få på noen spacer og noen tilpassende hjul, som jeg snakket om sist, og det nå i mål. Ja. Da jo da at det ryker, rett og slett.
1: Nå subber ikke.
0: Nei, nå det i orden. Fått på spacere, valsa hjulbuer. Så nå det skal være i noenlunde greit. Det må tilpasses litt, men da må du subbe litt først, sånn at jeg vet hva jeg skal gjøre. Ja. Men nå det innenfor. Nå har vi alle justeringsmuligheter. Men da kjørte jeg bilen opp dit. Han skulle prøve bilen med spacere på for å se, og det virket greit. Og da, vet du, når han parker i bilen da, og ser under bilen da, så jo den sinnssyke flekken med servoolje. Og det har jo aldri lekket før, ikke sant? Så nå der har du den typiske, dette liksom et lite varsko til dere med veteranbiler, og det kunne jo vært en bensinslange, vet du?
1: Det kunne det vært.
0: Så vær oppmerksom på ting som ryker etter et par, tre kjøreturer etter en vinterlagring på gamle drittbiler, for det nå røyk servo, eller det en lekkasje inn, det ikke av så det spruter, men det renner ut en god desiliter med en gang jeg fyller reservoaret til maks,
1: yep.
0: Så det et brudd inn i en servoslange som da går fra motorrommet som bak inn i elven og bare rett inn i karosseriet,
1: ja.
0: I et sånt høl i brandveggen inn. Så det jo, da du i gang, og den en
1: ja, det jo
0: 15 millimeter
1: slange. Ja, det
0: Og kobling, sånn banjo-kobling med sånn, ikke sant? Så det lekkere se der. Nå i hvert fall det fiksa.
1: Og det det, ja.
0: Ja, nå det jo fredagen.
1: Ja.
0: Så nå jo det friksa.
1: Mandagen skal vi på Carlsen Coffee Factory, så da må den være i orden.
0: Og i dag vi jo på Tyregrava, i hvert fall jeg.
1: Ja.
0: Og det jo Tyregrava i dag, fra 9 om morgenen.
1: Til langt ut på.
0: Ja, til langt ut på. Så nå virker den bilen. Det jeg venter på nå brakketter, rett og slett, for å få på vingen min. For nå har jeg jo fått lakkert oppe på Kongsvinger bilskade, oppe på verkstad på Kongsvinger, oppe hos Jon Ånerud. Mega tusen takk for en knalljobb. Dette ikke reklame, dette rett og slett hjelp. Og det mega god jobb. Vingen jo sånn, for dere som ikke så bereist, så det en sånn vinge som sitter på sånn 3,2 liter Carrera, ikke turbo 930. Litt mindre omfangsrik. Sånn stort fuglebrett, men det mindre gummilepper og sånn.
1: Ja.
0: Så den skal jeg ha på nå i år. Jeg venter bare på noen brakketter for å få den.
1: Hvor de får tak i dem, man? Kan du ikke få lavet dem, man?
0: Jo, det blir laget, men det skal vi ta et stikk om senere.
1: Ja.
0: Så nå bilen med breie hjul, gullfarva senter, svart og fin, fått strekt opp litt inni, vaska og ordnet, fått støvsugd og pusset ruter og gjort den vårpussen, fått på vingen, og da det egentlig, da en kosmetisk sånn jeg vil ha den. Så til vinteren igjen så tenker jeg at jeg kanskje skal rett og slett bite i sure eple, pelle ut motoren, ta lakkere toppdeksler, pakke om litt, se over, lakkere litt varmedeksler, strekk.
1: Det er lenge til, det til vinteren.
0: Ja, men bare, det update på Porsche. Du ser hun langs veien, hils og smil,
1: og
0: kom bort om og si hei. Nei, jeg har litt uvurdering om jeg skal ha fri eksos eller ikke, men det bråker litt, men ikke sånn som du gjorde før i tida. Men det muligens at vi ender opp der, altså, vi får se.
1: Ja.
0: Men nei, jeg kom og hils på oss, det samme gjelder deg, Gern, rødt og kjører Mercedesen. Vi skal være en slags...
1: ambassadører.
0: Ja, vi skal være en slags... hva heter de igjen? Han, Steve Curtis og Roger Moore i år, og vi gullguttene.
1: Gullgutt.
0: Hva heter de på engelsk igjen?
1: Det var så vanskelig.
0: Pretenders? Nei. Husker ikke jeg.
1: Det var vanskelig. Ja. Jeg prøvde å huske det, hva det
0: heter. Vi skal ut og representere med en SL og 964. Porsche. Men det deilig med at bilen og båten og alt der liksom, nå begynner å fleske seg.
1: Ja.
0: Og det digg, det en digg følelse.
1: Oss, begynner å fleske oss litt vi også. Så.
0: Ja, flesker, alt skal fleske seg litt. Men det deilig, det updaten rett og slett altså.
1: Jeg har en liten plan.
0: Ja.
1: I sommer skal jeg bare kjøre i bare overkropp. Jordskjelv, det var epicenter, var jo hjemme hos deg.
0: Ja, det var hjemme hos meg. Vi har vært igjennom en folk har jo studert, jeg snakket jo med, håper å si, professorer på TV, som jeg så, dette har jeg studert i alle år, aldri opplevd det selv. Så de jo happy, vi har fått oppleve jordskjelv her.
1: Ja.
0: Det rått, fire på Rickards skala, er det ikke det du kaller det?
1: Jo, det en skala som på, heter Richterskala.
0: Jeg skjønner ikke dritt av det, tredobleskjel nå for hver gang, så fire liksom lite, men fem kjempe mye, seks da er vi ferdige alle
1: mann. Du hadde...
0: Epicenter hjemme hos meg?
1: Epicenter hos deg, skranglet du så alt glass og flasker rast
0: i
1: gulvet.
0: Ja, jeg lå i senga faktisk, og har et ganske stort sånn blekkbilde som malt av Ayrton Senna på en svær blekkplate med oljemaling på veggen på soverommet.
1: Ja.
0: Og den den er resonanser, så jeg tenkte, her er det en, jeg bor jo midt oppe på Romeriksporten, litt sånn som han Birger til Otto Jespersen.
1: Ja, så, jeg, så du tenkte det var en,
0: men for faen, det blir jo ikke det på søndagsmorgene. Men jeg, det jeg gjorde, Geir, jeg var gøyal, jeg prøvde å være gøyal, så jeg la rett og slett ut på Facebook falsk alarm, falsk alarm. Det var bare Tinder-daten min som snublet i trappa.
1: Jeg så det.
0: Og det ble jo... Folk er forbanna, og vi finnes ikke engang. Det, hva er det som skjer? Jeg fant jo på... Jeg kan jo slenge dritt til min fantasiven, som jeg vil uten at folk kan hisse seg på over det.
1: Fru Sybertsen.
0: Så, så jeg hadde jo 500-600 likes på Facebook der, og... For jeg skrev jo det da, at du hadde snublet i trappa, og at jeg beklager, jeg glemte å skrive inn justere BMI'en på Tinder. Men da ble det dårlig stemning, gitt.
1: Ja,
0: men jeg kan leve, jeg lever godt med dårlig stemning.
1: Men du opplevde altså dette relativt udramatiske jordskjelvet?
0: Ja, så jeg trodde det skulle være lenger, for jeg har alltid sett på filmer fra...
1: Det var ikke lenge,
0: ja. Ja, men jeg tror det skulle være lenger, for du må rekke å gjøre det du lærte når du har sett sånne katastrofefilmer fra San Francisco.
1: Under bordet og sånt,
0: ja. Under pulten, sa han. Så jeg satt meg i bilen. Først dusja jeg, kledde på meg, spiste litt kjapp frokost, kjørte bort på ungdomsskolen og prøvde å finne en pult og legge meg under. Men da var det jo ferdig,
1: da var det ferdig for lengst.
0: Da var det jo klart for lunsj.
1: Ja. Jeg var på hytta, jeg måtte inn til byen, og sånn at naboen lurte på om det, sendte meg melding og lurte på om vi merket skranglinga. Jeg hadde jo akkurat satt meg i bilen da jeg kjørte.
0: Var det gamle Mercedes? For da skrangler du nok fra før.
1: Ja, nei, men det var på grusveien fra hytta og antageligvis bort. Og jeg kjørte jo da Isusund med svære hjul. Og da tenkte jeg det at det dempet, altså det er jo jordskjelvbilen av de sjeldne, det demper jo alt sånt, vet du.
0: Eneste du kan sitte i som jeg ville sitte i bedre enn i Arctic Trucken din, det tror jeg er en sånn Pallas Citroën. Da kan du være med på 7,3 Richters. Det eneste du må passe på er skyskraper, ellers så overlever du.
1: Ja.
0: Men var du redd, eller? Nei, du var ikke redd.
1: Du visste jo ikke om det før etterpå, jo.
0: Nei, jeg var redd.
1: Ja.
0: Jeg synes det var litt skummelt. Jeg trodde jo at det var... Men der er igjen den der Facebook-greia med «Nå snør du ute». Det var alle, jeg har 4000 venner på Facebook, tror jeg, og alle skrev, hva gjør så jordskjelv, hva gjør så gitt? Ja da, vi vet det. Men det var gøy da.
1: Men den samme helgen, så var jeg jo da på hytta.
0: Har du vært på hytta igjen?
1: Ja, da, det er, og da, nå var det liksom, nå skulle det gjøres litt ting, jeg hadde noen blomster.
0: Ikke noen stigerelaterte ting, det må du gi deg med, Geir.
1: Nei, det var...
0: Og dette du bare ned.
1: Nei, men du skjønner, det var litt stigerelatert.
0: Nei!
1: Men, no, men så...
0: Og du overlever jo, du har ikke gips engang.
1: Nei, så jeg skulle male noen sånne blomsterkasser.
0: Ikke fant den på veggen, tenker
1: jeg. Nei, det har jeg allerede gjort. Når jeg skulle male noen blomsterkasser, da begynte det å drøppe litt, regne litt. Da gikk jeg inn i boden min og fant på noe annet å drive med. Til dette hadde gitt seg. Så begynte det å snø litt.
0: Ja.
1: For det kom hagl og dritt. Og så tenkte jeg, nei, fader, nå går jeg inn og koker fiskesuppe i stedet på rekeskal jeg hadde liggende i fryseren. Så jeg sto og kikket ut av vinduet, hvor min bedre halvdel er veldig opptatt av å få det fint.
0: Så raka med truger.
1: Fader, altså, hun så jo ut som kom fra Mount Everest. Det var jo, snøen lå jo på topp, stod med topplu og raker. Da tenker jeg, da er du litt overivrig.
0: Ja, ja, ja.
1: Men... Så ble været litt bedre, og jeg har 3 fuglekasser.
0: Ja.
1: De er jeg jo litt spent på. I sin tid så hang jeg opp de så høyt at det er litt prosjekt å komme opp og liksom sjekke dem da.
0: Ja,
1: for du skal jo tømme de der,
0: vet du. Du gjør deg selv noen jævla bjørnetjeneste med disse høydene dine. Du skal holde deg langs bakken, du, Geir.
1: Nå senka jeg jo hele forekomsten av fugleinnkvartering.
0: Ja.
1: Så jeg hadde en, den hadde falt ned av seg selv. Det hang i en stolpe. Det er en sånn litt dårlig patent, så de skranglet. Og hvor Rune Gokstad, kompisen min, sa den der i fuglekassa der, der er jo bare eggerøra inn i den der. For de der fugla må jo har fått mangelfulle slettede, nei, hva det heter for noe
0: sjelsevner.
1: Men i hvert fall så var det, men det var 2 stykker til. Det ene har jævla langt opp på
0: et tre. Bor folk inni der over vinteren, eller?
1: Nei da, de kommer tilbake på våren.
0: Men smarte, vet du. Er du med Afrika?
1: Nei, Afrika da, gidder
0: jo ikke. Er som gamle FRP-sånne pensjonister bor i Gran Canaria om vinteren.
1: Men i hvert fall så fant jeg ut hvordan jeg vipper, for de er jo tredd inn på en sånn greie som er hekta.
0: Har du kjøpt ferdig? Du har ikke snekret selv, altså.
1: Nei, da har jeg
0: kjøpt dem ferdig. Du har jo snekkebod.
1: Ja, men det var mye bedre at noen andre har snekret det for meg.
0: Ja, ja.
1: Så da fant jeg bare en sånn gammel gardinstang, så vippet jeg ned
0: Ja.
1: Fuglekassa. Så fikk, falt den ned på bakken.
0: Ja, ja, ja.
1: Den ene.
0: Ble den hel da?
1: Ja, da, den tålte det, for det er jo myk og fin.
0: Måsa.
1: Ja, ja, ja, skogbunnen.
0: Jeg vet myk, hvor du har den, skjønner du. Ja. Det bak boden der, ja, bort der, på hjørnet ditt.
1: Ja, der er den. Ja. Og så hadde jeg en til på benken der. Så tok jeg kosten, eller der stanga på den også. Så den også, den fikk jeg for øvrig i trynet. Da jeg skulle prøve å henge den opp igjen, så tenkte jeg, får jeg blåvær?
0: Hva er det du har dem nede for da?
1: Nei, du skal tømre dem for gammelt.
0: Var det mye dritt inne der da?
1: Ja, det er akkurat der jeg ikke er helt odontologen, vet du. Fordi at det der var jo, så synes jeg den mosen inni der, når jeg tømte at den var litt for fersk. Jeg bare lurer på om jeg har sanert boligfeltet for disse her som var innflytningsklare. Så jeg bare lurer på om de allerede hadde begynt å etablere seg bopel. Men at jeg ødela boligdrømmen litt tidlig der. Så hvis det er...
0: Hvis det er noen fugler i drømbak som er fly forbanna nå, så er det din skyld, altså.
1: Men ja, jeg skjønner jo det når det har vært
0: så kaldt. Lar du det på plass igjen da, eller?
1: Neida. Jeg skjønner jo det at noen har vært så kaldt som det er, at de gjerne vil i hus, at de kanskje har fortet seg for å komme litt i le.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg vil jo at... Jeg gjorde jo bare dette her med omsorg og omtanke for fuglene, at jeg skulle... festen bedre, så ikke det skranglet så fælt inn der.
0: Ja, ja, ja.
1: Så de der fuglene blir engstelige og nervøse og ja, derfor de lå skreik etter mora si, ikke bare etter mat, men at de var redde de skulle ramle i bakken.
0: Men for rare unger, vet du, ja. Når unger er så skeptiske.
1: Ja. Så nå er jeg jo veldig spent om det er en ny etablering av fjærkre inni der, eller om det rett og slett blir stående som tomme vepsebol.
0: Kan ikke du, sommeren. Du, Geir, jeg lurer på, du er jo en mann som har alt du trenger,
1: ja.
0: Men jeg lurer på, hvorfor har du ikke du en liten bikube på hytta og får lage litt fersk honning så gjør du jo litt for fauna, det er så viktig med bier har jeg lært av David Attenborough så en liten bikube borte i kroken der og deg i en sånn drakt med noen sånn peisblåse med noen røyk inni, og en sånn det tror jeg hadde vært en jævla god greie jeg skal snakke med Anita ja. Kanskje vi greier å få spleisa på en børsdaggave
1: nei, ikke gjør det tror du jeg har tenkt litt den tanken, ja, men naboen min drev jo med bier,
0: ja.
1: og jeg kjøpte honning av dem. Det synes jeg er fint at noen... Jeg bidro med beitemark for disse biene. Ja, de kom jo og spiste av blomstene mine.
0: Ja, ja.
1: Jeg kjente dem jo igjen, det var jo på fornavnet med flere av dem.
0: Ja, ja.
1: Og så tenkte jeg det når jeg kjøpte honning der. Ja, men dette... Det her er jo honning, det er så kortreist som kan få blitt. Det er jo bare 100 meter.
0: Ja, ja.
1: 100 meter bort i veien. Men det var så mye, hun sa det, måtte slutte med det, var så mye jobb med det. Det var helst.
0: Jobb?
1: Ja, det er, de skal slinges og skal renses. Og så kom de der geitehamsene, de der mordervepsene, de svære jævla. Og de gikk jo inn i bikubene og åt opp bier og dronninger og helvetes
0: rabalder. Det er jævla dyr.
1: Ja.
0: Det er sånne digre vepser.
1: Som ikke er så farlige for folk, for de er ganske harmløse. Men de eter veps, nei, biene i bikube.
0: Ja.
1: Nei, det blir ikke noe bikube hos meg.
0: Nei, tror du, ja.
1: Jeg kjøper honning av de som ja. Produserer, jeg
0: men
1: tenker.
0: Men melk
1: av
0: gær, ku hadde vært noe.
1: Ja. Kom meg, du skjønne mille, gjør skogen atter grønn.
0: Er det ikke april som er skogen atter grønn? Er det ikke...
1: Nei, da, det er mai. Dette har du har lært deg.
0: Første vårmån er jo april.
1: Ja, men det som er nå er i brylluper og konfirmasjoner, ja. Og bunader og dresser skal på plass.
0: I den forbindelse, Geir, så har jo mitt yngste avyngel,
1: ja.
0: Har jo da gått til den anskaffelsen av konfirmasjonsforberedelser a la Humanetisk Forbund.
1: Ja, så er han nå, er ikke voksendopp.
0: Nei, og han skal viksles nå til 9. mai, hvis det er det etter, ja. Og gå til konfirmasjon. Det er litt,
1: nei, så gøy.
0: Det er en mileperl. Ja, når,
1: inn i de voksnes rekker, ja. Heter det da jeg konfirmerte meg.
0: Er man voksen når man er 15 år? Nei. Er ikke sikker på det,
1: men... Fikk barbermaskinen, jeg skjønte ikke hva det var til engang. Og det var ikke antydning til dun på akka.
0: Nei, så det er rett og slett altså 9. mai, altså neste søndag da, om en uke og et par dager, så er makseren konfirmert.
1: Ja.
0: Og det er litt gøy, for vi skal feire, håper jeg, det er jo litt sent på dagen at det er den seremonien da, i Lillestrøm, og så skal vi ha etterfesten på Høysmann på Godkarten. Der er det et eget Dennis Haugerom.
1: Hvorfor er jeg ikke overrasket?
0: Nei, så makseren ville ha det. Emma i sin tid da, som er 18, mor i år da, hun hadde jo det en tre år siden, tre år da, siden hun var konfirmant, og hun ville ha sånn, der var det sånn herskapshus og have og blomsterbuer og rosa og rødt
1: ja, ja, sånn
0: og fint.
1: Skal det være.
0: Og makseren vil ha det på
1: Høysmann.
0: Høysmann. Ja. Der er det godkart og kjøredresser og plass til biler utenfor.
1: Hadde det vært opp til faren, så hadde den vel vært på Nunnbøring.
0: Ja, men... det burde vært til på Rudskogen, tenker jeg. Det gule tårnet på Rudskogen. Ja, men i hvert fall, det blir kult. Det litt sånn rar milepær. Du har jo vært gjennom dette et par ganger, du. Med ja, alle unger. Du er jo bestefar. Du har liksom tatt det enda et steg videre, du.
1: Ja, ja, det konfirmasjon der om noen hundre år også. Men,
0: ja, det sant. Nei, altså, vi skal feire. Vi har kjøpt Red Bull-kake. Formel 1-bil i Red Bull-kake som blir levert av kakemannen en jævla bra type som jeg var og kjøpte kake der i, første gangen i dåpen til Emma det begynner å bli mange år siden da og da var det en fyr som het kakemannen holder til oppå, det oppe der du bor oppe på,
1: Bøler.
0: Ja, oppe på jeg er ikke sikker på hva det heter oppe der jeg skal forklare etterpå
1: ja, det er bare for kaka
0: oppe, ja, mot Toyota der ved Leos Lekeland der
1: ja, det er Ulstrup
0: ja, Ulstrup oppe der bor ja. Og jeg var ute og hentet han din trente hei til deg Stig hvis du hører på oss det bør du gjøre for han, vi har ikke noe annet forhold enn at jeg har kjøpt et par kaker men han kom og åpnet han bor i en blokk da og liksom kom og hent kaka du i andre etasje lukte opp døra og din trente typen. Og så står hele dagen og lager marsjepannkaker og jeg sa det til en smaker ikke mye på disse kakene. Å jo, det blir en smakebit innimellom. Ja. Men det litt gøy, det litt sånn stereotyp av Sofman, litt sånn tjukk, koselig fyr med bart, alla sånn Super Mario-fyr, som lagde kaker da. Men han den trente typen, og nå har vi da, det var så sinnssykt bra sist, da lagde vi sånn, du vet, sånn bok som var åpen, med sånn bånd i midten, sånn dåps, og da nå var det, altså, ringte han og spurte, kakestøkker til 30 stykker 30 stykker med kake i Red Bull Formel 1-bil i fasong av en Formel 1-bil ikke noe problem, sa han
1: bare den ikke smaker Red Bull
0: ja, det spiller ingen rolle kan smake jo, gummi for mine
1: det spiller noen rolle det kommer gamle tanter som skal ikke sitte og spise databrus i, og gamer
0: ja, det er bra det, altså men vi gleder meg til dåp nå vi ferdig med jeg har kjøpt inn det vi trenger litt der maten blir levert på Høysmann tapas jævla digg han bestemmer mye selv, vet du det er deilig
1: det er vildt
0: så han der er tapas
1: han er en oppegående liten gutt i motsetning til far sin
0: ja, det er, kan umulig arve etter meg her
1: Men litt, altså, jeg har jo da mitt stebarn som da skulle gifte seg, så hun skulle konfirmere seg i kirke.
0: Det er en videre Oslo der det går som om det elsker konfirmasjon og bryllup, men det skal, de forholder ikke vi oss til.
1: Nei, jeg. Men hun hadde da skulle gifte...
0: Men faen, nei, men faen, det var voldsomt.
1: Nei, hun skulle konfirmere seg i kjerke, og for det alle venninnene gjorde det. Men hun hadde jo ikke noe forhold til kjerka, så da måtte hun døpes først.
0: Ja, ja, ja.
1: For det var hun jo ikke.
0: Ordnet Bjørn Eidsvåg det over en amman ute på Lier, eller?
1: Nei da, det måtte i kjerka. Hun måtte gå opp og sånn, det var masse greier om voksendåpgreier. Og så, og det tror jeg jo angrer litt på enda, men i hvert fall så har jeg jo ikke noe forhold til det. Men så var det, leste jeg en artikkel her, en engelsk mann som drev med dette, var en, jeg vet ikke om det var en seks, ja, en sekt eller en eller annen slags merkelig liten menighet, og hvor det var en gubbe som skulle da døpes. Dette ble gjort i en bakgård i en eller annen by i England, husker ikke hvor, uinteressant egentlig, inni en bakgård, i et sånt barne, som du blåser opp, sånn barnebasseng,
0: ja.
1: Der skulle han døpes relativt harmløst.
0: Men så lenge vannet er hellig, så er det greit, vet du.
1: Han drukna.
0: Nei!
1: Han drukna, han der i gubben som skulle døpes, så han, pastoren, ble jo bura inn og fikk 13 år i spjellet, fordi han hadde jo drukna.
0: Da er du ivrig
1: til. Så ikke døp deg.
0: Men jeg foreslår en ting. Hvis du skal ha sånn voksendåp, der du skal liksom ha vann i hår og sånn, ta så klin, hvis du har mer hår enn oss der, klin masse salo i håret for. Så ser man, holde på treet. Vi kjører Ukas Dilemma!
1: Hater den jingeren.
0: Ja, jeg jo. Altså,
1: nei, det gjør du ikke. Du gleder deg til det.
0: Ja, men jeg hater jo jingeren, for da får jeg liksom, jeg har ikke noe intro, for den jingeren sier alt.
1: Ja.
0: Men da kan vi liksom kjøre dilemma da, som du sier så flott i introen.
1: Har det kommet, er det fra ditt eget bryst, eller er det fra innsendt fra
0: noen? Dette her, som jeg sa tidligere i dag, jeg brukte det uttrykket en gang før i dag, i fare for å slite ut. Dette dilemmaet er sugt rett av eget herrebryst.
1: Okay.
0: Så da er vi klare, og det er ikke noe 160% Jarl Goli fritt i dag også.
1: Oi,
0: ja, han har fått fri, han da.
1: Er han,
0: ja, han er på slags bryllupsreise for meg. Ja. Da skal han få litt fred.
1: Er ikke han det stadig vekk?
0: Jo, han er jo det hele tiden. Han er jo, vi andre kaller det ferie, han kaller det bryllupsreise. Er du klar?
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Altid gå en runde på IKEA før du handler mat, uansett når du skal spise. Eller alltid måtte fylle bensin, lade eller fylle diesel før du skal ut og kjøre.
1: Ja, det siste der er jo faktisk sånn som man nesten gjør.
0: Nei, men tenk litt på det.
1: Hvis du har en bil som bruker mye bensin, ja, så må du jo...
0: Uansett når du skal dytte noe i nebbet, så må du gå ned på, dra ned på IKEA på Furuset, slepe den der du måtte være, og gå en runde rundt først, ja. Før du spiser eller handler mat.
1: Ja.
0: Eller du må hver gang du skal sette deg et kjøretøy, så er det tomt for batteri, strøm eller diesel, så du akkurat bort til første lader, eller akkurat bort til første bensinstasjon, så du må fylle.
1: Ja.
0: Vær så god. Hva er mest ulempe, eller minst til lemp for deg?
1: Jeg ser jo for meg at du får et noe fattig kosthold hvis du skal gå rundt på IKEA, for da går du jo rett opp i antasje der og spiser buller.
0: Du kommer på ting jeg ikke har tenkt på.
1: Nei, da blir det buller. Noen ganger laks,
0: juletallerken. Så du drar på IKEA for å spise. Jeg så for meg at du bare skulle måtte ned dit, gå en runde rundt ut i bilen og så handle mat.
1: Ja, men det blir dyrt også, vet du. Fordi at du finner alltid seg sleiv, eller en lite servietter, eller noen stjerinlys, eller en jokapalme, eller kanskje noen batterier på tilbud ved kassa der.
0: Ja, eller stjerinlys, eller telus. Ja. Men du vet, det blir ikke gratis å fylle diesel hver gang du setter deg bilen, eller? Når den er tom hver gang du setter deg bilen.
1: Nei, det er jo det. Du må bare passe på å kjøre langt, så den er virkelig tom, da. At ikke noen at du har fylt 1200 kroner, og så... Og har bare kjørt en liten tur i kiosken, og så er det jo 1200 dagen etter
0: også. Ja.
1: Begge disse her er jo veldig kostnadskrevende.
0: Ja, da skal vi bare huske, siden du sier det, så skal vi minne på at dilemma er selve definisjonen, nemlig valget mellom to onder.
1: Ja,
0: det er et dilemma.
1: Jeg hadde gått for IKEA, ja.
0: IKEA, ja. Ja, god tur, ja. Du følger med på alfarskilt.
1: Du skal spise 5 måltider om dagen, for du trasket godt igjennom billig bokreol.
0: Du får full oversikt over nye studenter som driver og flytter inn i Oslo, og folk som er nyskilte.
1: Nyskilte. Ingen jobb er for stor, ingen er for liten. Det er jo mange som sier rørleggere, snekkere og sugeserviser og alle de der...
0: Sugeservice?
1: Ja, så de der slamsugere
0: og sånn. Ja, du har tenkt på dem, ja.
1: Bortsett fra, det har jeg hørt, når folk skal ha asfaltert noe, så var det en kompis av meg som skulle bare asfaltert noen kvadratmeter foran garasjen sin. Nei, det gadd de ikke å komme og gjøre. De gadd ikke hvis det var for lite.
0: Den bransjen har det for godt, Geir.
1: Ja, de har det for godt. Men... denne uka her så var min eldste sønn med Toyotaen sin og skiftet hjul hjemme hos meg.
0: Ja, for du har jo et slags, det er en slags verstesentral du får venner og kjente opp og mangler du, Geir.
1: Ja, fort blitt til det. Der er det
0: koselig også, da.
1: Der er det jekk, der er en fin Makita oppladbar muttertrekker, det er lyst og trivende, og det er jo pent vær og sånn. Den står da i det midtre løp, der hvor Mercedesen er, da må den rygges ut. Altså, det må planlegges litt.
0: Ja.
1: Rygges den ut. Og så setter jeg da meg i en fluktstol, mens sønnen min da setter i gang. Jeg må være litt konsulent, men klager over dårlig knær, så jeg skulle gjerne hjelpe deg, men, og så videre.
0: Du er en sånn sekk, som henger på ryggen og følger med.
1: Sånn, jeg bare kommer med...
0: Er det momentstav og sånn, eller, eller går det på lykke og fromme med muttertrekkeren?
1: 2020-modell Toyota Corolla, det er ikke noe moment der, altså.
0: Bare skikker du.
1: Jeg sa det til en, det ser litt damekjørt ut i sommerhjula dine. For det var riper i, det var felgekjørt. Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Jo, det vet jeg, så det kommer fra fortauskanten. Men det var ikke han som hadde gjort det, visst nok. Men det sier jo alle.
0: Nei, det sier alle,
1: ja. Men i hvert fall så setter jeg meg ned i fluktstolen, pent vær her også. Og så ser jeg da på, jeg visste jo i og for seg dette her, men navkoppa på Mercedes min. Jeg har jo da etterlyst 16-tomsfelger med kapsler som jeg skal bredde. postlangkjoring@gmail.com kan du jo bare legge inn det.
0: Det var ikke noen felger der nå enda.
1: Men forløpig så beholder jeg de 15-toms borat holdt jeg på å si, barokkhjula jeg har. Men så ser jeg navkoppa er stygge. Jeg var på Autotrio, de som selger Mercedes-deler, for jeg kjøpte 4-8 plugger her.
0: Ja.
1: 4 på hver side. Som jeg ikke har skiftet enda, for det er også en liten sånn begivenhet.
0: Ligger det med en påse i bilen så du kan ta den når du kjeder deg på hytta, eller?
1: I en eske.
0: Du fikk med hele esken?
1: Ja, når det er så mange, så får du med esken.
0: Ja,
1: så
0: får du med esken.
1: Det er fordelen med V8-er, da får du med hele esken.
0: Ja, ja.
1: Men i hvert fall så sitter jeg da på flugstolen, og så ser jeg den ene navkoppen på en, særlig ene forhjulet. Alle fire er egentlig ganske stygge, men den på forhjulet.
0: Ja, for det er råaluminium som har blitt tært av salt og vær og vind?
1: Nei, den navkoppen er i plast.
0: Hvorfor er den stygg da?
1: Nei, den er flassa. Det er noen som har prøvd å lakkere den. Og så skulle jeg kjøpe fire nye, men det var vanskelig å få tak i den dimensjonen da.
0: Ja, ja,
1: det begynner jo å bli noen år dette her da.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg setter meg ned, og så finner jeg fram en liten sånn Stanley-knivblad, og skraper av det løse, og så begynner jeg å slipe, og så mellomslipe.
0: Mattere ned,
1: og så da blir det litt kanter og sånn. Det er jo aldri noen som kommer til å se det, men jeg kommer til å se det. Så jeg matter ned, og sliper ut litt hakk og sånn. Gjør en jobb.
0: Det er vel rett og slett navkopper, du?
1: Ja, det var bare én. Altså, jeg satt med én navkopp, den som var styggest, skrapa litt.
0: Men da blir jo den alt for fin for de tre andre da.
1: Er det det gjør det?
0: Det baller seg på dette.
1: Det gjør det, så jeg skulle gjerne helst hatt fire nye, men det er jo den der med tilfredsheten at du har gjort noe selv da.
0: Men det der igjen er jo ting du kan gjøre av på hytta. Når du sitter i sola og koser deg.
1: Du kan like gjerne gjøre i garasjen, mens...
0: Ja, men det er jo deilig å ha litt sånn hyrre og kose seg. Du har jo tre igjen, du har holdt jo på en hel dag, men det er en ukes jobb da.
1: Dette er en ukes jobb. Så, og da hadde jeg plastgrunning, for det er jo plast, så det hadde jo skjert igjennom et par steder. Så hadde jeg en plastgrunning, så den lå ferdig grunna. Når jeg er ferdig her nå, så må jeg ut og kjøpe en sprayboks med sølv metallic, så jeg får lakkert den pent.
0: Ja, man får til å matche litt, da.
1: Ja, for den skal, altså...
0: Den må, så, hvis du skal velge, og du er i tvil, så må du i hvert fall ta en farge som er lysere enn felgen.
1: Ja.
0: Ikke mørkere, da ser det rart ut.
1: Ja,
0: er det lysere, så er det mer, da ser det mer naturlig ut.
1: Det var godt, det var et veldig godt innspill.
0: Ja.
1: Som tidligere nevnt, så skal vi da være på, vi skal på Vyrt på Holumskog, ja, på Cars & Coffee, ja. Det skal vi snakke litt om. Vi snakket om det på onsdag. Men i hvert fall, da må navkoppa se fin ut, for ellers så kommer jo folk til å erte meg, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller at jeg må sette vaskebøtte foran, så ikke det
0: den
1: syns.
0: Den vitsen skal jeg ikke la slippe så lett, så du ser ikke litt arbeidsledig ut da, tror du, når du kommer med dem?
1: Jo, det kan
0: navkopper.
1: Være. Navkopper.
0: Dagpengkopp, som man kaller det i Nordland.
1: Men du, jeg har et spørsmål til deg som det er tungt inne i bilshine-verdenen.
0: Ja.
1: Jeg har felger som er restaurert og fine og lakkert og ser
0: ja, dem tok jo ned og skottet dem ned på ja, felgteknikk, dem.
1: Ja, ja. Så de ser jo helt smashing ut. Men så blir det jo litt bremsestøv og litt møkk på det.
0: Ja.
1: Men i og med at den ikke har vært brukt på vinteren, ingenting, er den der felgvaskesprayen smart å bruke på det?
0: Ja, ja. Ikke noe problem.
1: Nei.
0: Felgrens er den som er lov å selge nå,
1: ja.
0: Uansett hvem det er.
1: Det lukter
0: er,
1: så jævlig.
0: Ja, det er ikke så mye syre i. Det er noe av ikke syre i hele tatt. Det tar bare bremsestøv.
1: Ja.
0: Ikke noe fare. Så lenge hjula, dette må vi jo ta,
1: ja.
0: Når du skal vaske hjul, så må du gjøre det mens felget er kalde. Det er superviktig.
1: Ja.
0: Det gjelder jo all kjemiger, at den, uansett om det er felgrens, såpe, avfetting, polishøbing, den skal aldri tørke på bilen eller på hjula. Har du kjørt som en gris i nedoverbakke, i flere mil,
1: ja.
0: Så felget er glovarme, ja. Og du kjører rett inn på mensasjonen og legger på felgrens, så tørker den på ett sekund, og da er det kjørt.
1: Da er det kjørt.
0: Ja, så du må bare passe på at hjulet er tørre og står i skyggen, legg på felgrens, og hvis du er stresset, du kaller, noen legger jo på felgrens først, ikke sant? For det skal man jo gjøre.
1: Ja.
0: På tørr, møkkete felg. Ikke vaske med vann først for å få det verste,
1: nei,
0: for da spruter du på felgrens, og da blander den sammen med vann og blir mye svakere.
1: Oi,
0: ja, så sånn, ja. På tørre felger, og så er det da mange som bruker det først, og så bruker liksom tida på å dra ut kanskje slangen og sånn,
1: ja.
0: Og blir da litt redde for at, å faen, begynner å tørke.
1: Ja.
0: Bare legg på litt mer felgrens da.
1: Ja.
0: Opp, da holder det seg fuktig. Ja. I stedet for å få panikk og begynne å sprute fra langt.
1: Ja, fordi at jeg var jo så nervøs da jeg fikk nye navkopper på pickupen min.
0: Ja, ja, ja.
1: Så var de litt stygge de felga, så da tok jeg jo en og en felg, ikke vann først.
0: Nei.
1: En og en felg, og så liten kost som
0: er tjutt.
1: Og så spulte jeg en og en.
0: Ja.
1: Med mellomrom mellom hvert hjul.
0: Det er kjempebra da. Får du, altså, og en annen ting er at det er jo en syrebasert aktig, det er jo en sur løsning, en felgrens. Ja, ja. Selv om det ikke er så mye syre inn, så er det jo en veldig høy eller lav pH, jeg husker ikke hva som er syre og hva som er base. Høy pH.
1: Ja.
0: Og det er jo greit det, og det som nøytraliserer syre, vet du hva det er?
1: Nei.
0: Såpe.
1: Ja.
0: Så når du legger på felgrens,
1: ja.
0: Og lar den virke, så tenker du, den er sterkt, lar den virke, og begynner å tørke, legger på litt for å holde det fuktig, lar den virke, ja. Bruker litt børste på felgrensen, spyrer av,
1: ja.
0: Og hvis du er redd for at det skal ligge i noen felgrens, eller noe inni felgen, bare skummer du felgen etterpå, så, da er det nøytraliserer den syre, så vasker du av.
1: Nei,
0: du vet hva.
1: Hva jeg lærer av deg.
0: Det er kjemi. Følgte meg på skolen, så hadde du hatt dette.
1: Får
0: du saltsyre i øya?
1: Jeg gikk aldri på skolen.
0: Får du saltsyre på hånda?
1: Ja.
0: Salo.
1: Ja.
0: for da nøytraliserer det. Eller grønnsåpe, såpe nøytraliserer syre. Base nøytraliserer syre, ikke sant? Såpe er basisk. Ja. Nei, det der godt tips. Men nei, gjør det der. Og en annen ting også, bare et stalltips. Hvis du røbber eller polerer, nå det veldig mange som driver røbber båt og ja, ja. Litt camping og noe sånt, ja. Da det veldig fort gjort at røbbinga blir veldig tørr ja. Og setter seg ned i sånne sånne felter ja, ja, ja. Som blir sånn tørre og vanskelig liksom gnide med fingeren. Ja. Ikke gjør det. Ta på litt av samme produkt på en svamp eller på en klut eller hva du vil, ja. Og så drar du det rundt det som tørt, og da går det i hverandre, og så tørker du mens det vått. Fy faen. Det bare ikke så bruk huet.
1: Kan du komme hjem og ta bagasjelokket på Mercedesen min en dag?
0: Nei.
2: Ukas lytte!
1: Vi ekstremt glad for lytteren der ute. Hadde det ikke vært for dem, så hadde det blitt garasjedreff på alle sto uten mikrofon. Da hadde vi bare sittet der og mumlet.
0: Og dette jo litt sånn, tenk litt tilbake. Vi hadde jo en livepod på Karls, der det var mega fullt av folk. Ja. Og vi koset oss gløgg, er det ikke noen drittbiler. Og der var en gjest som tydeligvis er megafan av Oskar. Det er litt vanskelig å forstå at folk er det, synes jeg. Så mye som vi jabber og babler, men...
1: Når vi sitter da på scenen, og så ser vi jo litt utover og ser litt på reaksjonen og sånn, og der sitter en kar helt først der, og som vi bare så gjeksla på. Han lo og koste seg, og var altså så med, og sånt setter vi jo pris på.
0: Ja, og det er jo en stund siden vi har fått den nominasjonen, men så har det liksom ikke passet seg sånn. Nei. Men akkurat i dag er det, og det er liksom, jeg synes det er så kult at vi har fra gamle kjerringer til helt nyfødte unger som hører på oss.
1: Ja, ja, vi har jo hatt nyfødte unger som ikke hadde fått navn enda.
0: Ja, ja, tenk hvis den heter Langkjøring, eller den unge da. Ja. Langkjøring Hansen, det er ordentlig.
1: Bogeir.
0: Bogeir,
1: ja. Bogeir. Ja, nei. Men i hvert fall, ukas lytter denne uka her sånn, går ja. Til et trofast lytter.
0: Ja, til midt i indre Østfold.
1: Ja, Mysen.
0: Yes. Alexander Solli.
1: Yes.
0: Vet du hva? Ukas lytter, og vi, hvis alle er like happy som du er når vi har liveshow, som det kan hende at det er et lite spøkelse som visker meg å høre at det skjer litt mer fremover, kanskje muligens. Ikke noe som er lovt her, men følg med.
1: Følg med.
0: Så Alexander Solli, tusen takk for at du kom på liveshow, og tusen takk for at du hører på oss nemlig. Uke etter uke.
1: Følg med.
0: Ukas lytter altså. Alexander Solli. Ukas
1: drikkbil! Jeg var den altså.
0: Vet du hva, og denne gangen synes jeg vi har fått innimellom, så spinner vi litt på gamle uvaner når vi finner drittbiler, så vi har lett for å gå i våre gamle skispor, som Nansen sa.
1: Den har men, vi aldri hatt før.
0: Vet du hva, denne gangen her, og jeg synes vi har treffet, for vi skal ikke skryte oss selv alltid her, men vi gjør jo det opp til vi klapper hverandre og seg selv på skulderen. Ja. Nå har vi finnet en ukas drittbil som ikke ligner grisen.
1: Ja, vi skal til den andre siden av kloden.
0: Ja, vi skal rett og slett til
1: Brazilian ja. Wax.
0: Ja, det har kommet mye fint ut av Brasil, blant annet romper og brune øyne, men denne gangen har de greid å eksportere, eller det er vel ikke eksportert, blir vel stoppet på grunn.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hva, hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Rasende, svære 1600-motoren, men kunne oppgraderes til en 1800-motor.
5: Ja, og det som litt gøy at interiøret, det Golf 1.
4: Ja.
5: Det gøy. Det Golf 1, det husker du det Golf 1-rattet som har sånn rundt tut i
4: med
5: hvert hjørne?
4: Med GTI hadde
5: ja,
4: sånn.
5: Ja, GTI-rattet Golf 1 ja. Og instrumentbreda. Og det altså, dere må inn og google, Karajas. Gull. Det helt nydelig. Og du vet hva, i dag skal vi takke en mega-observant lytter, for det, vi får jo stadig vekk, har dere hatt det enda, og det har vi alltid hatt. Så får dere høre jo, følger jo ikke jævlig godt med da, dere som hører på. For det stort sett, åja, har dere hatt den, jeg har ikke hørt alt. Dere må høre alle episodene før dere tipser oss om drittbil. Det en avtale vi har, det en uskreven regel vi har med lytteren, Geir.
4: Men du kan tenke deg hvor drita dårlig denne bilen var, fordi at den som, den, de måtte jo da kutte den ut ved, på 90-tallet, på grunn av at Lada Niva kom til Brasil.
5: Ja, det
4: den vippa den ut som en hockeytakling.
5: Ja, vi har jo ikke sjans til å selge Karajasen. Niva man kommer som folk, og der er det hverken servostyring eller servobremser. Du, vet du hva?
4: Det var støkk.
5: Daniel Thomasen, mega tusen takk for, du kan få lov å fortsette å finne drittbiler til oss, for dette makan til søppel har vi aldri sett.
4: Helt flat frontrute, de har satt på en vinsj her, det er kromspoke, det er sånn kiwifarvastriper, altså dette var...
5: Dette er nitrist herfra TV-heten. Tusen takk Daniel Thomasen for denne driteren av en bil, Gurgel Karajas.
4: Ukas drittbil.
5: Da har vi kommet til en slags, du vet, de skiltene som blå, med en hvit strek med en rød tverrstek på toppen.
4: Åja.
5: Ukas blindvei.
4: Ja, jeg trodde det var det med sånn snur i hver ende, sånn severdighet.
5: Åja, nei. Sånn på,
4: hørverdighet.
5: Jeg ser ikke forskjell på sånn severdighetsskilt og polpåser.
4: Nei,
5: det er bare sånn det har blitt. Men vet du hva, nå vi ved vei sendinger.
4: Det var derfor mange har begynt å drekke også, vet du, for de har trodd at det var et museum, og så kommer de inn der, og så er de bare kjappe med alkohol, og det var det.
5: Og det var det. Men det blir jo ofte severdigheter av folk som drikker mye alkohol, da. Det ja, må vi jo bare si. Nå vet du hva, jeg synes at vi har jo forspillepisoden som kom ut nå på onsdag. Der gikk vi jo gjennom det som skjer fremover i tid. Men jeg synes det på sin plass å gjenta det litt her nå.
4: Ja, for det kan jo til og med være dustemikler som ikke har hørt forspillet også.
5: Ja, sånne idioter finnes
4: det. Eller som har glemt det vi snakket om.
5: Ja, det er så, ikke måte på. Vi skal ta høyde for alle idioter vi.
4: Men nå skjer det veldig mye. Vi har jo...
5: I dag...
4: Carls & Coffee.
5: I dag er det våremønstring på Tyregrava. 1. mai, altså fridagen, grodagen. Hun legger jo snart på røret.
4: Det er ikke grodagen dette. Det er jo arbeidernes frigjøringsdag.
5: Ikke på mange måter. Gro Harlem Brundtland Arbeiderpartiet opp av dag.
4: Det er en viktig dag da. Bare marker den.
5: Tyregrava, kom dere ut fra 9 om morgenen for dere som hører det tidlig. Våkner du 10, 11, 12 og hører dette. Kom deg til Tyregrava likevel.
4: Og kjør litt forsiktig ut der. For forrige uke så øvde de seg, og kompisen min holdt på å kjøre i kontroll der var alkoholkontroll og laser.
5: Ja, politiet står og skal sjekke. Politiet har jo et mål i år om å sjekke 15 000 motorsyklister. Så da var det jo på en onsdag, det var der ute, og de stoppet alt som var, og alle fikk teknisk. Det er jo kjempekoselig. Ja, ja. Men vi slår et slag for trygg trafikk, og at folk oppfører seg. Vi Tyregrava, også på søndag nå, Geir, 3. mai, da er det Cars & Coffee på fartskriver, arbeidsgiveren oppe på Berger ved McDonald's ved Sharif der.
4: Nemlig.
5: Da synes jeg alle sammen skal ta med kosebilen og komme. Red Bull kommer og skal være med å sponse med DJ-bilen sin. Det er rett og slett vi har folk fra fjern og nær. Kite Wheels, Ole kommer ned med hengeren sin og viser frem hjul. Ja. Det er masse som skjer. Pølse 10, Brus 10. Det er min sjef.
4: Også, sjekk rundt lokale aktiviteter, for det er veldig mye Carls & Coffee, og det som er fint med Carls & Coffee, det er ikke noe sånn der i Det er
5: lavterskel.
4: Det er veldig lavterskel. Møt opp Carls & Coffee. Det var jo folk som hadde med seg litt kaffe
5: og en
4: fluktstol. Og jeg har vært på det i USA. Kjempekoselig. Begynner tidlig om morgenen. Gir seg ganske tidlig.
5: Der er det klokka 6 om morgenen.

0: framfor at ja. Det skal bli plass. Det har blitt en sånn tradisjon at du skal stå opp med sukkat I øya og komme rett I rodden og kjøre bort på Venice Beach der, som og, det begynte.
1: Og når alt dette har lagt seg, det sikkert noe til søndagen også.
0: Det jo søndagen dette her da,
1: ja, tredje. Ja, det søndag, men, ja. Men mandagen.
0: Mandagen, ja.
1: Da skal
0: det fri mandag nå?
1: Nei da, men på, da jo litt ut på ettermiddagen fra klokka tre, så ja. Jo på Vyrt sin, sitt hovedkontor på Holumskog.
0: Ja, det altså
1: da. Da det Carlsen Coffee.
0: Det ikke mer enn en kilometer luftlinje fra... fartskriver, så du greid å kjøre dit på søndag synes jeg jogger du skal komme på Vurt på mandag
1: der masse der... biler, kule biler og ja. Sikkert noen gode
0: Vurt
1: priser
0: jo, Vurt jo en butikk som alle bilinteresserte har et forhold til, både I bransje og privat
1: og hvis du synes det drit kjedelig å stå og se på alle bilene, så har du galleri Vurt der over
0: ja, nå tror jeg skal si så har du E6-en rett nedover, kan du stå og se på biler som kjører
1: du har kunstgalleri der som ja. Er et veldig bra galleri
0: så rett og slett I dag altså Tyregrava, mandagen det faen røske meg Carlsen Coffee på fartskriver, og mandag det på Vurt.
1: Ja, nei, mandag på Vurt, søndag på Carlsen Coffee. Om vi holder tunga rett
0: på
1: I munnen.
0: På fartskriver, si. Carlsen Coffee det begge dame.
1: Ja. Ja, det det.
0: Ja.
1: Og så det sikkert treff under brua, det skal vi også sjekke, ja, ja. Nede I Larvik-området.
0: Jeg kjørte overbrua nedover der også.
1: Ja, det kan det.
0: Treff på over under brua.
1: Men uansett så det, ja. Da har vi meldt han det, og jeg skal nå pakke snippesken på med gåbort skoa, for I dag svigermora mi 90 år.
0: Han 90 år?
1: Så da skal vi ut
0: det
1: og feire.
0: Det helt konge da. Ja. Det jeg synes at en annen ting vi skal nevne, selv om det litt ut I neste uke, ja. Det at på altså, 8. mai, fredag 8. mai, altså neste uke, det bare, jeg sier dette nå, sånn at ikke dere får vitere på den dagen det skjer, så det rett og slett Crawlers, Cars and Coffee på Nasta der Henrik og vennene våre jobber
1: ja!
0: Oppe på, rett overfor Olavsgården når du kjører langs motorveien så står det masse lifter og heisekraner holdt jeg på å si, og gravmaskiner og sånn oppe ved Oslo liftutleie der
1: dette
0: der.
1: Alle disse tingene her nevnte vi på onsdag men ja. Vi, en god ting kan ikke sies for ofte
0: der bare å møte opp med bil, MC, lastebil Og, digger, og det Texburger som skal stå for de på hamburgere der.
1: Oi, oi, oi.
0: Jesus.
1: Jesus. Skal vi takke for oss? Ja, jeg drar til svigermor.
0: Vær så god.
1: Det blir ikke taco I dag. Blir Hils. Vel snitter.
0: Hils da. Ja, 90 år gammel, altså. Tror du vi blir det,
1: ja, Willy Nilsen var jo 93 nå.
0: Ja, Willy Nikkelsen, han ikke med en fortjent.

0: har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Radio Norge. Du har en ny beskjed.
1: Hei Elisabeth, Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågjester fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
11: Bente, hva er den linken du har sendt da?
12: Link?
11: Jeg har sett meg en link.
13: Hva skjer? Nei!
14: Bente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
16: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
17: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
18: Meka.
19: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
20: destinasjoner.
19: Hei, hei. Hvor kom du fra?
20: Rema 1000.
19: Rema 1000?
20: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
19: Og motsatt.
20: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
19: Ja.
20: Vi snakkes i Rema-appen.
19: Norwegian.
21: God sommer med variert musikk.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med.
3: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
9: Joker. Den gode naboen.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
11: Gratulerer, kjære Tore!
12: Hvor blåser lysene?
11: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
14: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka. Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
18: Ja.
17: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
18: Ja, ja.
17: Men hvordan får du det til?
18: Biltema.
17: Biltema?
18: Ja.
10: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.
9: Radio Norge.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: LO Favør presenterer et 4-mannskollektiv, som ble til et 5-mannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
8: destinasjon.
7: Hei, hei, hvor kom du fra?
9: Rema 1000.
7: Rema 1000?
9: Ja. Du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
7: Og motsatt.
9: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
7: Ja.
9: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
12: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
11: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
12: Ja.
11: Driver med en radioreklame.
12: Jeg skjønner.
13: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbomber!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
4: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
9: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
8: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
10: Vi gjør ditt liv enklere.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Hva som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågjus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
15: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei, skal du sjekke inn?
0: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
1: Ja.
0: Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sett meg en link.
5: Hva skjer?
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilby på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Mamma?
17: Ja, vennen min?
16: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
17: Ja, det stemmer vel det, ja.
16: Blitt skikkelig fin den, da.
17: Ja, synes jeg også.
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
7: Ja, selvfølgelig.
8: Kjeks!
9: Hot!
6: Jeg fikk veldig lyst på...
7: Kjeks?
6: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
10: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
14: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
15: Steike god knas. Bankers den.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump truer Iran med det han kaller halshugging dersom de ikke inngår en avtale.
1: This is a last chance for them to sign a good document.
2: Trump hevdet også at forhandlingene med Teheran skulle starte i går, og at en avtale om Hormuzstredet var på plass, men Iran avviser blankt at det pågår noen samtaler med USA.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et lasteskip har meldt at det truffet av et ukjent prosjektil nær Hormuzstredet, det opplyser britiske myndigheter. Det ikke kjent hvilket skip det eller om det har fått skader etter hendelsen. Politiet rykket ut med flere patruljer etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Det ble meldt om smell og røyk. Ingen personer skal være skadet, opplyser politiet. En bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt tatt i 165 km i timen ved Råde i Østfold i natt. Mannen i 40-årene var samarbeidsvillig, og det ikke mistanke om rus, ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: Hammerfest får 10 grader og skyet vær i dag. I Tromsø skyet og 11, Bodø 12-13, regn tidlig så skyet. Trondheim delvis skyet og 17, Bergen 19 og skyet regn om kvelden. Stavanger skyet og 17, regn kveld også her. Kristiansand skyet og 20, Lillehammer 22 og sol tidlig, så skyer det mer over. Regn sent om kvelden, og Oslo får delvis skyet vær og 23 grader på det varmeste i dag.
4: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
5: God morgen og god tirsdag.
6: Ikke bare det, happy terminal tirsdag.
5: Og nå august. Neste uke så morgenklubben gjengen tilbake her sammen med deg hver eneste morgen. Men hele denne uka det meg, Espen Folkestad, produsent for morgenklubben, som skal gi deg det beste av det beste. Det fortsatt høydepunkter igjen, så det bare å glede seg. Vi starter straks med en topp 10-liste fra Geir, men aller først litt Kenny Loggins.

0: God morgen og god tirsdag, eller som Geir sier...
1: Appetiten terminal tirsdag.
0: Du får flere høydepunkter fra morgenklubben straks her på Radio Norge, men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: På fylkesvei 49 mellom Samnanger og Nordheimsund, der jobber bilberger i Hansa-Gjell-tunnelen, og de sier de prøver å få trafikk forbi, men at noe ventetid må påregnes.
4: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frilig kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
11: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Kan du anbefale en bok til meg?
13: Hæ?
12: En god roman, liksom.
13: En roman?
12: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
13: Ja, ja.
14: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
17: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
18: Meka.
19: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
11: Hvem blir med?
1: Jeg vil være med.
11: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til...
12: Biltema!
5: Wow!
2: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
16: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Fugees, Killing Me Softly her på Radio Norge. Og det er ikke soft killing som skjer I Squid Game, om du har vært borte I den koreanske hitserien. Og vi skal over til reality-versjonen av Squid Game og en norsk deltaker.
1: Du har kanskje hørt, eller ganske sannsynlig hørt om Norway Rob. Han både bussjåfør og influencer, over 2,2 millioner følgere på TikTok og over 200 000 på Instagram. Han kjører buss, vant, deltok I Farmen I 2021, og Norway Rob, eller Robert, med på telefonen. God morgen, Robert!
2: Good morning!
1: Good morning! Hello.
3: Good morning! Og nå, Norway Rob, du altså aktuell med nytt reality-program, Squid Game The Challenge, som et reality-konsept som baserer seg på serien Squid Game, sesong 2.
2: Det
1: Ja.
3: Og nå representerer du Norge, for dette jo mennesker over fra hele verden som møtes.
2: Yes, stemmer det.
3: Hvordan har det vært?
2: Ja, vet du hva? Den production, det må være den største, det den største production jeg har vært med noensinne.
3: Ja.
2: Jeg mener, farmen, det en stor production, men Squid Game, det next level also. Så det var en opplevelse, for å si det sånn.
1: Ja, men var det sånn at du hadde meldt deg på, og så hadde du glemt litt at du hadde meldt deg på?
2: Ja, det var faktisk, fordi, vet du, når vi var ferdig med season 1, jeg tror det var I 2023, så meldte jeg meg på, jeg sendte inn en video, og så rett når jeg sendte inn den video, jeg snudde meg til familien min og sa, vet du hva, jeg på den neste Squid Game. Og så gikk den I glemmerboken, I hvert fall 10 måneder, 11 måneder, sant? Og så plutselig fikk jeg en telefon, og har du fremdeles lyst til å være med? Ja, så før jeg skal være med og ha en chance å vinne 4,5 millioner dollar.
3: Ja, for det jo helt vanvittig å gi med penger da.
4: Rob, jeg har ikke sett den challenge-greia, men vi som har sett Squid Game, det jo brutale greier. Hvor brutalt dette her da?
2: Nei, det crazy. Jeg mener, det både en psychological spill, du må lage alliance, du må hive folk under bussen når nødvendig.
1: Bokstavlig talt,
2: ja. Ja. det sånn spill jeg liker, for å si det sånn.
1: Ja.
3: Og dere har jo på dere de samme draktene som de har I Squid Game, så det ser man får jo helt den viben.
2: Mm. Ja, vet du hva, med en gang du går inn, du får den viben. Jeg mener, det var mange folk som var excited, men jeg var nervous. Jeg må bare innrømme det med en gang, for det liksom, I hodet mitt, hvis jeg dør, så dør jeg altså.
4: Ja, du gjør det da. Det helt riktig.
2: Det var spennende å treffe alle de folkene fra hele verden. Og vet du, folk sier jeg tar mye plass.
1: Ja.
2: Forget about it. De folkene der inne, det var liksom meg ganger 456 stykker.
1: Fy flott. Men hva var det du gjorde da, Robert, I denne videoen som du søkte for å være med I Squid Game? Hva det du gjorde på den videoen som du tror at var grunnen til at du ble med?
2: Nei, vet du, jeg egentlig bare min selv, sant? Men på samme måte med farmen, når jeg gikk inn på farmen, jeg sendte en video, jeg var liksom, hey, jeg kommer fra bagen, hvor vanskelig kan det være å runke en ku, sant? Og jeg visste liksom, når jeg sendte den inn til TV2, jeg visste, okay, jeg snudde til familien, så jeg med på TV2-farmen neste år.
1: Ja, da so, runder vi med hvor vanskelig kan det være en runke en ku?
3: Det går vi på. Og vi gleder oss selvfølgelig til at det premiere I dag, folkens, på Squid Game The Challenge sesong 2 med Norway Rob, som representerer Norge. Vi gleder oss masse.
1: Ja,
2: yep, I'm representing Norway, guys.
1: Ja. Good work. Så nå en fin dag, og takk for at du var med nå tidlig på morgenen.
2: Tusen takk for at jeg fikk være med.
1: Ha det godt.
3: Ha det.
2: En fin dag.

0: Private Dancer, Tina Turner på Radio Norge, hvor du snart får flere høydepunkter fra morgenklubben, men aller først litt nyheter.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei, skal du sjekke inn?
4: Nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
5: Ja.
4: Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
6: LO Favør presenterer Et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
4: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa, da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
12: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Her VG-nyhetene. Tre personer alvorlig skadet I et droneangrep som traff et tyrkisk lasteskip I Svartehavet. Tyrkiske medier melder at flere ukrainske droner skal ha angrepet skipet. De siste ukene har både Ukraina og Russland intensivert angrep I Svartehavet. Over 6100 personer nå bekreftet omkommet etter de to jordskjelvene som rammet Venezuela I juni. Nesten 17,000 personer ble skadet og 1400 fortsatt savnet. Halvparten av USAs delstater går til sak mot Donald Trumps tollsatser. De 25 demokratledede delstatene mener de nye tollsatsene på varer fra 60 land ulovlige. Norge blant landene som rammes med en tollsats på 12,5%. Flere europeiske land trekker nå støtten til FIFA-president Gianni Infantino, men ekspert mener at det ikke holder for å felle fotballens mektigste mann.
15: Hvert eneste FIFA-medlem stemme teller like mye ved avstemninger, og derfor støtten Infantino har fått fra de mindre fotballnasjonene I Afrika og Sør-Amerika avgjørende for gjenvalg, sier Stanis Elsborg I organisasjonen Play the Game. Eksperten mener at Infantino har opparbeidet seg støtte I de mindre nasjonene ved utvidelse av antall VM-land og markant økning I utviklingsutbetalinger.
14: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
16: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
15: Hammerfest får 10 grader og skyet vær I dag. I Tromsø skyet og 11, Bodø 12-13, regn tidlig så skyet. Trondheim delvis skyet og 17, Bergen 19 og skyet regn om kvelden. Stavanger skyet og 17, regn kveld også her. Kristiansand skyet og 20, Lillehammer 22 og sol tidlig, så skyer det mer over, regn sent om kvelden, og Oslo får delvis skyet vær og 23 grader på det varmeste I dag.
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
17: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Still loving you, Scorpions, her på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben, og vi skal over til tampongnytt.
1: Det en stor snakkes om dagen. Det blitt registrert bly I tampongene man får kjøpt I Norge. Og bly jo ikke så veldig lurt å få I kroppen. Det jo ikke sånn at man kan få akutt blyforgiftning, for det ganske små mengder av bly som funnet.
2: Ja, men det luftgeværkuler også. Det jo ikke lov og annen type bly, så det jo...
1: Det kjempestrengt ja. I mange andre artikler, og det det som så interessant, for hvis du ser på medisinsk utstyr eksempel, plaster, alle sånne ting og bomull man bruker I forbindelse med det, kjempestrengt, det ikke lov å bli. Men siden ikke tamponger går under medisinsk utstyr, eller remedie, så gjelder ikke denne regelen. Så det faktisk produsenten selv som ansvarlig for å ikke ha bly, men helsemyndigheten har ikke noe med det å gjøre.
2: Nei. De det finnes jo ikke tusenvis av produsenter på dette her. Ikke,
1: Nei, det ganske mange. Og når de har fått spørsmål, da, disse OB- og tampongprodusentene, har fått spørsmål om hvor bomullen kommer fra, for dette bly jo naturlig jord og sånn, så kan de ikke svare på det. Nei, vi vet ikke.
2: Nei.
3: Det fordi at man plukket bomull nær motorvei, da, hvor noe blyholdig bensin? Eller
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg synes det helt utrolig at vi liksom I 2025
2: oppdager det.
1: Har, ja, ikke sant? Nå? Ja. Ikke det litt sent? Og en ting jo dette med blyforgiftning, det ikke sånn du får, for det veldig lite det jeg snakker om, men når du bruker dette over tid, ikke sant, så kan du få sykdom på skjelettene. Det ganske alvorlig, da. Ja, Og så har ikke helsemyndighetene noen ting med dette å gjøre. Nei, det går bra. Det produsenten selv som skal ta ansvar for.
2: Men I all verdens land.
1: Ja, det ikke ganske spredt?
2: Jo, jeg liker jo egentlig ikke å snakke om den slags, men dette jo galskap.
1: Det det. Ja. Og når du tenker deg sånn, hvis du går på...
2: men nei, jentene, skal vi skylle på jentene selv da, som ikke har skjønt... Eller tatt,
1: som ikke har hatt med seg sånn labbesett hjemme og sjekket hva som
3: nei, det var ikke... Står på varedeklarasjonen, inneholder store mengder bly, det står...
1: Eller tenker du at det jentene skyld at de har mensen?
2: Nei, ja, nei, men...
3: Ja, det mener loven.
2: Nei, ja,
3: jo, men... Jo, han mener det.
1: Da kan du takke deg selv.
2: Ja. Alt blir feil nå, jeg sier nå. Jeg synes ikke det bra at det bly noe sted, I hvert fall.
1: Nei, og jeg mener sånn, du kan ikke kjøpe plaster
2: oppi der, eller,
1: ja. På apoteket. Der ikke bly. Men tampong, der det bly. Det gir ikke noe mening.
2: Nei, men blir det gjort noe med da?
1: Jeg vet ikke. Det ser ikke sånn ut.
3: Men må vi tilbake til den tiden hvor de ble sendt opp I et lite stabbur og sitte og menstruere uten noe som helst?
1: Ja, men, det
2: men hva galt
1: trenden,
2: med det da?
1: Det siste trenden.
3: Er det det stabburet ditt til?
2: Vi sier det faktisk
1: hjemme. Nå skal jo kvinnene bare blø som en slags protest. Å herregud, dere kan snakke med dere. Dere snakker om helt andre ting.
2: Ja, men sier bare til stabbur. Nei, men dritt.
1: Hva det du Nei, gjør da?
3: Han har jo en stabbur I gamle dager. Ja, ja. Damer som menstruerte ble jo sendt opp på det stabburet til de var ferdig med det.
2: Ja, tuller med det hjemme da.
1: Og det derfor du har stabbur,
3: ja? Ja, det
2: ja.
3: Det vekabua.
2: Ja.
1: Og Torun I stabburet for tiden, eller?
3: Følte du at du ikke ble hørt på slutten her nå, at vi datta litt?
1: Nei, det var bare mer trenden som nå, hvor kvinner på en måte går I protest og skal blø fritt.
2: Nei, men det trenger vi ikke å snakke om da.
3: Da blir det kø I buari.
2: Nei, men nå setter vi stoppet. Det selvfølgelig skal det ikke være I bly og sånt. Det nei, skjønner
1: det
2: jeg også. Nei, men da må jo noen gjøre noe av alle mulige EU-direktiver, så kan vel det komme opp da.
1: Regjeringen må på banen.
3: Ja, regjeringen må gå.
2: Billy Joel, Uptown Girl.
3: Of yours, girl.
2: Nei, det går ikke an å si.
3: Nei, jo.

0: Nydelig Big Yellow Taxi Counting Crows på Radio Norge ønsker deg en
1: appetiten terminal tirsdag.
0: Og du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben. Da skal vi høre at en fotballstjerne har blitt en ordentlig 20-grad altså. Men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: På fylkesvei 49 mellom Samnanger og Nordheimsund, der jobber bilberger i Hansa-Gjell-tunnelen, og de sier de prøver å få trafikk forbi, men at noe ventetid må påregnes.
4: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får

0: kroner. Big One porsjonspizza til 30 kroner. Og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
13: Gratulerer, kjære Tore!
14: Hvor blåser lysene?
13: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
15: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita-mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
17: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko.
18: Dette Radio Norge.

0: God morgen og god tirsdag. Du hører på Radio Norge og får høydepunkter fra morgenklubben hele morgenen resten av uka her. Og det ikke mange minutter til du får flere godsaker, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Elise Klaveness trekkes av flere frem som en potensiell FIFA-leder. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Det anerkjente magasinet Sports Illustrated har Klaveness som toppkandidat til å ta over etter Infantino. De trekker frem Klaveness offentlige kritikk av Infantino og at hun virker å være hans motpol. Likevel det en ting som taler imot henne, skriver magasinet, at hun kvinne. The Athletic har kilder i FIFA og UEFA som sier at fotballen ikke klar for å ha en kvinne i ledende posisjoner i fotballhierarkiet.
1: President Donald Trump truer Iran med det han kaller halshugging dersom de ikke inngår en avtale.
3: This is a last chance for them to sign a good document.
1: Iran avviser at det pågår samtaler med USA, som Trump har hevdet. To personer pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Det ble meldt om smell og røyk. Ingen skadet etter hendelsen. En seter med to bygninger brant i natt ned ved Kirkseterøra i Trøndelag. Det var ikke spredningsfare, og det ikke meldt om personskader. Årsaken til brannen foreløpig ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: Hammerfest får 10 grader og skyet vær i dag. I Tromsø skyet og 11, Bodø 12-13, regn tidlig så skyet. Trondheim delvis skyet og 17, Bergen 19 og skyet regn om kvelden. Stavanger skyet og 17, regn kveld også her. Kristiansand skyet og 20, Lillehammer 22 og sol tidlig, så skyer det mer over. Regn sent om kvelden, og Oslo får delvis skyet vær og 23 grader på det varmeste i dag.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
0: God morgen og god tirsdag.
7: Og ikke bare det, happy til Duminal tirsdag.
0: Ja, det stemmer det, Geir, og den happy den, fordi du får flere høydepunkter fra morgenklubben de neste tre timene her på Radio Norge. Ikke mange minutter til vi skal høre at 70 det nye 50, men aller først litt musikk. Her Alanis Morissette.

0: Ironic, Alanis Morissette her på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben hele morgenen, og vi skal høre at 70 det nye 50.
1: Vi har hatt mange forskjellige typer spalter her I morgenklubben, men morgentim har vi ikke hatt. Trim for eldre var dette her, og hvis man ser bildet av disse her, så var de sannsynligvis bare noen og 50, og så ut som de var 90 nå.
2: Var en artikkel I NRK forrige uke, spreke eldre, 70 kan bli det nye 50.
3: Ja. Og det jo helt fantastisk.
2: Ja, det jo helt fantastisk.
3: Forskning tyder på at 70-åringer nå I feil med å bli mentalt like spreke som 50-åringer var for bare noen år siden.
1: Ja.
3: Nei, noen 10 år siden. Ikke bare noen.
1: Men 79,50.
2: Ja, ja, det bra. Det jo gode tall for en som vinker 70 I det fjerne.
1: Ja, hvor lenge det til egentlig?
2: Nei, det veldig lenge til, men jeg vet, årene går veldig fort.
3: Hvor gammel
2: du da? Jeg blir 66.
1: Ja.
3: Ja. Ja, så det egentlig like lenge til du blir 70 som det jeg blir 40?
2: Ja, noe sånt. Ja, det omtrent
1: Ja, omtrent der, ja. Ja, ja. Men mye spreke
2: aldri bare tallet
3: Skal vi feire sammen, eller gøy? Eller 100-årsdag?
2: Ja, det blir det
1: Åh, vi fyller 100
3: Vi fyller 100
2: Det gøy alle hatter og Mer lys på kaka enn det du som bra for global oppvarming
1: Det var fint det Men
2: Nei, og det står jo også I artikkelen her at arv spiller en større rolle for levealderen og helse enn tidligere antatt og I familien min så blir jo folk ganske gamle så dere blir nok ikke kvitt meg mer I første
1: Nei, det håper jeg da virkelig
3: Jeg har dårlig gener der, altså kanskje vi egentlig ryker samtidig du og jeg, Geir
2: Ja, det mulig
1: Har du dårlig gener på det, tror du?
3: Ja, jeg har det
2: Skal vi slå det sammen?
3: De blir sånn noen 70 I min familie
1: Men,
3: Jeg har ikke så mange gode år igjen
1: det, 70 år jo ingenting da
3: Nei, noen og 70
1: Ja
3: Sånn 70, mellom 74 og 76
1: Ja
3: Da stryker du med
1: Stryker du med?
3: Ja
2: Bedre helse blant akademikere og kontoransatte enn personer I manuelle yrker Det jo ikke så rart
1: Men, Fru Skjev da, hvordan går det med Fru Skjev om dagen?
2: Hun vel
1: ute Noen og 90?
2: Ja, blir 96 Hun ute og jogger
1: Ja, ute og jogger
2: ja.
1: Ja, men hodet klart Det bra
2: Ja, da,
1: til alle gamlingser der ute Gratulerer med dagen hvis du har bursdag Og hippera, det tirsdag Og vi kaller det for Happy Tirsdag
2: Happy Tirsdag

0: God morgen og god tirsdag, ønsker deg en
1: appetiten tur min av tirsdag.
0: Som Geir ville ha sagt, du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben her på Radio Norge. Men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: På fylkesvei 49 mellom Samnanger og Nordheimsund, der bilberger i ferd med å trekke en bil opp Toka-gjelet, og det åpent igjen i Hansa-gjelet-tunnelen.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks!
7: Jeg fikk veldig lyst på
8: kjeks.
7: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
10: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
11: Nei, unnskyld.
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
14: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
15: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
16: Ja!
17: Fikk vi den?
16: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
17: Ja, det er gull. Det er gull.
16: Kan du være litt stille?
17: Ja, ja, ja.
16: Men kjempe.
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
7: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Living on a prayer bon Jovi på Radio Norge. Du, når det gjelder å få råd I sosiale medier, så tar jeg godt imot. Og enten det gjelder dårlig ånde, eller flassproblemer, eller trening. Jeg skal faktisk på vei ut straks for å kjøpe tau til å lage mitt eget hoppetau. Men det ikke alle råd det lurt å følge fra sosiale medier, kanskje.
1: God morgen, god morgen.
2: Kanskje sitter du på telefonen din og scroller gjennom Instagram, og da det jo fort gjort å komme over slags ja, forskning på Instagram. Ja. Og det skal man kanskje ta med en klypesalt. Det kan jo være påstander som for eksempel tanter like viktige som mødre.
3: Ja.
2: Her har vi en...
1: Står det?
2: Ja, ja.
1: Det gøy.
2: Det masse forskning på Instagram, og så jo spørsmålet, kan vi på en måte stole på dette her?
1: Ja.
2: Og så har NRK nå vært I kontakt med en psykologspesialist som heter Anders Skuterud, som tar for seg da fire påstander som Instagram kommer med, og så går han igjennom og ser om det stemmer.
1: Ja.
2: Så vi kan jo starte med tanter da. De like viktige som mødre.
1: Ja.
2: Og da ler skuter og rister på hodet. Så åpenbart det ikke det. Det står at hvis du I en betydelig konflikt mellom, at det en konflikt mellom mor og datter I puberteten, så kan det være fint å ha en tante på siden.
3: Ja, på siden som en sånn
2: Men,
3: sidekick, ja.
2: Men skuter du gir en kraftig nei til den påstanden.
1: Ja.
2: Og så det nummer to. Felles hat, det fundamentet for gode vennskap.
3: Ja!
1: Ja.
2: Og han sier at det På en måte så det jo et element av sannhet.
1: Ja, det det jo.
3: Det må det
2: jo
3: være.
2: Der, men at virkelig gode vennskap, det skyldes helt andre ting. Så det blir en nei på den også.
1: Ja.
2: Og prompe foran partner tyder på godt forhold.
3: Ja, den kan jeg skrive ut på.
2: Ja, den Og da mener han, det kan jo være tegn på at man har trygghet og ikke noe skamlighet. Ja. Altså det en form for tillit her. Men han sier også at dette kan bryte på folkeskikk og mangel på respekt også, ikke sant?
1: Ja.
2: Så han gir en bob-bob til at å prompe foran partner tyder på godt forhold. Kommer ja. Han på hvem partneren
1: Eller prompt da, ikke
2: Og så det millenniumsfedre tilbringer mer tid med barna.
1: Mm.
2: Det litt interessant. Og hvis man går igjennom historisk, så ser man jo at fedre jobbet jo mer og var mindre hjemme.
1: Ja.
2: Så sånn sett så jo det riktig. Men man skal ta disse Instagram-forskningen med en klype salt.
1: Ja,
3: ja.
1: Det
3: tror jeg.
1: Nå...
3: Instagram-forskning liksom... De færreste fakulteter knytter seg vel opp mot det.
1: Det jo derfor unge mennesker får de fleste av nyhetene sine gjennom Instagram og sosiale medier og tror at det det... bildet som I verden,
3: ja.
1: Da blir det jo feil, for det jo fullt av algoritmer som gjør ting for dem. Og så det da blitt flere som har gratis tilgang på aviser av unge folk, og disse betalingsmurene, sånn at man da kan, og vi sender jo vel reklame her på Radio Norge også om redaktørstyrte medier.
3: Mm,
1: vær kritisk, på en måte, til hva du får med deg. Nei, men det var en litt morsom sagt.
2: Men da kan du fortsette å prompe.
1: Tanter like viktig som mødre.
2: Og du kan fortsette å prompe foran kjæresten
3: din. Tanter, hvordan var det?
1: Nei, du kan...
3: Tanter I promper så fælt,
1: ja, sånn var det. Ja, for det blir jo litt annerledes når det sosiale medier.
2: Ja, det viskeleken.
1: Ja, dette Radio Norge... Og vi fortsetter å lage radio tull og tøys Og Donald Trump kan ikke sensurere oss enda I hvert fall Det bra
3: Ingenting kan sensurere oss

0: Lale som deg young på Radio Norge, og hvis du gleder deg til bløffmakerne, så er det ikke mange minutter til det dukker opp, men aller først litt nyheter.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til
5: Biltema.
3: Wow!
6: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
7: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, det en ny beställning?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
10: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Check AJ-produkter nå.
12: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
13: destinasjoner.
12: Hei, hei, hvor kom du fra?
13: Rema 1000.
12: Rema 1000?
13: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
12: Og motsatt.
13: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
12: Ja.
13: Vi snakkes i Rema-appen.
14: Norwegian.
15: Mamma?
16: Ja, venn min?
15: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
16: Ja, det stemmer vel det, ja.
15: Litt skikkelig fin den da.
16: Ja, synes jeg da.
17: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig. Hos Extra.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
21: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump truer Iran og gir dem en siste sjanse dersom de ikke inngår en avtale.
22: This is a last chance for them to sign a good document.
23: Trump hevdet også at forhandlingene med Teheran skulle starte I går og at en avtale om Hormuzstredet var på plass, men Iran avviser blankt at det pågår noen samtaler med USA.
21: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et lasteskip har meldt at det truffet av et ukjent prosjektil nær Hormuzstredet, det opplyser britiske myndigheter. Det ikke kjent hvilket skip det eller om det har fått skader etter hendelsen. Over 6100 personer nå bekreftet omkommet etter de to jordskjelvene som rammet Venezuela I juni. Nesten 17 000 personer ble skadet, og 1400 fortsatt savnet. En bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt tatt I 165 kilometer I timen ved Råde I Østfold I natt. Mannen I 40-årene var samarbeidsvillig og det ikke mistanke om rus ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
23: Hammerfest får 10 grader og skyet vær I dag. I Tromsø skyet og 11, Bodø 12-13, regn tidlig så skyet. Trondheim delvis skyet og 17, Bergen 19 og skyet regn om kvelden. Stavanger skyet og 17, regn kveld også her. Kristiansand skyet og 20, Lillehammer 22 og sol tidlig, så skyer det mer over, regn sent om kvelden. Og Oslo får delvis skyet vær og 23 grader på det varmeste I dag.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
4: Radio Norge.

0: Give it up, Casey and the Sunshine Band her på Radio Norge, hvor du straks får flere høydepunkter fra morgenklubben-gjengen, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 49 mellom Samnanger og Nordheimsund, der bilberger i ferd med å trekke en bil opp Toka-gjelet, og det åpent igjen i Hansa-gjelet-tunnelen.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
9: Ja!

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Hei.
9: Du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn I komfortzonen.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
14: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
15: Radio Norge.

0: Walk of Life, Dire Straits på Radio Norge, hvor du også får høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Og nå det Geir som har rekt opp hånda, da kan alt skje, vet du.
1: Vi sitter og scroller på diverse nettaviser her, det gjør vi jo store deler av morgenen. Mm. Og så dukker jo opp ting nødvendigvis ikke som er så veldig relevante, for spesielt for meg. Men så tenker jeg på mine kollegaer her, sånn som for eksempel Kim, det mye snakk om hår.
2: Ja da, vi har snakket om håret ditt før dag også.
1: Det jo det.
3: Ja, at jeg sprayte med deodorantspray
2: i stedet for tørrshampoo. Ja, helt riktig, ja.
1: Og så er det noe som heter min side, eller din side heter det vel. Ja.
3: som
1: Dagbladet har med forbrukertips og sånne ting. Og så tenker jeg, når det står nå skal alle ha dette, da jeg litt spent på hva det Så er det jo hårprodukter. Hvis den der artiklen ligger litt langt oppi på skjermen, så er det ikke alltid du ser at dette er annonsørinnhold.
3: Nei, det kan de være. Det litt sånn sketchy, det der.
1: Ja, for det her var jo snakk om noe risvann til håret, så tenkte jeg, her skal jeg komme med et godt tips til Kim. Ja.
3: Risvann!
1: Mm. Det viste seg å være reklame for Nudie Beauty styrkende risvann. Ja. Er en nærende og fuktighetsgivende spray for håret. Den inneholder både risprotein og aminosyrer som vil styrke håret og samtidig kontrollere frizz. Hva er frizz?
3: Frizz er, hvis ikke du vet hva det er, så vanskelig å forklare det. Ja. Håret blir sånn statisk, at det blir sånn dustete.
1: Ja, det er frizz,
2: Det er frizz,
1: Det er klart å håret skinne mykt og glansfull.
2: Skjønte det vi nå, altså. Mm.
1: Mm. Og ikke minst så har produktet en herlig frisk duft.
2: Av ris?
1: Av ris.
3: Så du har egentlig bare funnet en reklame og lest den opp for meg?
1: Ja.
3: I håp om at det skal gå for det da, eller?
1: Nei, bare for jeg trodde det var en artikkel om noe som var fint for håret.
2: Ja, nå har du prøvd det jo i stedet for tørrshampoo, som ble veldig, veldig rart.
3: Ja, det ble
2: rart. Veldig rart.
3: Det lukte rart, og det var jo ikke meningen.
2: Nei, det skjønner jeg. Men risvann, da er det jo bare å ta på kanel og sukker, så har du liksom julegrøt.
1: Det lukter litt grevet av
3: huper. Steng på noe sashimi.
2: Ja. Men dette her er, jeg vet ikke altså, om det blir stygt å si, men det er mye dameting. Det er mye greier, altså.
1: Nå har jo jeg klikket på dette her, så nå får jeg vel beskjed om enda mer.
2: Ja, du kan. Risvann i håret er altså...
3: Nå skjønner ikke algoritmene lenger at du er skallag her.
1: Nei, det tror jeg ikke de har fått med seg for nyheter. Jeg har jo noe innmellom der, dra til Tyrkia og få ny sveis.

0: God morgen og god tirsdag. Du hører på Radio Norge og får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her. Med meg, Espen Folkstad. Jeg produsent for morgenklubben. Det ikke mange minutter til du får flere godsaker, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump truer Iran med det han kaller halshugging dersom de ikke inngår en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document. I want to give them every last chance before decapitation.
1: Halvparten av USAs delstater går til sak mot Donald Trumps tollsatser. De 25 demokratledede delstatene mener de nye tollsatsene på varer fra 60 land ulovlige. Norge blant landene som rammes med en tollsats på 12,5%. To personer pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Det ble meldt om smell og røyk. Ingen skadet etter hendelsen. Flere europeiske land trekker støtten til FIFA-president Gianni Infantino, men ekspert mener at det ikke holder for å felle fotballens mektigste mann.
3: Hvert eneste FIFA-medlem stemme teller like mye ved avstemninger, og derfor støtten Infantino har fått fra de mindre fotballnasjonene i Afrika og Sør-Amerika avgjørende for gjenvalg, sier Stanis Elsborg i organisasjonen Play the Game. Eksperten mener at Infantino har opparbeidet seg støtte i de mindre nasjonene ved utvidelse av antall VM-land og markant økning i utviklingsutbetalinger.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Kristian Strand, nyhetene for det alltid på VG.
4: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
3: Hammerfest får 10 grader og skyet vær i dag. I Tromsø skyet og 11, Bodø 12-13, regn tidlig så skyet. Trondheim delvis skyet og 17, Bergen 19 og skyet regn om kvelden. Stavanger skyet og 17, regn kveld også her. Kristiansand skyet og 20, Lillehammer 22 og sol tidlig, så skyer det mer over, regn sent om kvelden, og Oslo får delvis skyet vær og 23 grader på det varmeste i dag.
4: Sommer på Radio Norge, og mer av musikken du liker.
0: God morgen og god tirsdag, eller som Geir pleier å si.
5: Appetiten terminal tirsdag.
0: Det klart den happy når du får 2 timer til med høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Det bare et par minutter til du får en topp 10-liste fra Geir, men aller først litt musikk, og her Bruce Springsteen.

0: The River og Bruce Springsteen her på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og jeg har sagt det mange ganger før, jeg sier det igjen. Det finnes ingen bedre måte å starte dagen på enn med en topp 10-liste fra Geir.
1: Morgenklubben med Loven og Co. for Radio Norge presenterer topp 10-listen. Teipot er festival i bygda di, plass nummer 10.
2: Alle i familien din går i refleksvest.
1: Ja. Vi må jo synes da,
2: ja.
1: Og har en jobb å gjøre
2: ja.
1: Plass nummer 9.
2: Han som har vært en gang på Dagsrevyen blir festivalsjef.
1: Ja, ja. Det var mye sant. Plass nummer 8.
2: Plutselig er det helt greit at alle unga blir litt fulle.
3: Ja, er det det egentlig?
1: Er det egentlig det, Geir? Nei, du får buing på den der. Det er på festivalet bygda di, plass nummer 7.
2: Alle de lokale reiser bort for helgen. De som ikke reiser bort, de selger elgkebab til turistene.
1: Ja. Plass nummer 6.
2: Alle jorder, gressplener, rundkjøringer kan brukes som parkeringsplass.
1: Plass nummer 5.
2: Alle jorder, gressplener og rundkjøringer kan brukes som pissoar.
1: Plass nummer 4.
2: Den hyggelige lensmannen har plutselig blitt streng politimann.
1: Ja. Plass nummer 3.
2: Alt er pirattaxi.
1: Ja.
2: Til og med traktor.
1: Ja da. Plass nummer 2.
2: Panteautomaten på Kiwi kollapser på mandag morgen.
1: Og plassen nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at det er festival i bygda di. Her er plassen nummer 1.
2: Du ber taxisjåføren kjøre deg til et sted hvor det er fest, så blir du kjørt hjem.
1: Hei!
2: Der var det!
1: Der var det
2: fest! Der var det fest!
1: Og visst er det fest i bygda, og visst er det fest her i Valdres og Fagernes med rakfiskfestival.
3: Rakfisk er noe annet.
2: Ikke byen da.
3: Nei da.

0: tirsdag, eller...
1: Appetiten terminal tirsdag.
0: Som Geir liker å si da. Du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge, men først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: På fylkesvei 49 mellom Samnanger og Nordheimsund, der bilberger i ferd med å trekke en bil opp Toka-gjelet, og det åpent igjen i Hansa-gjelet-tunnelen.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
9: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
10: Når du skal

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankerstein.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
9: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
10: Radio Norge.

0: Niklas Strömstedt på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og Kim rekker opp hånda for å fortelle om en interesse blant de unge.
1: En ting som har eksplodert blant unge, det bruken av parfyme og ikke minst sminke da. Ja. Det har doblet seg på de siste 10 årene. Altså det helt ekstreme tilfeller nå. Og ungdommen i dag, sant, de har jo parfyme, det greit nok. Men så har de kanskje en body lotion med parfyme som lukter en ting, en vanlig parfyme, og så gjerne en hårparfyme i tillegg, og kanskje en romduft til rommet sitt.
2: Ja, ja.
1: Så det altså så mye lukt. Og jeg tror hvis du som hører på nå kanskje tenåringsforelder, så kan du kjenne igjen det. Bare lukten av at barnet ditt har dusjet og gått til rommet, det liksom tre forskjellige parfymelukter da,
2: som blander seg, som ikke nødvendigvis hører sammen.
1: Og tenk deg da, når alle disse barna skal møtes på skolen, ja, og alle har gjort det samme regime hjemme, og så setter de seg ned i klasserommet, det jo ikke rart at læreren reagerer på et eller annet tidspunkt.
2: Nei, det ikke det. Da gjør man som i Disney World, da var det var vel en parfyme man kunne gå med, så at alle luktet likt.
1: Ja!
3: Det er litt nordkoreanske tilstander der.
2: Ja.
1: Men jeg skjønner ikke hvorfor det har blitt sånn. Jeg har jo sett flere TikTok-filmer og sånn, hvor jenter viser frem rommene sine, og da inne på soverommet så har de liksom butikkhyller med masse forskjellige parfymer, sånn som det står i en parfymebutikk liksom, med sminke, koster der. Altså det ser, det er helt vanvittig.
2: Ja, ja, men det er helt koko. Jeg har noen venner med noen døtre som har sånne, altså sånne nærmest, sånn som vi har møter hvis vi har vært på TV noen ganger, og så de sminkedamene her som har sånn rack, sånn koffert som bare, og så er det sånn etasjer nedover, og så er det...
1: Det er en helt sinnssyk trend.
2: Ja, ja.
1: Men det kan, hvis du har noen ungdommer i huset som bruker for mye parfyme, hvordan takler du det? Sier du fra, eller er det innenfor? Ring oss på 08282.
3: Ja, gjør det 08282. Det har vel en begrensningskapasitet som ikke er helt der den skal også.
2: Ja.
3: Det er jo snakk om å lesse på. Men du har ikke lært alt helt enda.
2: Alle, menn og kvinner, unge som gamle, bruker du parfyme? I så fall kan du jo da ringe oss da. 08282.
3: Gjør det. Wow!

0: Sorry seems to be the hardest word, Elton John, på Radio Norge, hvor jeg leser en overskrift på VG om Lina Anundsen, Norges eldste person, nå død 111 år gammel. Fikk 6 barn, 12 barnebarn, 19 oldebarn og 11 tippoldebarn. Helt fantastisk. Men så det jo sånn at når den eldste blir borte, så det en ny person som blir Norges eldste. Han heter Geir Skau og tilbake igjen I studio på mandag.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei, skal du sjekke inn?
7: Nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
5: Ja.
7: Driv med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
8: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
10: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
11: whoa,
10: help.
11: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
10: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
11: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
10: And that's all I need to do?
11: That's all you need to do.
12: Take it cheesy.
13: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
15: IKEA Kunderadio.
16: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Mamma?
5: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
3: En god roman, liksom.
5: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Her VG-nyhetene. Lise Klaveness trekkes av flere frem som en potensiell FIFA-leder. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
19: Det anerkjente magasinet Sports Illustrated har Klaveness som toppkandidat til å ta over etter Infantino. De trekker frem Klaveness' offentlige kritikk av Infantino og at hun virker å være hans motpol. Likevel det en ting som taler imot henne, skriver magasinet, at hun kvinne. The Athletic har kilder I FIFA og UEFA som sier at fotballen ikke klar for å ha en kvinne I ledende posisjoner I fotballhierarkiet.
18: Minst 3 personer alvorlig skadet I et droneangrep som traff et tyrkisk lasteskip I Svartehavet. Tyrkiske medier melder at flere ukrainske droner skal ha angrepet skipet. De siste ukene har både Ukraina og Russland intensivert angrep I Svartehavet. I USA en 37 år gammel mann pågrepet og siktet for brandstiftelse I forbindelse med de voldsomme skogbrandene I Spokane I delstaten Washington. Rundt 67 000 innbyggere har nå fått evakueringsordre, og over 700 bygninger så langt lagt I ruiner. En seter med to bygninger brant I natt ned ved Kyrksæterøra I Trøndelag. Det var ikke spredningsfare, og det ikke meldt om personskader. Årsaken til branden ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
20: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
19: Hammerfest får 10 grader og skyet vær I dag. I Tromsø skyet og 11, Bodø 12-13, regn tidlig så skyet. Trondheim delvis skyet og 17, Bergen 19 og skyet regn om kvelden. Stavanger skyet og 17, regn kveld også her. Kristiansand skyet og 20, Lillehammer 22 og sol tidlig, så skyer det mer over, regn sent om kvelden, og Oslo får delvis skyet vær og 23 grader på det varmeste I dag.
20: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann, og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
15: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
21: Radio Norge.

0: Kelly Clarkson, Stronger på Radio Norge, hvor du straks får flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Men først vil jeg ta det med opp I luften. Come fly with me, let's fly away. Ja, for det Qantas som har gjennomført rekordlang testflyving mellom Australia og Frankrike. Det tok et drøyt døgn, sammenhengende tur der altså. Det en ny rute som riktig nok blir mellom London og Sydney neste høst, som den lengste kommersielle flygningen tilgjengelig. Rundt 20 timer vil det ta, og jeg tenkte... Det kanskje det siste folk ønsker, eller når de skal reise, at du skal få en enda lengre flytur, så må man vurdere da. Det deilig å bare sitte kjempe lenge på et fly, eller å ta en liten pause med en mellomlanding? Jeg vet ikke. Jeg måtte se på disse fire klassene som flyet delt opp I. Og på det beste så får du seng og eget rom. Nest beste får du seng og eget rom. Så får du en liten lenestol I hvert fall på det nest verste. Og på det siste så det den vanlige økonomiklassen, så jeg må vente til de kutter ned kanskje 10 timer på reisetiden der, men så har de heldigvis et område hvor du kan strekke litt på beina da. Det kommer jeg til å trenge.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Fylkesvei 714, strekningen Gangåsen-Frøya, der Frøya-tunnelen stengt på grunn av semitrailer med driftsstans. Politiet sender en patrulje.
3: Stopp!
4: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
8: Hva skjer nå?
9: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
11: Hei det!
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder...

0: liter før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
4: Men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
7: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.

0: God morgen og god tirsdag, jeg sier som Geir Skau.
1: Appetiten tur min av tirsdag.
0: Og det sier vi fordi det flere høydepunkter fra morgenklubben rett rundt hjørnet, men aller først litt nyheter.
2: Her VG-nyhetene. President Donald Trump truer Iran med det han kaller halshugging dersom de ikke inngår en avtale.
3: This is a last chance for them to sign a good document. I want to give them every last chance before decapitation.
2: Iran avviser at det pågår samtaler med USA som Trump har hevdet. Politiet etterlyser vitner etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs på nedsiden av en fjellskrent i Kalvåg i Bremanger natt til søndag. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. En mann i 50-årene siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Fem personer drept og seks såret i et droneangrep i Moskva-regionen. Ifølge guvernøren tok et lager fyr i tillegg til at en privatbolig og en bil ble ødelagt i angrepet. EU holder i dag hastemøte om situasjonen i Ceuta. Før helgen tok 60 000 migranter fra Marokko seg over grensen til den spanske eksklaven, og kaoset har skapt reaksjoner i Europa. Italia satte Schengen-avtalen på pause, mens Frankrike har forsterket kontrollen ved grensen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
5: Hammerfest får 10 grader og skyet vær i dag. I Tromsø skyet og 11, Bodø 12-13, regn tidlig så skyet. Trondheim delvis skyet og 17, Bergen 19 og skyet regn om kvelden. Stavanger skyet og 17, regn kveld også her. Kristiansand skyet og 20, Lillehammer 22 og sol tidlig, så skyer det mer over, regn sent om kvelden. Og Oslo får delvis skyet vær og 23 grader på det varmeste i dag.
6: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen, og jeg ønsker deg en god tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy til terminal tirsdag.
0: Ja, stemmer det, Geir, fordi du får en hel time til med høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og det begynner om bare noen få minutter, men aller først litt musikk fra Shania.

0: Der er Don't Impress Me Much, Shania Twain på Radio Norge, hvor du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Spørsmålet vi stiller bruker du parfyme?
1: Vi skal til Lørenskog, og Nina med oss. God morgen til deg.
2: Hei!
1: Hei! Hei. Hei. Bruker du parfyme?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Ja? Hva bruker du da?
2: For det synes jeg. Jill Sander og ja. Chanel.
1: Og Chanel, ja.
2: Og, ja. Men, og jeg ringte inn nå, fordi at... Nå snakker de om alle disse ungdommene som dynker seg ned, ja. Men jeg går på treningssenter og holder på å bli kvært av mannfolk som dynker seg ned med sånn billig greie.
3: Oi. Er det sant?
2: Ja, det fælt.
1: Så da det mennene som problemet, og de dynker seg. Men det jo faktisk flere treningssenter som har restriksjoner på bruk av parfyme. Ikke forbud, ja, noen har sikkert forbud også, men i hvert fall at det står plakater at man ikke skal dusje seg ned, da.
2: Ja, det det, og så tror jeg ikke det alle som kanskje respekterer det da. Og jeg synes det ganske ubehagelig når du kommer der, og så skal du liksom ta i litt, og så drar du pusten, og så føler du at du har svelget en flaske med parfyme. Ja. Det ikke behagelig.
1: Kan du ikke, hver gang du går for en sånn her kar som har trenet, så kan du ikke nyse litt hvis du klarer å gjøre det? Og så gå og spille litt?
2: Jeg blir litt deg, jeg loven.
1: Ja, du
2: jeg
1: gjør det, ja.
2: Sånn, nei, men i svarte har folk glemt seg her, eller? Så blir jeg så provosert. Nei, jeg bytta treningssenter.
1: Ja, du gjorde det.
3: Har du bytta treningssenter? Er det bedre der, da?
2: Ja, der er det sånn. Kom ren og pen. Her ønsker vi at alle skal ha det fint.
1: Ja.
2: Ja. Og, og sånn er det der.
1: Ja. Nei, men da slår vi slaget også for den på måte, måten å kommunisere på. Bare si litt ut. Nei da, så her har vi glemt å... Her har vi tatt på oss litt mye i dag. Ja, fint i dag.
2: Vi gjør det, vet du, ja.
1: Ha det bra, Nina.
2: Jo, ha det bra.
1: Ha det. Ring oss for parfymebruk. Bruker du parfyme? 08282.
4: 08282.

0: God morgen, jeg sier som Geir Skau.
1: Appetiten tur min all tirsdag.
0: Og det fordi jeg leser en overskrift på NRK om fotballpresident Gianni Infantino, som nylig prøvde å selge ut deler av fotball-VM til private investorer, og det var så upopulært det blant absolutt alle, at han kanskje nødt til å se seg ferdig med sin karriere og må gå av. Og hvem sett på som en potensiell arvtager? Det jo ingen ringere enn Norges egne fotballpresident Lise Klaveness. Og tenk hvilken verden vi da lever i. Fuglene synger, sola skinner, og fotballen lever videre. For alle. Ok, over til trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: På fylkesvei 714, strekningen Gangåsen-Frøya, der Frøya-tunnelen stengt på grunn av semitrailer med driftsstans. Politiet sender en patrulje.
4: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhus ved Henning Olsen. Vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
15: Hva skjer? Nei!
16: Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Kan du anbefale en bok til meg?
18: Hæ?
17: En god roman, liksom.
18: En roman?
17: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
18: Ja, ja.
19: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
20: Ice, sett med eget nett.
21: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Produkter lagret.
23: AJ Produkter Norge her.
22: Ja, det en ny beställning?
23: Stadig nye, klar for en stor en?
22: Ja.
23: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
22: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
23: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
14: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Pour Some, Sugar On Me. Def Leppard på Radio Norge, og tiden kommet for
1: 66% av befolkningen bruker tandtråd.
2: Ja.
1: Det bra. Men det som interessant her dette, for det sånn jeg står og lurer på når jeg bruker tandtråd selv.
2: 60, det bra egentlig tall,
1: ja,
2: det da.
1: Ja, men også litt dårlig, for alle skal bruke tandtråd. 43% bruker tandtråd før de pusser tennene. 34 bruker etter de har pusset tennene.
2: Jeg bruker etter.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Men jeg har alltid brukt... Ja, altså du...
3: Pusser tennene først, og så tandtråd, og så drar over.
1: Ja, fordi det akkurat det. Når du først har fått ut den dritten fra tennene, vil du ikke da pusse dem igjen?
2: Nei, da sitter jo det
1: jeg
2: fast.
1: Jeg bruker jo tanntråd. Jeg pusser, bruker tanntråd, og så pusser jeg.
3: Ja.
1: Ikke sant?
3: Ja, det gjør jeg også.
1: For du kan jo ikke bruke tanntråd og ikke pusse etterpå.
3: Jo, det... Skille i kjeften da.
2: Nei, så, hvor mye greier har du?
1: Nei, men det er jo, du flytter jo på ting som kommer ut. Da føles det helt rart at man ikke skal pusse tennene etter man har brukt tanntråden.
2: Ja, da har du ikke pusset godt hvis du har masse greier. Altså, ja, det kommer fleste, ut svære kjøttbiter og hei og hå.
1: Så. De fleste gjør det jo sånn da.
3: Løs maisloven. Løsmaisen setter seg.
1: De fleste gjør som deg, at de pusser tennene først, og så tar de tanntråd. Men 34% er ganske mange som...
2: Ja, det er, jeg har ikke tenkt på det på den måten, for jeg har bare gjort det sånn, og så har jeg ikke tenkt på at man skal gjøre det, eller skal. Det er jo ikke noe... Det hadde vært gøy hvis vi hadde fått tak i en tannlege som sier hva du skal gjøre.
1: Ja, det enig i hva som fasit. Mm-hmm. Jeg tror fasiten sånn som jeg gjør det da. At du pusser først, så bruker du tanntråd, så pusser du igjen.
3: Og så pusser
1: du
3: over, ja.
1: Det er ingen tannlege som sier
2: det. Nei, vet du, jeg tror ikke det sånn, altså, Kim.
3: Men nå har vi to av tre her da, som gjør det.
2: Nei, men gjør du det samme som Kim, at du pusser tennene, tar tanntråd, og så pusser du tennene igjen?
3: Ja.
2: Ja, det tror jeg fåtall, altså.
3: Ja, det tre, to av tre. To av tre
2: her, Espen, hva gjør du? Bruker ikke tanntråd?
4: Jeg husker ikke, for helt ærlig.
2: Nei, jo, det hadde du husket, da bruker du ikke tanntråd.
4: Jeg bruker det ikke
2: nok. Nei.
1: Ok, nå leser jeg på Google her, eller internett. Det anbefales primært å bruke tanntråd før tannpuss.
2: Ja.
1: Ved å rense mellom tennene først løsnes plakk og matrester, som deretter enkelt børstes bort,
2: av frukt-tannkremen. Ja. Det høres jo logisk ut, da. Ja. Jeg er jo enig i det.
1: Ja, så da er det før.
2: Ja, men ikke før etter før.
1: Nei, men du gjør jo feil, du gjør jo etter.
2: Ja. Jeg visste ikke at det skulle være så komplisert å bruke tanntråd.
1: Nei, men nå er det litt, det er ikke så komplisert. Du må bare bruke den før du pusser.
2: Ja, da skjønner jeg det da. Jeg har aldri gjort det på sånn måte jeg har gjort det. Aldri.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
6: Hei, bellboy fra hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
9: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
8: Nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
9: Ja.
8: Driver med en radioreklame.
9: Jeg skjønner.
10: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
11: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei.
14: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
20: Joker, den gode naboen.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
2: Radio Norge.

0: Have you ever seen the rain? Creedence Clearwater Revival. Tiden kommet for jättelitt.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Og hvem har fått geit i boksen? Hvem har fått geit i boksen?
3: Det har jeg fått.
2: Det har jeg fått.
3: Altså, det ble ganske dramatisk i går, som mange observangelyttere kanskje har fått med seg, så bor jeg ved siden av Strandheim, der det to geiter. Innimellom så stikker de av gårde og kommer inn i hagen vår, og det ikke alltid like populært. Men i går så var det da den ene geiten, Pepper, som hadde forvillet seg inn hos oss. Mm. Og så har jeg en sånn der pappeske, en sånn pappboks, som står ute ved siden av hengeren, for jeg skal ta dem på dynga. Da har han klart å tråkke oppi der, og det på undersiden av en pappeske, så det sånn brett. Da har foten gått igjennom, så han løper jo rundt der, stakkar, med den der pappboksen på beina, så jeg måtte jo ut og få den av boksen, så jeg fikk faktisk en geit i boksen.
2: Ja, det stemmer jo ikke det helt, at det altså, for det jeg som har fått geit i boksen, det var nydelig vær i Oslo i går, måtte benytte anledning til å sitte på terrassen, litt muserende, litt sol der, tar ut noen puter fra en sånn kasse som har stått der hele vinteren, og så åpner jeg. Det lukter altså så jærsla geit.
4: Geit?
2: Ja, for at jeg har noen litt sånn litt artige geiteskinn oppi der.
4: Artige geiteskinn.
2: Ja, og det veldig fine altså. Og der luktet det geit i hele boksen. Jeg trodde det var en geit oppi der, men det var bare skinnene som hadde da parfumert hele.
4: Så de har ligget oppi sammen med puter og alt i hele
2: vinter? Ja, alt lukter geit.
4: Nei, det skjer ikke helt at du
3: rydder. Hva lukter geit? Skjevr?
2: Ja, skjevr, ja, det lukter skjevr.
4: Nei, da, det meg dette her, og jeg røyker på en sånn smell som sikkert veldig mange andre også har gjort, det der å kjøpe en gave med mening, sånn, kjøp en geit. Og det var ikke sånn.
3: Det å gå på en smell?
4: Ja, jeg må si det, fordi at du binder en nærmest et abonnement, i hvert fall, der hvor jeg kjøpte.
3: Kjøpte geit?
4: Så når jeg kjøpte det der, jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det, var en eller annen søt som ba meg om å gjøre det der.
2: Ja.
4: Og så har jo ikke jeg betalt det der abonnementet, kan du si, for det var ikke så dyrt, men når det begynner å balle på seg, nå fikk jeg plutselig sånn purring, og den geit, det var med sånn konflutt, med bilder av en sånn der loslitt geit fra Afrika med øra ned, vet du, sånn kom i postkassa mi, altså i boksen der, og så, jeg måtte
2: liksom,
4: purring, vi kan ikke se og ha mottatt.
2: Flott, Geir, takk
3: skal du ha. Så du har også gått på en smell og gitt en gave med mening.
2: Ja. Hvem har fått geit i boksen, tror du da, Lotte?
5: Da, jeg tror faktisk Geil, for det var ikke sånn der julegave.
2: Du tror på det, altså. Du tror på Geil, men det,
4: nei da.
2: Det er ikke riktig. Vi klarte å bløffe deg. Det var
4: altså,
2: det var en geit, hele puteboksen, kassen, esken, den hadde blitt en geit.
3: Ja, det var egen boks til geiteskinnene.
2: Ja, det skjønner jeg nå.
4: Det er morsomt at det lukter skjevr når du åpner boksen.
2: Ja. Morgentubbets eksklusive kaffekopp, den sender vi til deg, for du er vinner allikevel hos oss, Lotte, og jeg skjønte at du hadde lyst til å få litt verktøy, og da får du en liten verktøysett fra Virt.
5: Tusen takk.
2: Bare hyggelig. Ha en fin dag, da.
5: Takk, Ting. Må du gå på åske når den kommer.
2: Ja, lykke til.
5: Tusen takk.

0: More Than Words Extreme på Radio Norge. Ok, hva det her for noe?
1: Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can.
0: Og whatever a spider can, det å tjene inn masse, masse penger. 8,8 milliarder norske kroner dro den nye Spider-Man-filmen Brand New Day inn på åpningshelja bare. Og det helt fantastisk. Tom Holland I hovedrollen, så klart. Blir det hans aller siste Spider-Man-rolle da? Det får vi bare vente og se. Jeg har ikke sett filmen enda, men når den også drar inn 8-tall på IMD, 8,2 der, da må jeg kanskje ta turen, eller? Ja, det blir nok til det, altså.
2: Trafikkoppdatering.
3: På fylkesvei 714, strekningen Gangåsen-Frøya, der Frøya-tunnelen stengt på grunn av semitrailer med driftsstans. Politiet sender en patrulje.
4: AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei.
5: Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
7: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
6: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Suding beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Sånn til noen man maler?
2: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.

0: Final Countdown på Radio Norge, hvor du også får høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Og vi stiller spørsmålet, bruker du parfyme?
1: Med på telefon fra Sandefjord er Rune med oss. Hei, Rune.
2: Hei, hei du.
3: Halla.
1: Hva bruker du av parfyme?
2: Du, jeg bruker ikke så veldig mye og så veldig ofte, men jeg tror at jeg vet hvilken parfyme du refererer til, Loven, når du snakker om at den lukter sånn søtt og jævlig.
1: Ja, og hva det da?
2: Jeg tror det den Vanderbilt, den helt jævlig, det sånn at man blir kvalm, altså, når noen har på den.
3: Vanderbilt,
2: jeg husker det på jobben, så var det en som hadde den parfymen på seg.
1: Ja.
2: Og da sa jeg at, jøss, bruker du Vanderbilt? Og hun liksom bare, ja, ja, gjør det. Ja, det lukket helt jævlig, jeg ødela jo selvfølgelig selvskritten hennes. Jeg tror ikke hun brukte det etterpå, men den var så jævlig, rett og slett.
3: Men har du noen andre dårlige minner til Vanderbilt? For det høres ut som du har luktet den flere ganger.
2: Altså, hvis noen hadde Vanderbilt på seg, så kunne det ødelegge, jeg må si, veldig mye med akkurat den dama, rett og slett.
1: Ja. Ja, men det er helt sant at hvis det kan være en helt fantastisk vakker pike, og så var det et eller annet at det luktet sånn der, at det harmonerte ikke med jenta, da er det sånn, da kortslutter altså.
2: Da er det Vanderbilt. Ja, det er det.
1: Altså, det er så utrolig morsomt. Rett
3: det er Vanderbilt.
2: Det er det.
1: Stakkars de som tar på seg ned nå. Jeg fikk litt vondt av de nå.
4: Ja, men, fant jeg der, det er sånn rosa
1: flakken. Ja. Men vet du, Rune, dette var helt spesifikt. Vanderbilt, det er...
3: Det blir nei fra deg.
1: Det er nei fra deg, ja. Ha det, Rune.
3: Ha det, Rune.
1: Stakk. Det var veldig, veldig, veldig gøy.
4: Vanderbilt!
1: Ring oss, bruker du parfyme? Og har du noe å si om parfyme? 08282. We were good.

0: Da høydepunktene fra morgenklubben over for I dag, men frykt ikke, jeg Espen Folkestad, produsent for morgenklubben, og tilbake I morgen med flere godsaker opp på mandag neste uke. Da selveste selve gjengen tilbake I studio, så det bare å glede seg. I mellomtiden så ønsker jeg deg en...
1: Appetiten tur min av tirsdag!
2: Her VG-nyhetene. Ytterligere en person mistenkt etter båtulykken I Sverige, der en kvinne og datteren omkom, og faren og sønnen I familien ble hardt skadd. Allerede kapteinen pågrepet. Kia tilbakekaller 1000 elbiler av typen Niro I Norge på grunn av fare for batteribrann. I dag holder EU hastemøte om situasjonen I den spanske exklaven Ceuta. Før helgen tok 60 000 migranter fra Marokko seg over grensen til Ceuta, og kaoset har skapt reaksjoner I Europa. Lise Klaveness trekkes fram av flere som en potensiell FIFA-leder, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
3: Det anerkjente magasinet Sports Illustrated har Klaveness som toppkandidat til å ta over etter Infantino. De trekker fram Klaveness offentlige kritikk av Infantino og at hun virker å være hans motpol. Likevel det en ting som taler imot henne, skriver magasinet, at hun kvinne. The Athletic har kilder I FIFA og UEFA som sier at fotballen ikke klar for å ha en kvinne I ledende posisjoner I fotballhierarkiet.
2: Popstjerna Ariana Grande avviser at negative kommentarer grunnen til at hun vil trekke seg tilbake fra offentligheten. Det kunne ikke vært lenger fra sannheten, sier hun. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
3: Hammerfest får 10 grader og skyet vær I dag. I Tromsø skyet og 11, Bodø 12-13, regn tidlig så skyet. Trondheim delvis skyet og 17, Bergen 19 og skyet regn om kvelden. Stavanger skyet og 17, regn kveld også her. Kristiansand skyet og 20, Lillehammer 22 og sol tidlig, så skyer det mer over. Regn sent om kvelden, og Oslo får delvis skyet vær og 23 grader på det varmeste I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
5: Heisan, hoppsan og sudelig duttan deg, Per her på Radio Norge. Og det ikke bare det at det
1: Hammer oss, hammer oss, hammer!
5: Det jo også ikke bare tirsdag, det jo...
1: Appetiten 20 min av tirsdag.
5: Nei, alt til rette for en deilig formiddag. Madonna og Smokey på vei, og Preplehom og Morten Abel, hvor de egentlig? Nede på

Alice, who the, og så videre. Det er overvinnelsen her, og ikke synge videre på den måten. Smokey, living next door to Alice. Nå til dama som visst nok har laget et album. Nå hun, jeg har sluttet å telle hvor mange år hun Men det skal visst nok være det beste hun har gjort noensinne, ifølge ganske ja, troverdige kilder. Dette Madonna, Papa Don't Preach, på

0: I overført betydning så det ikke sin egen far Madonna synger om her Papa don't preach Nei, det paven Og da paven skjønte det back in the day så ble han forbanna Oi, oi, oi Skal ikke ha noe av det å bli snakket imot Fra en popartist Det skulle tatt seg ut Sånn var det da Snart det Queen og Elton John og Limp Bizkit her hos oss
1: Radio Norge sommer Start dagen med det beste fra morgenklubben Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer Med Espen Langseth Folkestad Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge Og I radioappen Altid varm mat hos bar På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer Hos oss får du varm mat hver dag Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris 64,90 Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
16: Gratulerer, kjære Tore.
17: Gratulerer,
18: Neda.
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
19: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: God sommer med variert musikk.

Elton John på Radio Norge. I'm still standing, fremdeles på beina. Men har du noen gang tenkt over hvor utrolig kul Elton John egentlig Når han står rett opp og ned på strømpevesten, så han 1,72 meter. Og allikevel så har han altså valgt mellomnavnet, og det står I passet. Elton Hercules John. Da har du sånn type ironi som jeg bare synes magisk.

0: Hei på deg I sommervarmen.
1: Sommer.
0: Dette Radio Norge med Queen. Nå har hvert øyeblikk både Rod Stewart og Dire Straits og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv. Per heter jeg. Kall meg gjerne Pera, fordi her får du alltid...
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotelloppehold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
4: Hei, hei, skal du sjekke inn?
3: Å ja, nei, beklager, jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
4: Ja.
3: Driver med en radioreklame.
4: Jeg skjønner.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
8: enkelt. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Elisabeth, Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, det en ny bestilling?
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
13: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
14: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter ennå.
15: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
16: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
17: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
16: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
17: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
16: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
19: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
18: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
19: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
18: Jeg hørte at det har gått opp med 15%. Det var det du som sa, Torstein.
19: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt. Får vi ikke mer frukt?
18: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
19: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
2: Radio Norge. Mye varer.

massevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv med en liten sånn comeback special, vil jeg kalle det. Det litt dramatisk her nede nå. Ja, det definitive comeback-bandet. Ja, det må jo være Bon Jovi. Nå skal vi tilbake til 1992, et av tallrike comebacks de har hatt. Da visste de at de også kunne være funky. Keep the Faith har vært med mange ganger på Radio Norges Topp 1000-lister. Kommer til 1992. Pekte mot mange senere comebacks.

Denne sangen her den mest populære I Norge, Metallicas Nothing Else Matters, fordi den var nummer 1 på den siste topp 1000-lista her på Radio Norge, og etter utallige dueller på radionorge.no så gikk den altså øverst. Og Metallica nå passert 45 år som band, men det betyr jo ikke at de har sakka ned på tempo. Tvert imot, det legges ut nye turnédatoer hele tiden på nettsiden deres, og nå I oktober så starter altså et ellevilt opplegg I Las Vegas I The Sphere, altså en så stor som kule, en diger konserthall med 18.000 plasser og de største skjermene noe sted I verden, og mesteparten av billettene allerede utsolgt. Det starter 1. oktober, så hvis du skal undre en tur til USA, vær litt kjapt med å skaffe deg en billett dit, hvis du Metallica-fan da, men det trenger du egentlig ikke å være, for det blir gøy uansett.

0: Dette er Radio Norge med Fun Some Nights. Hvis du hører nøye etter, så kanskje du hører hvilken sang de har vært inspirert av. Graceland, Graceland, di-di-di-di-di-di. Ja, det den Paul Simon-sangen, vet du. De har sagt det selv, det ikke noe jeg dikter opp. Men det lett å høre også. Fun og Some Nights her på Radio Norge. Ja, nå det på tide å rense øra, løfte blikket og følge litt nøye med, fordi det veldig mye rart som skjer rundt I verden, og ikke minst så jo alle nysgjerrige på hvordan skal været bli nå da?
1: Her VG-nyhetene. Sjåføren nekter straffskyld etter å ha kjørt på en gutt som døde I Ås I går. Gutten var på vei hjem fra SFO på sykkel. Ulykken skjedde I et boligområde, og det skal ikke være snakk om høy fart. Det var sjåføren selv som varslet nødetatene. Tre tenåringer fra Stavanger tiltalt for å ha bidratt I drapsoppdrag I England, skriver Stavanger Aftenblad. De skal ha bidratt I samme sak som den norske tenåringen som allerede dømt for drapsplanlegging. Ytterligere en person mistenkt etter båtulykken I Sverige, hvor en mor og datter omkom.
2: Det skriver Aftonbladet som viser til dokumenter fra tingretten. Foreløpig det ikke kjent hva vedkommende mistenkt for. Fra før kapteinen på skipet Misje Verde, en mann I 50-årene mistenkt for uaktsomt drap. Han ble varetektsfengslet I helgen. Ifølge påtalemyndigheten ble fritidsbåten nærmest kjørt over av skipet. De to andre I båten, far og sønn, ble alvorlig skadet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den tyske fotballklubben RB Leipzig bekrefter at Norge-keeper Ørjan Håsjold Nyland går til dem. Han blir dermed lagkammerat med Antonio Nusa. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: Hammerfest får 10 grader og skyet vær I dag. I Tromsø skyet og 11, Bodø 12-13, regn tidlig så skyet. Trondheim delvis skyet og 17, Bergen 19 og skyet regn om kvelden. Stavanger skyet og 17, regn kveld også her. Kristiansand skyet og 20, Lillehammer 22 og sol tidlig, så skyer det mer over, regn sent om kvelden. Og Oslo får delvis skyet vær og 23 grader på det varmeste I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Å ja da, det masse igjen av musikken du liker. Det mye igjen av en annen ting også.
5: Hammer, hammer, hammer!
0: Sommeren varer evig her på Radio Norge. Stadig mer av musikken du liker, ja. ABBA og No Doubt på vei. Aller først nå, Mr. Mister, den nydelig, Broken Wings.
4: Dette

0: It's My Life and No Doubt her på Radio Norge. Her jo ikke bare tirsdag. Her det til og med
1: Appetit and Tumi now tirsdag.
0: Og ikke glem det. Og du, et lite spørsmål. Og det vet du hva en super trooper Svaret kommer rett etter denne.

0: hundrevis av ganger siden den kom for over 40 år siden, og så har jeg tenkt at Super Trooper, det må jo være en soldat da, en trooper liksom. Men det det ikke, det en lampe. Ja, det det. Det en lampe, det sånn følgespott som det heter på teatret. Den der sterke, sirkulære lyskeilen som en eller annen står oppe på galleri og peker mot hovedskuespilleren, ikke sant? Følgelyset, følgespotlighten, ikke sant, som følger hovedartisten. Det det de synger om, det å være I søkelyset hele tiden. Det det som en Super Trooper. Altså, selve lampa heter Super Trooper. Det gjelder hvorfor den bare gjør det. Snart aha, Supertramp og Joe Jett and the Blackhearts.
1: Mer av musikken du liker.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer, kjære Tore. Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
10: En
9: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark. For skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
14: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
15: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
14: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
16: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
14: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
17: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
19: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
18: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
20: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
21: Sommer på Radio Norge.

0: Supertramp på Radio Norge. Give a little bit. Og hva gir man til mannen som har alt? En som fyller 65 år I dag. Det en jeg savner veldig av åpenbare grunner. Det Barack Obama. Jeg lurer på hva han driver med. Han får håpe han får reist litt og sett litt fine steder.
1: Good morning, this is Barack Obama and I love the city of Drammen.
0: Ja.
1: Much better pizza than in Chicago.
0: Ja, det I hvert fall helt sikkert. Nå til noe annet som det ikke går an å diskutere. I love rock and roll.

0: Hei, det er Per her på Radio Norge. I love rock'n'roll. Ja, det stemmer det. Joan Jett and the Black Hearts. Og du, Roger, hvilken plass hadde den på topp 1000-lista nå før jul?
1: Plass nummer 707.
0: Riktig det. Vi skal tilbake til topp 1000-arkivet nå om veldig kort tid.
2: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På netby.no.
3: Alltid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte vinebrød!
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
7: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Unnskyld?
11: Ja?
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
17: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem, som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Her vi inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen, og det skal handle om love og kraften i kjærligheten, og ikke minst hvordan det kan gjøre at du gjør veritable hopp på Norges Topp 1000 liste. Fordi her har vi en låt som for to år siden var helt nede på
1: plass 986.
0: Mens året etter, nå rett før jul, så hoppet den helt opp til
1: plass nummer 40.
0: You will lose and the news, the power of love. Ja, det kjærlighetens kraft, det tenker jeg.

Ja, det jo noe av det aller nyttigste, altså det går an å lære seg. The Fray, How to Save a Life. Ja, det får meg til å

0: Tenker på hvor lenge det siden jeg tok førstehjelpskurs, det alt for lenge siden. Bare tipser deg om at det går an å ta det på nett, det ganske effektive saker. Dette Rad Norge alltid med mer av musikken du liker. Snart Bruce Springsteen og Joe Cocker her hos meg.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
2: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tiden de her.
1: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer?
5: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ta bom, bom, byggmakker.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
8: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Kan du anbefale en bok til meg?
13: Hæ?
12: En god roman liksom.
13: En roman?
12: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
13: Ja, ja.
14: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
17: Greit.
18: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
18: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi.
16: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss.

0: Ja, for en stemning han klarer å lage. Joe Cocker, Summer in the City. Og for å være ærlig, det har vært min sommer også. Men du vet, du får aldri nok av det. Nok av hva? Jo, nettopp
1: Hammer.
0: Jo mer det er av det, jo gladere er jeg. Det gjelder å komme seg opp om morgenen da, og nyte det. Eller må ikke det heller. Kan du egentlig gjøre sånn som

0: Dancing in the Dark, den eneste sjefen der borte I USA, The Boss, Bruce Springsteen, den dø, hei. En ting har skjedd nå som jeg trodde aldri kom til å skje, og det at jeg synes synd på Gianni Infantino, og han har I hvert fall grunn til å være forbanna. Ja, ja da, han får sagt det. Han har sine grunner. Jeg skal komme tilbake til hvorfor rett etter at vi ferdig med nyheter og vær her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Tre tenåringer tiltalt for medvirkning til drapsforsøk I saken der en annen norsk tenåring allerede dømt for drapsforbund I England.
2: De tre 17, 18 og 19 år og fra Stavanger. De anklaget for å ha bidratt på ulike måter til drapsforsøket, blant annet ved formidling av oppdrag og hjelp med nødpass. Ingen av de tre erkjenner straffskyld, det sier deres forsvarere til Stavanger Aftenblad og VG. Saken skal opp I Sør-Rogaland tingrett til høsten.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sjåføren nekter straffskyld etter å ha kjørt på en gutt som døde I Ås I Akershus I går. Gutten var på vei hjem fra SFO på sykkel. Det var sjåføren selv som varslet nødetatene. Ingebrigtsen-brødrene og far Gjert kommer ikke til å bo på samme hotell under EM, ifølge Erlend Slokvik, sportsjef I Norges Friidrettsforbund. Det skal Gjert Ingebrigtsen selv ha opplyst om. Brannprofil Niklas Castro slipper straff etter at han viste fingeren til kameraet etter at han skåret mål mot Rosenborg på søndag. Påtalenemnda I Norges fotballforbund bekrefter at de ikke går videre med saken. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: Hammerfest får 10 grader og skyet vær I dag. I Tromsø skyet og 11, Bodø 12-13, regn tidlig så skyet. Trondheim delvis skyet og 17, Bergen 19 og skyet regn om kvelden. Stavanger skyet og 17, regn kveld også her. Kristiansand skyet og 20, Lillehammer 22 og sol tidlig, så skyer det mer over. Regn sent om kvelden, og Oslo får delvis skyet vær og 23 grader på det varmeste I dag.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: Dette Radio Norge, og her det
6: Hammer, hammer, hammer.
0: Bare sånn at det slått ordentlig fast start. Tracy Chapman og David Bowie. Og en forklaring på hvorfor jeg, som jeg sa litt tidligere her, syns litt synd I dag av alle på Gianni Infantino. Og han så fortvilet. Ja da, det forståelig fordi han har blitt forlatt sånn emosjonelt da. Men først R.E.M. som har mistet religionen sin. Gratulerer med det forresten. Åh, livet altså.

Waterman og David Bowie her på Radio Norge. Og nå til noe som var en litt uventet utvikling. Du vet, Gianni Infantino, han FIFA-sjefen, vet du, som var I ferd med å tømme hele kassa. Han brukte vel 850 milliarder kroner eller sånt på å fly rundt med privatfly for å være på alle kampene under fotball-VM I USA. Han ga FIFAs fredspris til Donald Trump for å sikre seg vennskapet derfra og var I ferd med å erobre mer eller mindre hele verden. Men så snudde det. Plutselig så var det en sånn frekk rødhåret dame fra Norge som leverte inn en protest på at maktmisbruken hadde gått for langt. Hva nå dette for noe? Det var det første som skjedde nemlig. Og I neste øyeblikk så var det Wales som sa at nei, vi vil ikke ha deg som sjef likevel. Og så ikke bare det, så kommer England og sier nei, vi vil heller ikke ha deg som sjef. Og dermed så bare raser jo hele sandslottet. Korthuset vakler. Og Gianni Infantino må se for seg å få inn mange færre milliarder enn han hadde sett for seg. Og det jo fryktelig, og det jo ikke rart han blir forbannet. Nei, det veldig... Men så har han jo et tromfes bokstavlig talt I stokken Og det å ringe Trump da Men Trump svarer nå ikke på telefonen hans Tenk for en fortvilelse der Du trodde liksom du hadde gjort en avtale med Satan Det hadde du for så vidt Men så svarer ikke Satan på telefonen når du trenger den Det vel liksom den ultimate følelsen av å bli forlatt vil jeg tro Gianni Infantino, det grunnen til at jeg synes Bitte lite grann syn på det nå Men egentlig ikke så veldig Det jeg mest opptatt av at nå må vi sørge for at Lise Klaveness Blir ny internasjonal fotballpresident Da blir fotballen reddet for all fremtid

0: Tracy Chapman fyller meg med en sånn sjelelig ro som jeg nesten ikke klarer å beskrive. Da det albumet kom I 1987, så var det helt unikt. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. For det første, det var ingen svake kutt på det albumet. Det veldig sjeldent det skjer, og I hvert fall på et debutalbum. Og så låter det så fint. Og som hun synger, og de tekstene og, nei, det bare et, Hver gang jeg hører det, så blir jeg 10,8% gladere innerst I sjelen
1: Radio Norge sommer Start dagen med det beste fra morgenklubben
2: Snikkerbomber
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det...
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Oj, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig.
11: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
10: Jeg fikk veldig lyst på...
9: Kjeks?
10: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
12: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Unnskyld?
15: Ja?
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Stopp!
19: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
20: Om 500 meter, ta til høyre.
21: Nei, det blir vel ikke helt
20: riktig. Sving inn på Burger King.
21: Hæ?
20: Kjøp nice price deal til kun 79.
21: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
20: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
21: Oh.
20: Burger King.
21: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
20: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
21: Ok, jeg gjør det.
22: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
23: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
22: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
24: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
24: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
24: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: De klarer å få til en utrolig mektig stemning her. Return fra Stange. Ja, det, du skjønner det er akkurat det bandet der. Return. Jeg har skjønt at det, da er det veldig viktig å ha med hvor de er fra. Return fra Stange. Sing me a song her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Og du får også en del musikk som det er nesten obligatorisk å hoppe til.
1: Og det var 79,5 meter. Og stilkarakterene ser dere selv. 117, et eller annet.
0: Ja, fornøyd med den. Pointer Sisters er nå Jump.

0: Come on and jump. Jump for my love. Og nå spør jeg deg, mannlig lytter, har du noen gang fått den oppfordringen der? Hvis du elsker meg, så hopp. Jump for my love. Jeg har bare gjort det, altså. Det mitt råd til deg hvis du får det spørsmålet en gang. Og hvilken plass hadde den på topp 1000-lista I fjor? Hva sier du til det, Roger?
1: Plass nummer 916.
0: Der ser du. Og nå skal vi snart innom topp 1000-arkivet igjen. Det blir spennende.
2: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut!
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjester fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
10: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig.
11: Kjeks, kjeks! Kjeks!
10: Jeg fikk veldig lyst på
5: kjeks.
12: Kjeks, ja.
5: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90. 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner. 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler. Og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
19: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
18: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Der vi inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen, og nå tenkte jeg skulle se litt på fjorårets liste, 2025-lista som kom rett før jul. Jeg har fått med meg min glamorøse assistent Roger her. Vi skal helt tilfeldig plukke ut en låt her, og hvilken håper du det blir, Roger?
2: Plass nummer 1.
1: Ja, det er jo faktisk mulig, men det er ikke kanskje så sannsynlig da. Vi trykker på utplukkingsknappen her nå, skal vi se. Og det ble, hva ble det, Roger?
2: Plass nummer 786.
1: Og det er, det er fantastisk. Det er låta Mercy med Duffy. Jeg elsker Duffy.

0: husker så godt konserten til Anita Tikaram, eller Tikaram, hadde I Oslo på slutten av 80-tallet. Da var det dansing på setene da, jeg husker ikke helt hvilken sal det var. Fryktelig gøy var I hvert fall good tradition her foran Norge. Snart med Toploader og Sinead O'Connor.
1: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
1: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
2: Ja.
1: Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
4: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit?
3: Å, ja.
4: Ja, du vil at vi skal dra til biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei. Eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, en ny bestilling.
10: Stadig nye, klar for en stor en.
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
12: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Kan du anbefale en bok til meg?
14: Hæ?
13: En god roman, liksom.
14: En roman?
13: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
14: Ja.
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
17: enklere. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
18: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
19: God sommer med variert musikk.

0: Sinead O'Connor på Radio Norge. Nothing compares to you. Ja, vi mistet jo henne også, dessverre. Men Sinead O'Connor var en av de aller kuleste. Hun var jo litt sånn rebell av seg. Og MC Hammer, husker du han, eller? You can't touch this. Han var liksom så høy og mørk og tøff og sånn. Og Sinead O'Connor hadde da, dette var på 80-tallet, eller nei, tidlig 90-tall var det, hadde kritisert, jeg tror antagelig Irak-krigen eller noe sånt nå. Så sier MC Hammer da, på et eller annet sånt program, at vet du hva, hun kan bare pakke seg hjem til Irland. Hvis hun ikke liker Amerika, så kan hun bare reise herfra. Og jeg skal betale billetten, sier MC Hammer på dette TV-programmet. Ja, nei, men da tar Sinead O'Connor seg en tur tilbake til Irland, hun da, og så lar hun MC Hammer få billetten, så hun sendte regningen til han. Det synes jeg så bra. Dette av Norge, alltid med de beste låtene, vet du. De aller største.
1: Jeg har ikke noe annet som litt større, da.
2: Jeg har noe litt større, ja.
1: Ja, og den der, ja.
0: Ja, hva med den? Det jo den der med de der som du aldri husker hva heter. Jeg pleier ikke å huske det selv, det en fantastisk låt. Bandet heter Top Loader, for å minne deg på det. Dette Dancing in the Moonlight på

0: vaskemaskin når du legger inn klærne fra toppen, altså lokket er oppe, og så skjønner du, og så sånn tønna oppi der da. Dancing in the Moonlight, ja, og skal vi se hvor aktuelt det blir da, sånn i forhold til vær og sånt nå, rett etter nyhetene her på Radio Norge.
1: Her er VG-nyhetene. Lagmannsretten vil løslate mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i juni. Mannen har erkjent og knivstukket faren, men har sagt at han handlet i nødverge. Tingretten besluttet 29. juli at han kunne løslates, men kjennelsen ble anket av påtalemyndigheten når lagmannsretten forkastet anken. Ytterligere en person mistenkt etter båtulykken i Sverige, hvor en mor og en datter omkom.
2: Det skriver Aftonbladet, som viser til dokumenter fra tingretten. Foreløpig det ikke kjent hva vedkommende mistenkt for. Fra før kapteinen på skipet Misje Verde, en mann i 50-årene mistenkt for uaktsomt drap. Han ble varetektsfengslet i helgen. Ifølge påtalemyndigheten ble fritidsbåten nærmest kjørt over av skipet. De to andre i båten, far og sønn, ble alvorlig skadet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Juli ble den varmeste måneden som registrert i Frankrike siden registreringer av temperaturer startet i landet i 1900, det melder Fransk Meteorologisk Institutt. Det i tillegg den tredje tørreste juli registrert, og Frankrike har vært herjet av store skogbranner. Den tyske fotballklubben RB Leipzig bekrefter at Norge-keeper Ørjan Håsjold Nyland går til dem. Han blir dermed lagkamerat med Antonio Nusa. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: Hammerfest får 10 grader og skyet vær i dag. I Tromsø skyet og 11, Bodø 12-13, regn tidlig så skyet. Trondheim delvis skyet og 17, Bergen 19 og skyet regn om kvelden. Stavanger skyet og 17, regn kveld også her. Kristiansand skyet og 20, Lillehammer 22 og sol tidlig, så skyer det mer over, regn sent om kvelden, og Oslo får delvis skyet vær og 23 grader på det varmeste i dag.
3: Sommer på Radio Norge, og mer av musikken du liker.
0: Og det kan bli mye mer av ting du liker i dag, i den grad ja, din familie med og feirer det som den internasjonale øldagen. Ja, det visst nok det dag det står det på et offisielt dokument jeg har her. Den internasjonale øldagen lett å få litt overtenning.
4: All right, now you're overstimulated. Let's get some beer in you and then it's right to bed.
5: Woohoo! Beer, beer, beer, bad, bad.
0: Jeg elsker det, Simpsons. Nylig hadde de sin episode nummer 800. Det helt fantastisk. Ja, enten du feirer den internasjonale øldagen eller ikke, dette Radio Norge med mer av musikken du liker snart. Lynyrd Skynyrd, Pink og Willow, Sage Heart. Men aller først, The Bee Gees. I dag vinner du. You win again.
3: Dette Radio Norge.

Pink sammen med datteren sin, Willow Sage Hart her, Cover Me In Sunshine. Ja, apropos solskinn, vi skal til sørstaten I USA, Sweet Home Alabama I gang her, og nevner I samme slengen at Billy Bob Thornton, som jeg trodde var derfra, det visste at han var fra Arkansas, ikke så ned. Det viktigste å holde utgiftene nede, humøret oppe og jula I gang.

0: Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd her på Radio Norge. Og jeg nevnte at Billy Bob Thornton har sin 71-årsdag I dag. Og I forlengelsen av det, Landman heter serien han spiller I nå på Paramount Plus. Ja, du må bare se den. Den fantastisk. Altså, Billy Bob Thornton, alt han gjør jo I prinsippet fantastisk. Han spiller en fyr som heter Tommy Norris, som problemløser og leder I oljeindustrien I Vest-Texas. Det de samme folkene som har laget Yellowstone. Nei, bare se den. Landman med Billy Bob Thornton.
1: I sommerferie, hva tenker dere da?
2: Hellas, sol, bading og Mytos.
3: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
4: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Radio
5: Norge. Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det gull. Det gull.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruge klæb og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Lade-appen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Sommer på Radio.

Tina Turner på Radio Norge. Spørsmålet hva har kjærlighet med saken å gjøre? Og svaret som alltid, det har med absolutt alle ting I hele verden å gjøre. Og du... Ja, det var en liten oppmerksomhetsvekker. For hvis du ikke har fått det med deg, så det altså sånn at The Pet Shop Boys kommer til landet 20. august, altså om cirka to uker da, på Unity Arena på Fornebu. Den største konserten de noensinne har hatt I hjemlandet, med bare de gode gamle hitsene. Og her, It's a Sin.

The Pet Shop Boys, It's a Sin her på Radio Norge. Ja, Pet Shop Boys spiller altså 20. august på Unity Arena ved Fornebu I Bærum. Og etter hva jeg kan se, så ser det ut på Ticketmaster sine sider at det fremdeles mulig å få tak I billetter. Og det som spesielt med konserten vi skal ha nå, vi skal spille bare de gode gamle hitsene. Det verdt å ha med seg. Snart mer av musikken du liker her på Radio Norge Smith & Fell og Maria McKee og en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv. Fordi her får du alltid

0: AJ-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
8: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
13: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
14: Hei, sånn.
13: Hei, hei, hvor kom du fra?
14: Rema 1000.
13: Rema 1000?
14: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
13: Og motsatt.
14: Jep, og nå dessverre brukt opp tiden de her.
13: Ja.
14: Vi snakkes I Rema-appen. Norwegian.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, her nede i Topp 1000 arkivet her sitter jeg og Rogern, vet du, og koser oss. Jeg har et glass med hyllebærsaft. Han feirer, for å være helt ærlig, verdens internasjonale øldag. Men Roger, hvilken av låtene fra fjorårets liste, hvilken plassering skal vi ta et lite gjenhør med nå, synes du?
0: Plass nummer 787.
1: Ok, det er... Åja, det er den der, ja. Det er den remixen av Elton John og Dua Lipa, den som heter Cold Heart. Ja, det er umpar og pumpar og gumpar. Radio Norges topp 1000-arkiv. Gå inn akkurat når du vil her.

0: Smith & Thell, Hotel Walls. Ja, det bra at det noe som ikke nødvendigvis bedre fordi det tynt. Eller det jo egentlig det, for da, hvis hotellveggene tynne, så lærer man jo masse av omgivelsene. For å, jeg var på et hotell i Frankrike gang, og da var det et tysk par på rommet ved siden av. Nå skjønner ikke jeg så mye tysk, men jeg skjønner hva de holdt på med. Der var det tynne hotellvegger der. Oi, oi, oi. Sitter der og koser meg med en kanelbolle forresten.
1: Har du brukt så mye penger på tull og tøys igjen?
0: Nei, nå det mye klaging her. Han halger altså, eller den stemmen bare inn i hodet mitt? Jeg vet ikke. Snart Roxette, Manfred Mann og The Police her hos meg.
2: Mer av musikken du liker.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer? Nei.
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja, ja.
11: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
13: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
12: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
14: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
17: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
20: Ja.
19: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
20: Ja, ja.
19: Men hvordan får du det til?
20: Biltema.
19: Biltema?
20: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Hei på deg, Per her på Radio Norge med The Police, Every Breath You Take. Og visste du det, at dette den aller mest spilte sangen på radio gjennom alle tider?
1: Og det kan bli yes!
2: Klam ut penger av det!
0: Yep.
2: Yes! Det klam ut penger av det!
0: Ja, for å prøve å sette dette litt I perspektiv da, det registrert over 15 millioner avspillinger av denne sangen på radio siden den kom ut for litt over 40 år siden. Noe som betyr at hver eneste dag så har gjennom 40 år denne låta blitt spilt 1000 ganger hvert eneste døgn. Altså tenk deg det, 1000 ganger hvert døgn I over 40 år. 1000 ganger I døgnet. Du puster 20.000 ganger I løpet av døgnet. Det betyr at every breath you take, det vil si at den blir spilt på radio en gang for hvert 20. Pust du tar. Altså for hvert 20. Pust du har tatt de siste 40 årene, så har Sting og de andre gutta I The Police mottatt cash fordi den låta har blitt spilt på radio. Og da jo ikke rart at de sitter akkurat nå I London og krangler om hvem skal egentlig ha disse pengene. Sting har tatt alt selv frem til nå, men de andre to, Stuart Copeland og Andy Summers, vil ha en del av kaka. Og vet du hva? Det skjønner jeg godt, altså. Nå til Manfred Mann's Earth Band, Blinded by the Light.

0: Dette er Radio Norge, Per heter jeg. Jeg gir meg for I dag. Hvem forresten som skal ta over nå?
1: He's a very smart guy, very, very rich. Very powerful man, actually.
0: Ja, du kunne jo bare sagt at det Dan Richard Hagen, da. Nå det nyheter og vær på Radio Norge.
2: Her VG-nyhetene. Tre tenåringer tiltalt for medvirkning til drapsforsøk I saken der en annen norsk tenåring dømt for drapsforbund I England.
3: De tre 17, 18 og 19 år og fra Stavanger. De anklaget for å ha bidratt på ulike måter til drapsforsøket, blant annet ved formidling av oppdrag og hjelp med nødpass. Ingen av de tre erkjenner straffskyld, det sier deres forsvarere til Stavanger Aftenblad og VG. Saken skal opp I Sør-Rogaland tingrett til høsten.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter føyer seg I rekken av stemmer som vil ha Lise Klaveness som ny president. Hun var den eneste som hele tiden tok et tydelig standpunkt og ikke fulgte strømmen, og I FIFA tiden inne for at en kvinne tar over ledelsen, skriver han på X. I en dyrepark I Japan har tre løver dødd I heten på bare en uke. Flere av løvene I Tama Zoological Park vest for Tokyo sliter I den ekstreme varmen, og dyreparken har satt inn flere tiltak. Øynasjonen Nauru har nå offisielt byttet navn til Nauero. De hevder at de fikk navnet Nauru fordi utlendinger syns det tradisjonelle navnet Nauero var for vanskelig å uttale. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
5: I Hammerfest blir det regn og 10 grader I morgen. Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø sol og 17. Trondheim får skyet og 19, Bergen og Stavanger torden og 20, Kristiansand og Lillehammer får torden og 19, og I Oslo blir det torden og 22 grader I morgen.
6: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ladies and gentlemen, Per has left the building. Og du vet jo hva som skjer når jeg ser et ledig studio? Ja, da bare smetter jeg inn ute uten at noen merker det. Og jeg har tenkt å bli her. Ja da, jeg blir her de neste 4 timene. Det bestemt og opplest og vedtatt allerede. God tirsdag du, 4. august det blitt. Da vi altså inne I, for noen den første, og for noen den andre arbeidsuka etter ferien. Og noen kanskje nyter enda noen late dager uansett. Håper du har en deilig, deilig, behagelig tirsdag. Takk for at du valgte Radio Norge. Dan Richard Hagen heter jeg, frist. Med litt Brian Adams, Billy Joel og aller først I ettermiddag Joan Osborne's One of Us.

0: Ja da, han bare vinner topp 1000 i stedet på Radio Norge også han med denne låta her Summer of 69, takk til Brian Adams Rett rundt hjørnet, Lionel Richie, Toto og litt Anastasia
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det det du driver med.
4: Nei, nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
9: Ja!
10: Tuller du? Det veggdyr I senga?
9: Altså, se deg der! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
10: Ja, vi går.
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det ble vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Hei. Du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
15: Som hva da?
12: Nei, senga vår, da.
15: Nei.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn I komfortzonen.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
18: Det sommer på Radio.

Toto's Africa som også en tidligere topp 1000 vinner. Det vet jo alle trofaste Radio Norge lyttere selvfølgelig. Dan Rikard Hagen mitt navn. Håper tirsdagen fin. Jeg må innrømme at det jeg skal fortelle deg nå, det lærte jeg I går, og det av selveste Per som her på formiddagen, som kunne forklare at Lionel Messi, den ikke helt ukjente argentinske fotballspilleren, han har faktisk fått sitt navn etter denne artisten her, Lionel Richie. Det visste du ikke det. Her Say You, Say Me.

0: Nydelig låt fra Lionel Richie. Navnefar til fotballspilleren Lionel Messi ifølge Per. Vi får stole på at han har fotballkunnskapene sine I orden. Dette da låta som Lionel Richie for øvrig slapp I oktober 85. Ble stor hit samme år og gikk faktisk på førsteplass på de amerikanske hitlistene da I desember samme år, altså 1985. Straks det klart for topp 1000-arkivet CC Cowboy skal vi hente opp denne gangen, men John Travolta og Olivia Newton-John klar med litt musikal musikk for det. You're the one that I want.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
13: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
12: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
14: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
15: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
17: Gratulerer, kjære Tore!
18: Hvorfor lysene?
17: Gratulerer med dagen! Elsk deg, henne!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
0: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Topp 1000-arkivet står for tur. Denne gangen så blir det også norsk musikk fra Topp 1000-arkivet, og det liker vi jo ekstra godt da. Og vi skal til Fredrikstad-kallene, som kaller seg CC Cowboys, som for øvrig kan oppleves live I Sandnessjøen, da de dukker opp på Havna-festivalen den 7. og 8. august. Litt senere I august så dukker de opp på Lille Herbern på Herbernfest, da, den 27. august. Låta jeg har plukket ut fra denne Fredrikstad-gruppa har 13 års topp 1000 fartstid og 108. Plass, som den fikk I 2011, den beste plassen så langt. I fjor ble det plass 190 for guttene da. I CC Cowboys her vill, vakker og våt.

0: Født I Brooklyn 1954. Dette Robin Beck, en amerikansk rockesangerinne som spesielt kjent med låta her. The First Time, som slapp I 1988, og som nok, ja, låta jo bra nok I seg selv, men den fikk nok også litt drahjelp da den ble brukt også I en Coca-Cola-reklame på den tiden. Takk til Robin Beck der altså. På tampen av denne Radio Norge-timen, Coldplay og Michael Jackson.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler?
2: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
7: enklere. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
10: destinasjoner.
9: Hei, hei, hvor kom du fra?
10: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
9: Og motsatt.
10: Jep, og nå dessverre brukt opp tiden de
9: Ja.
10: Vi snakkes I Rema-appen. Norwegian.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
14: Ja, det jo... Kan ikke du det?
15: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
14: Ok, hva da?
15: Biltema.
16: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
19: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
18: Ja, det...
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio Norge.

Jeg må innrømme at jeg har aldri fått testet det skikkelig ut, men jeg kan forestille meg at den låta her med en skikkelig deilig subwoofer, når refrenget trår til og den bassen, da tenker jeg det rister godt I baksettet I bilen også. Coldplay der, og Paradise Nest siste låt ut den første timen vår sammen på en tirsdag 4. August på Radio Norge med den god varierte musikken selvfølgelig, og nå da før nyhetsavdelingen trår til. Her selveste Michael Jackson med Black or White.

0: denne timens siste låt på Radio Norge, men absolutt ikke siste låt for ettermiddagen. Her det bare å henge med videre, men nå det klart for nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Det brenner i et boligbygg på Prinsdal i Oslo. Brannvesenet på stedet har begynt slukking og evakuering av beboere. Det ikke kjent om noen skadet ennå. Det skal brenne i flere boenheter, og det meldes om åpne flammer fra taket. FRP-leder Sylvi Listhaug vil forlenge drivstoffkuttene. Det vil koste rundt 4,5 milliarder kroner.
2: Kuttene bør vare ut året og forsterkes, mener Listhaug. KrF og Senterpartiet også åpne for å forlenge. Høyre utelukker ikke at de vil støtte videre kutt i drivstoffavgiftene, men understreker at oljeprisen nå tilbake på et mer normalt nivå.
1: Reporter Miriam Alsvik. Lagmannsretten vil løslate mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i juni. Mannen erkjenner å ha knivstukket faren.

0: barn, men har sagt at han handlet i nødverge. Johannes Høstflot Klæbo står over Blinkfestivalen etter å ha hanglet noen dager. Det opplyser Norges Skiforbund. Blinkfestivalen i Rogaland starter med Lysebotten opp onsdag, distanseløp i Ålgård torsdag og rulleskifest i Sandnes fredag og lørdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 10 grader i morgen. Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø sol og 17. Trondheim får skyet og 19, Bergen og Stavanger torden og 20, Kristiansand og Lillehammer får torden og 19, og i Oslo blir det torden og 22 grader i morgen.
3: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
4: Ja da, takk til vår eminente og ikke minst svært så kompetente nyhetsavdeling for denne lille nyhetsoversikten. Vi skal høre mer fra dem om en times tid, men... De minuttene som imellom der og før der Da skal vi selvfølgelig som annet fylle med den aller aller beste og mest varierte musikken Sånn det ute når du har tunet det helt riktig, i hvert fall etter min mening Inn på Radio Norge God tirsdag, dagen I studio med Kim Wilde, Supertramp, Ozzy Osbourne, Leanne Rimes Og så tenkte jeg å starte timen med Kongen selv, i hvert fall det følger mange Bruce Springsteen heter han, her Tougher Than The Rest

tougher than the rest. Han synger vel antagelig om seg selv da, Bruce Springsteen. Takk for at du hørte på radioen, Norge, Dan I studio. Og vi skal til en dame som... I hvert fall med denne låten, lagde filmmusikk til filmen Coyote Ugly. Hun en aktiv dame og holder på I disse dager med sin 30 Years of Blue-turné og spiller litt rundt I USA. Da. Og du har, du har også muligheten til å se henne I tv-serien 911 Nashville, hvor hun også dukker opp da. Leanne Rimes det jeg snakker om, og nå hun her på Radio Norge, og det det viktigste, med Can't Fight the Moonlight.

0: Liam Rimes,
1: som også er ute og turnerer I disse dager. 30 Years og Blue heter turnéen. Og det ikke mange minutter til vi skal få med oss en annen artist som også aktuell med turné I disse dager, nemlig Closer Tour. Det Kim Wahl jeg snakker om. Før det, Ozzy Osbourne og Supertramp. Takk for at du hører på Radio Norge.
2: Trafikkoppdatering.
3: E6 mellom Kløfta og Langeland I Ullensaker meldes det om gjenstander I veibanen.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
10: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi Boom byggmakker.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, en ny bestilling.
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
17: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
16: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
17: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
16: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
19: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
18: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
20: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
21: Hei, hei, skal du sjekke inn?
20: Nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
21: Ja.
20: Driver med en radioreklame.
21: Jeg skjønner.
22: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
24: Sommer på Radio Norge.

I'm coming home, og nå han hjemme da. Også Osborn, som forlot oss 22. juli I fjor. 76 år gammel ble han da, og fikk gitt oss massevis av bra musikk før det da, heldigvis. Som tidligere nevnt, vi skal til en dame som ute og turnerer, hun også Closer Tour, hun aktuell med I disse dager, og har blant annet spilt litt I Europa, kommer til å ha noen flere gigger også, blant annet I UK og Australia om litt. Her Kim Wilde. You keep me hanging on for det, på Radio Norge.

0: dama som faktisk også har hatt sitt eget radioprogram tidligere på fredagskvelden, husker ikke feil, på Radio Norge. Begynner å bli noen år siden nå da. Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, har du fått. I det vi skal gjøre oss klar for en tur ned I topp 1000-arkivet igjen, Deep Purple. Ja, god gammeldags rock and roll ligger klar, men George Michael klar for det da. Og da blir det ganske romantisk når han synger Careless Whisper.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
1: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
11: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
10: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
12: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
10: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Meka. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
17: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En person sendt til sykehus for oppfølging etter å ha pustet inn røyk I forbindelse med boligbranden på Prinsdal I Oslo. FRP-leder Sylvi Listhaug vil forlenge drivstoffkuttene. Det vil koste rundt 4,5 milliarder kroner. Flere peker på Lise Klaveness som aktuell ny FIFA-president, blant annet tidligere FIFA-president Sepp Blatter. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16, nyhetene for alltid på VG.
3: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
18: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, for i 1972, vet du, da ble det sluppet en låt som vel må kunne sies å ha verdens mest ikoniske og ikke minst verdens mest kjente gitarriff. Og låta finner du på skiva Machine Head, som kom ut samme år. Det prosjektet Deep Purple vi skal til denne gangen, med andre ord. Denne låta som vi skal høre på nå, den har, skal vi se, 15 års fartstid. Kun et par års pause har den hatt i vår topp 1000-historie. Og så har den klart faktisk å karre til seg en åttende plass, som den fikk da i 2008 som sin så langt aller beste plassering. Deep Purple, som ikke var med på fjorårets liste, klar med Smoke on the Water.

der var du nå, ja. Jeg var lett etter Lene Marlin, skjønner du, en tid nå, men nå ser jeg henne, hun sitter jo der nede, jo. Den satt den, tenker jeg. Ja, ja, dette Radio Norge, det. Vi skal fortsette med å faktisk servere musikk fra Norge. Dette Sivert Høyem og gjengen i Madrugada med Anne Brun i låta.

0: Lift Me. Madrugada med Goel Pranebrun altså på Radio Norge med mer av den gode varierte musikken helt på tampen av timen fra blant annet Creedence og FR David.
1: Trafikkoppdatering. E6 mellom Kløfta og Langeland i Ullensaker meldes det om gjenstander i veibanen.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene er jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Oi, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig.
10: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hap!
8: Jeg fikk veldig lyst på
9: kjeks.
8: Kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
8: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med Safari. Fra
11: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
12: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Unnskyld?
5: Men?
4: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
3: Enkel elbil-lading som bare funker.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
7: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
8: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankers den.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Med Mira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

er jo så fin også da. Det gruppa som faktisk vant topp 1000-liste vår her på Radio Norge 2020 med låta Window Change. Samme år så fikk denne låta her da sin aller beste plassering, så man kan jo si at det var et godt år for Scorpions. En 16. Plass ble det da med Send Me An Angel. Det Radio Norge du hører på. Skulle det være noen som helst tvil, håper du har en deilig tirsdag, og sitter du nå og stamper I den sedvanlige køa på vei hjem fra jobben, så skal jeg sørge for at du får akkurat den musikken vi vil ha som gjør at rett og slett turen hjem går så fort som bare det. Dan heter jeg, og frister meg litt sommervibber her med Steve Winwood. Dette High

0: Back in the High Life. Heter skiva du finner den låta här på som Steve Winwood slapp ta I 1986. Du har hört High Love på Radio Norge. Da det tirsdagstrafikken som står for tur før jeg skal fylle eteren din med både gyllene tider, Daido og Status Quo om du blir akkurat hvor du
1: Trafikkoppdatering.
2: E16 Hofsfossveien I Ringerike veien stengt grunnet en trafikkulykke. E16 Sivletunnelen I Voss Vestland veien stengt grunnet stanset kjøretøy.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Hvor blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
7: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Hæ? Ja, hva det, Albin?
12: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut?
11: Å ja.
12: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
13: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
14: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegiaost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
17: God sommer med variert musikk.

Dido kaller det seg. Låten heter White Flag. Dette Radio Norge. Vi skriver 4. august I denne tirsdagen her. Da vi også med andre ord godt inn I den 216. Dagen I 2026 og 20 år. 109 og 40 dager gjenstår dermed av

0: Ja, Per Gisle og Gyllene Tider-prosjektet da, med sommerslager når vi två blir en fra mann som ute og turnerer som Helena Philipsson da, I den nye, kalte Roxette-konstellasjon, kan man vel kalle det. Straks så det igjen topp 1000-tid når vi skal ned I arkivet og hente opp Andrew Strong denne gangen. Før det Guns N' Roses Sweet Child O' Mine.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
2: Nei, unnskyld.
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Hei, du.
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
18: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
19: Oi, her var det jo fullstendig kork.
15: Ja, selvfølgelig.
20: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hap!
19: Jeg fikk veldig lyst på...
15: Kjeks?
19: Ja, kjeks, ja.
15: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
19: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
15: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
21: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
15: Ja!
17: Fikk vi den?
15: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
17: Ja, det gull. Det gull.
15: Kan du være litt stille?
17: Ja, ja, ja.
15: Ja, men kjempe.
21: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. EU har hatt møte om flyktningssituasjonen i den spanske eksklaven Ceuta, der 60 000 migranter krysset grensa på ett døgn. De har nå tilbudt Spania støtte. FRP-leder Sylvi Listhaug vil forlenge drivstoffkuttene. Det vil koste rundt 4,5 milliarder kroner. Flere peker på Lise Klaveness som aktuelle ny FIFA-president, blant annet tidligere FIFA-president Sepp Blatter. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
3: Radio

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nå skal vi til en, holdt på å si, eldgammel låt fra Topp 1000-arkivet. For låta, den ble altså sluppet første gang i 1965 av artisten Mac Rice, som for øvrig også skrev låta. Men det vel ikke helt feil å si at det var Wilson Pickett som ga låta ordentlig oppmerksomhet i 66, og vel egentlig den mest berømte innspillingen, muligens med unntak av den versjonen vi skal høre nå, som kom ut i 1991, og som også en del av soundtracket til filmen The Commitment, som du kanskje har sett. Det artisten Andrew Strong som fikk æren av å synge denne låta til filmen. Den har 14 års topp 1000 fartstid og 216. plass, som den fikk da i 2020. Så langt den beste plassen. Andrew Strong også på Radio Norge. Dette Mustang Sally.

Ja, det dessverre slik da, at vi I ferd med å miste en god del av de virkelig gode gamle. Godeste Kenny Rogers det riktig nok over 6 år siden forlot oss da. 81 år gammel, så døde han den 20. mars I 2020. Og denne dama her det faktisk under en måned siden vi måtte ta farvel med. Hun forlot oss den 8. juli I Portugal. Her Bonnie Tyler på Radio Norge. Holding out for a hero.

0: Holding Out for a Hero, en låt du også kan høre på en av Shrek-filmene. Jeg husker ikke hvilken i farta, men den I hvert fall med på en av Shrek-filmene, og sikkert flere andre filmer også. Dette Radio Norge, Rag & Bone Man, han kommer straks innom, han med Skin, bli hvor du da.
1: Trafikkoppdatering.
2: E136 Prestebrygga I Ålesund det nå manuell dirigering grunnet en trafikkulykke.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
8: Gratulerer, kjære Tore!
9: Hvorfor blåser lysene?
8: Gratulerer med!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
16: Vi gjør ditt liv enklere.
17: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
19: Mamma?
20: Ja?
19: Kan du anbefale en bok til meg?
20: Hæ?
19: En god roman, liksom.
20: En roman?
19: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
20: Ja, ja.
21: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
22: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
24: Det sommer på Radio Norge.

0: It was almost
1: love. Skin. It was almost love. Skikkelig fin låt, rett og slett. Fra Ragan, Bonman og nest siste låt ut denne timen. Bon Jovi skal få lov til å gjøre det ærefulle oppdraget og runde av timen, og ikke minst straks sette over til vår eminente nyhetsavdeling med litt romantikk I luften. Her Always på Radio Norge, selvfølgelig. This Romeo is bleeding.

0: Det var i 94 at gutta I Bon Jovi slapp samlerskiva Crossroad, hvor du blant annet da finner denne her, nydelig Always, som tok på seg oppdraget da, å runde av denne timen her på Radio Norge, hvor vi nå skal sette over til vår eminente og ikke minst svært så kompetente nyhetsavdeling. Du skal få med deg en nyhetsoversikt tett etterfylt av flere gode låter.
1: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug vil forlenge drivstoffkuttene. Det vil koste rundt 4,5 milliarder kroner.
2: Kuttene bør vare ut året og forsterkes, mener Listhaug. KrF og Senterpartiet også åpne for å forlenge. Høyre utelukker ikke at de vil støtte videre kutt I drivstoffavgiftene, men understreker at oljeprisen nå tilbake på et mer normalt nivå.
1: Reporter Miriam Alsvik. En person sendt til sykehus for oppfølging etter å ha pustet inn røyk I forbindelse med brann I et boligbygg på Prinsdal I Oslo. Totalt ble 13 personer evakuert. Brannvesenet melder at de har fått kontroll på brannen og jobber med ettersukking utover dagen. Øynasjonen Nauru har nå offisielt byttet navn til Nauero. De hevder de fikk navnet Nauru fordi utlendinger syns det tradisjonelle navnet var for vanskelig å uttale. Johannes Høstflot Klæbo står over Blinkfestivalen etter å ha hanglet noen dager, det opplyser Norges Skiforbund. Blinkfestivalen I Rogaland starter med Lysebotn opp onsdag, distanseløp I Ålgård torsdag og rulleskifest I Sandnes fredag og lørdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 10 grader I morgen, Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø sol og 17. Trondheim får skyet og 19, Bergen og Stavanger torden og 20, Kristiansand og Lillehammer får torden og 19, og I Oslo blir det torden og 22 grader I morgen.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: Ja, visst det Radio Norge du hører på. God tirsdag! Tusen takk for at du henger med. Vi har passert femslaget, og det dermed klart for nye 60 minutter med akkurat den musikken du vil ha mer av, som for eksempel Posthyrebygget, som bevarer sommerstemningen, og den vil jeg ha så lenge som jeg bare kan, så det helt på sin plass. The Beatles, Eric Grant og Morten Abel kommer også. Starter timen for å høre med I Want to Break Free. Her Queen.

I Want To Break Free, en liten sånn tenåringsopprørslåt her ifra Queen på Radio Norge, med den gode varierte musikken. God tirsdag, du. Dan-Rikard Hagen det som sitter og holder deg med selskap her I studio, og nå skal vi til en kar som blant annet har vært og noen ganger fortsatt, jeg ikke helt sikker på hvordan dette her fungerer, men vokalist I The September Band, tenker jeg på. Morten Abela, fra gruppen som jeg har sett hvertfall 5 ganger live, og de fleste som kjenner meg nå vet jo at The September Band, ja, det min favorittgruppe blant norske band. Morten Abel på egen hånd da. Låt heter Tulips, og du får den på Radio Norge.

0: elsker stemmen til Morten Abel altså. Tulips heter låta. Du finner den på skiva We Go Then You and I som kommer til 1998 låta den heter Tulips. Og så det tirsdagstrafikken som står for tur før vi skal høre fra Eddie Grant, Potsdamerbygge og The Beatles.
1: Trafikkoppdatering.
2: E136 Sørsidevegen I Vestnes har veien stengt grunnet berging av kjøretøy. E6 Solbergkrysset I Sarpsborg, retning Svinesund, veien åpen for fri ferdsel igjen etter at dekkrester fra en lastebil skapte problemer tidligere. E136 Prestebrygga I Ålesund det nå manuell dirigering grunnet en trafikkulykke.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
8: En
7: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
10: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet smiler mer for pengene. ICE.
11: Hjelp med eget nett.
12: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
13: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
14: Ja.
13: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
14: Ja, ja.
13: Men hvordan får du det til?
14: Biltema.
13: Biltema?
14: Ja.
15: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
19: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
20: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
21: destinasjoner.
20: Hei, hei, hvor kom du fra?
21: Rema 1000.
20: Rema 1000?
21: Ja. Du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
20: Og motsatt.
21: Jep, og nå dessverre brukt opp tiden de her.
20: Ja.
21: Vi snakkes I Rema-appen.
22: Norwegian.
23: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
24: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
23: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
26: Sommer på Radio Norge.

på Sirubygge som bevarer sommerstemningen som jeg har som intensjon å rett og slett bevare så lenge som jeg bare kan, selv om det blitt litt grann grått over store deler av landet, men jeg sier det som det sommeren den definitivt ikke over. Og det der var ikke høsten som ringte på, altså. Eddie Grant på Radio Norge. I don't want

0: største solohit I Storbritannia I hvert fall, og det helt opp til førsteplassen den. Låta som han slapp I 1982 fra mann som også driver sitt eget plateselskap, Ice Records, og han fortsatt aktiv I musikkverdenen, også godeste Eddie Grant. Det topp 1000 arkivtid. Det Laura Branigan vi skal hente opp denne gangen, før det Aha, The Sun, Always Shines on TV.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer, det årets oi, oi, oi. Melodi.
3: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer, det det
3: Jeg savner det litt også.
1: Det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet Ja, I en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38% Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
11: Bente, hva den linken du har sendt da?
12: Link?
11: Jeg har sendt meg en link.
13: Hva skjer?
12: Bente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
16: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
17: Meka.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhus ved Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
2: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå.
20: EU har hatt møte om flyktningssituasjonen I den spanske eksklaven Ceuta, der 60 000 migranter krysset grensa på ett døgn. De har nå tilbudt Spania støtte. FRP-leder Sylvi Listhaug vil forlenge drivstoffkuttene. Det vil koste rundt 4,5 milliarder kroner. Flere peker på Lise Klaveness som aktuell ny FIFA-president, blant annet tidligere FIFA-president Sepp Blatter. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18, nyhetene for alltid på VG.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Topp 1000 arkivlåt, og du skal få denne timen. Ja, det en låt du kjenner godt, altså, som den trofaste Radio Norge lytter du tross alt der. Den har vært med oss I nesten alle årene, ser kjapt ut som den har hatt ett års pause. Den fikk en 68. Plass som beste plass da I 2017, og så ble det en respektabel 73. Plass på fjorårets topp 1000-liste for Laura Branigan, med kjempehiten som han sa etter Self Control.

Aerosmith på Radio Norge med den gode varierte musikken på en tirsdag 4. august. Det dagens dato nemlig, som betyr at I dag skal vi feire Arna, Arne og Arnhild, som har navndag I dag. Gratulerer til Arna, Arne og Arnhild. Nå til en dame med et helt annet navn, Amy McDowell, lyder hun. Dette This Is The Life på Radio Norge.

0: Postkasse til Amy McDonald. This is the life på Radio Norge. Og du, hvis du har savnet nye sprell fra morgenklubben med lovende ko, så det altså tilbake igjen mandag morgen, så nå begynner det virkelig bli mye bra å se frem til.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Råa i Levanger et kjørefelt stengt i retning Steinkjær grunnet stanset kjøretøy. E6 Væretunnelen mellom Trondheim og Malvik meldes det om gjenstander i veibanen. E136 Sørsidevegen i Vestnes veien stengt grunnet berging av kjøretøy.
3: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Oi, her var det jo fullstendig gork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
7: Jeg fikk veldig lyst på...
8: Kjeks?
7: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
10: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
13: Når

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
5: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: 75 år gammel han, Phil Collins, som holdt på å ta kvelden for bare 2 år siden. Det trodde I hvert fall alle rundt om, som faktisk dukket opp og tok farvel med ham også. Han fikk jo ikke med seg det selv, for han var jo, ja, han var vel bevisstløs en periode. Og det så veldig, veldig dårlig ut, men heldigvis så overlevde han da. Det jo ikke så sunt med disse alkoholvanene som Phil Collins har hatt da gjennom sin karriere. Men han skal visstnok være sober, som det heter på norsk da, I disse dager. Siste låt ut fra meg kommer fra The Weather Girls, It's Raining Men, nå på Radio Norge.
1: Hi, hi, we're your weather girls, and have we got news for you?
2: You better listen.

0: låt oss som rett og slett aldri stopper med å gi god stemning fra jentene I The Weather Girls. It's Raining Men, siste låt ut fra meg denne tirsdagen, som betyr at jeg skal straks peke nesa hjemover. Rett og slett komme hjem, få meg litt skjønnhetssøvn, og så klar for å ta lille lørdagen sammen med deg I morgen ettermiddag igjen da fra klokken 14. Men fortvil ikke, Andreas Welle, han sitter allerede parat I studio rett ved siden av han for å ta deg med gjennom resten av denne tirsdagskvelden. Dan Rikard Hagen, det mitt navn, og jeg takker som vanlig for følge ut, og naturligvis ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig tirsdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. EU har hatt møte om flyktningssituasjonen I den spanske eksklaven Ceuta, der 60 000 migranter krysset grensa på ett døgn. De har nå tilbudt Spania støtte.
2: Blant annet økonomisk hjelp for å beskytte yttergrensen I Ceuta. Det forteller EUs migrasjonskommissær Magnus Brenner til Reuters. Spanias innenriksminister Fernando Grande Marlaska omtaler også møtet som konstruktivt.
1: Reporter Miriam Alsvik. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter føyer seg I rekken av stemmer som vil ha Lise Klavene som ny president. Hun var den eneste som hele tiden tok et tydelig standpunkt og ikke fulgte strømmen, og I FIFA tiden inne for at en kvinne tar over ledelsen, skriver han på X. Spirefrø fra Norgenic AS kalles tilbake etter E. coli-funn I frø av rødkløver. Det gjelder spirefrø Vital Mix av merket Rapunzel solgt hos Sunnkost og I nettbutikkene Norgenic og Okoland.no. I morgen klokka 8.34 norsk tid kommer en SpaceX-rakett ut av kurs til å kollidere med månens overflate. Sammenstøtet kommer til å utløse energi tilsvarende 3 tonn TNT og sende vrakrester og månestein ut I bane rundt månen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 10 grader I morgen. Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø sol og 17. Trondheim får skya og 19, Bergen og Stavanger torden og 20, Kristiansand og Lillehammer får torden og 19, og I Oslo blir det torden og 22 grader I morgen.
4: Sommer på Radio Norge, og mer av musikken du liker.
0: Hei, god kveld. Tusen takk til Dan. Nå min tur I noen timer fremover. Jeg heter Andreas Welle, og det gjør ikke du. Jeg har en hyggelig spillingsstær med både Patrick Swayze og Bonnie Tyler, og akkurat nå

It's a Heartache med Bonnie Tyler. Og her på Forsabaren så lå jo Bonnie Tyler I koma. Og hvis ikke du har fått med deg nyheten fordi du har vært på ferie, så gikk hun altså ut av tiden den 8. juli I år, Bonnie Tyler. Men musikken hennes lever videre. Jeg håper å si vi skal til en nå som litt I samme gate. Han hadde hovedrollen I Dirty Dancing og sto også for filmmusikken. Patrick Swayze kommer her. Dette She's Like the Wind. She's like the wind.

0: She's Like the Wind med Patrick Swayze. Dette Radio Norge. Hele oppdraget vårt å spille mer av musikken du liker, og så oppdraget ditt å høre på. Og noe av det som kommer nå blant annet Bryan Adams med Heaven, Alphaville med Big in Japan, og straks Hooverstank med låta The Reason.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns? Det ikke noe som finnes.
5: Det du driver med, da.
4: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
8: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
10: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
12: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
13: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
12: Jeg skjønner.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.
15: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
18: Joker, den gode naboen.
19: God sommer med variert musikk.

0: Denne låta ikke over før gongongen går. Der gikk gongongen. Dette var Big in Japan med Alphaville. Det noen kjendiser med bursdag i dag. Blant annet så kan vi gratulere ham fyren her.
1: You know I've got to talk about Trump.
0: No, you don't have to talk about Trump. Men Barack Obama har bursdag i dag. Kom til verden den 4. august tilbake i 1961. Og en kar som har gitt opphavet til et av de mest kjente ordtakene i Norge, nemlig det å hoppe etter Wirkola. Du har kanskje hørt det, men Bjørn Wirkola har bursdag i dag. Han ble født i 1943. Jeg hørte en jente som hadde misforstått det, hvor hun sa det der er som å hoppe etter Rukola. Som jo også er gøy, selvfølgelig. Og en som, ja, du kjenner kanskje ikke så mye til fyren, men du kjenner definitivt til navnet Louis Vuitton. Kom til verden den 4. august tilbake i 1821, altså mannen som sto bak både koffertene og veskene, som kanskje noen av verdens mest kopierte produkter. Men det var noen av de som har bursdag i dag, og ellers må jeg bare si at det til alle som heter Arna, Arne og Arnhild. Du har navndag i dag.

0: Adams fra Kanada. Dette Heaven. Dette Rad Norge, og vi skal gi deg mer om musikken du liker, og Pink Floyd kommer hvert øyeblikk. Det forresten på mange måter bursdagen til Pink Floyd I dag. Det var på denne dato, 4. august I 1967, at de ga ut sitt debutalbum, The Piper at the Gates of Dawn. Vi skal straks høre på Wish You Were Here.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
3: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talk more.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sett meg en link. Hva skjer?
13: Vente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
11: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
16: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på Def Leppard med en låt som ga Def Leppard en ganske kul albumtitel på skiva Hysteria. Det var også en single som ble debuten for Def Leppard når det gjelder å være inne på topp 10 på den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Den pika på 10. plass. Dette en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste hele 14 ganger. Den har vært så lavt nede som en 934. plass i 2016. I fjor var den sånn ordentlig midt på tre, på plass 472.

0: God tirsdag kveld, så hyggelig å høre på. Dette Rad Norge, dette var Matthew Wilder og Break My Stride. I vente nå, mer av musikken du liker. Maggie Riley kommer med Every Time We Touch, og så skal vi til Irland og høre på Hosier hvert øyeblikk.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
1: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
3: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
3: Vi snakkes i Rema-appen.
4: Norwegian. LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Du har en ny beskjed.
10: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
12: liv enklere. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Oi, her var det jo fullstendig kork.
16: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
15: Kjeks, kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
16: Kjeks?
15: Ja, kjeks, ja.
16: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
15: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
17: Setre. Kjeks å ha til bilturen.

Take Me to Church med Hozier. Og Hozier kom fra Irland. Jeg intervjuet han da den låta her var populær. Og det eneste spørsmålet jeg kom på som man kan stille en artist fra Irland er: kjenner du Bono? Og da svarte han sånn, nei, da hadde han på den tiden ikke møtt han, men da den låta her gikk på førsteplass, så fikk han faktisk gave fra Bono, et lite brev med en pakke, og der stod det gratulerer med førsteplassen, og så fikk han med ingrediensene til en drink som heter Black Velvet, som er 50% Guinness og 50% champagne, så det fikk han i gave fra Bono. Jeg har aldri prøvd den drinken, men jeg kjenner det på høy tid at jeg gjør. Dette er Rad Norge, vi skal til Maggie Riley nå, her er Every Time We Touch.

0: Every Time We Touch med Maggie Reilly. Dette Rad Norge, og Bruce Springsteen kommer om ikke lenge, men akkurat nå en liten oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været for morgendagen.
1: Her VG-nyhetene. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet i sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjøren i Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen siktet i saken. Begge nekter straffskyld. Kabinansatte i SAS kan tjene mange tusen mindre i måneden enn kollegaer i Norwegian. Med 20 års ansiennitet det over 9000 kroner i forskjell mellom de kabinansatte. Fra lørdag kan opp mot 750 kabinansatte i SAS gå ut i streik. De nå skrinlagte planene om å selge deler av VM til eksterne blir kalt trist og klanderverdig i en intern e-post til FIFA-ansatte.
2: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafstrøm, som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafstrøm nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klavenes.
1: Reporter Miriam Alsvik. Brødrene Dahl blir tegnefilm. Eventyrerne fra humortrioen Kirkevåg, Lystad og Mjøen, kjent som KLM, gjenoppstår i animert utgave. Det bekrefter 80 år gamle Mjøen selv til VG. Filmen av Kvisten Animation ventes å være premiereklar i 2028. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 10 grader i morgen. Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø sol og 17. Trondheim får skyet og 19, Bergen og Stavanger torden og 20, Kristiansand og Lillehammer får torden og 19, og i Oslo blir det torden og 22 grader i morgen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Skru av volumet. Husk at hvis naboene ikke klager litt, så spiller ikke du høyt nok. Dette Rad Norge. Jeg heter Andreas Velle. Det blir både Elton John og Keane. Og akkurat nå, dette My Hometown med Bruce Springsteen.

4. august, og det bursdagen til Billboard Hot 100-lista. Den ble introdusert på den dato I 1958. Da var det Ricky Nelson som var på førsteplassen med låta Poor Little Fool. Her I Norge så har vi en liste som regnes sammen på samme måte som Billboard Hot 100-lista, og det den som heter Topplista Norge Single Top 100. Og den hører du hver eneste fredag her på Radio Norge. Toppen av lista mellom klokka 18 og 20, og tilbake igjen nå på fredag etter en liten sommerferie. Men hvis du lurer på hvordan toppen av lista med de fem mest populære låtene I Norge akkurat nå ser ut, så har vi på femteplass Tobias Steen med Hånd I Hånd. Kygo Jo på fjerdeplassen. Kan dere slutte å prate så mye, da blir det ikke noe løye. Ta hele bomba. På tredjeplass Delara med Sjelen. Ramon på andre, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og landets mest populære singel basert på nedlasting, streaming og radiospilling, det Shakira og Burna Boy med Die Die. Hele lista kan du også høre her på Radio Norge på fredag mellom klokka 18 og 20.

0: Rocketman med Elton John. Rocketman var noe Trump snakket mye om i sin første periode.
1: Rocketman is on a suicide mission for himself.
0: Og det var Kim Jong-un han snakket om da. Da disse gutta etter hvert ble venner, de fikk jo en liten sånn nesten bromance, så sendte Trump han en Elton John-skive som han signerte med Donald Trump. Dette er Radio Norge, takk for at du hører på. Rett rundt hjørnet nå, Shania Twain, You're Still the One.
2: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
3: Sikkerbomber!
4: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
5: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
4: Det gjør vi, og vi koser oss.
2: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen. Radio
5: Norge. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
9: Gratulerer, kjære Tore!
10: Hvorfor blåser lysene?
9: Gratulerer med dagen!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
16: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
17: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
18: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
17: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
18: Ok, hva da?
17: Biltema!
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Du har en ny beskjed.
0: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: God sommer med variert musikk. Ja.

Maniac med Michael Cimbello. Apropos Maniac, vi har et par Maniacs her på Radio Norge også. Det er vi som har morgenklubben med Loven og Co. Og gjengen har jo hatt noen velfortjente uker med sommerferie, men på mandag som kommer så er de tilbake igjen på morgenkvisten. Da blant annet med nye runder med Kim Fikser det. Så hvis du trenger hjelp til et annet, enten det er å skru opp noen hyller, eller smøre matpakke, eller gå tur med bikkja, eller hva som helst, så gå inn på radionorge.no og fortell om hva du trenger hjelp til. Så kanskje Kim dukker opp hjemme hos deg og fikser problemet ditt. Radionorge.no. Nå skal vi til Minnetoil. Dette er Beds are Burning.

0: Beds Are Burning med Midnight Oil. Utover denne mandagskvelden her på Radio Norge så skal vi blant annet nytte toner fra Benson Boone med In The Stars. Så skal vi ta en liten tur ut I Top 1000-arkivet og høre på In Excess og Need You Tonight. Og rett rundt gjør det nå Per Gessen og Marie Fredriksson I Roxette med Fading Like A Flower. Hold det her.
1: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift.no.
3: Om 500 meter ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp nice price deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore. Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Unnskyld?
11: Ja?
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Oi, her var det jo fullstendig kork.
16: Ja, selvfølgelig.
17: Kjeks, kjeks! Kjeks!
9: Jeg fikk veldig lyst på
16: kjeks.
9: Ja, kjeks, ja.
16: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
9: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
18: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
19: Når du

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nå skal vi se en låt som pusser nok made in Hong Kong. Det var nemlig et studio i Hong Kong at Michael Hutchins og INXS skrev et par låtene til albumet Kick, blant annet den her som INXS sin største hit gjennom tidene. Need You Tonight, en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste hele 17 ganger. Den har vært høyt oppe som en 164. Plass. Og i fjor så hadde den plassen en halv satan, som vi kaller den. Plass 333 for INXS Need You Tonight.

0: Benson Boone med In The Stars. Benson Boone som startet karrieren sin sånn, så vidt det var, i American Idol, var med et par uker før han trakk seg frivillig. Etter det har han blitt en av verdens største stjerner og er ute på turné akkurat nå. I kveld blant annet så spiller han i Seattle. Takk for at du hører på Radio Norge. I vente nå blant annet Dire Straits med vakre Brothers in Arms. Og om ikke så veldig mange minutter så kommer Tasmin Archer med Sleeping Satellite. Så hold deg her på Radio Norge.
1: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Hei, bellboy fra hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågis fra Henning Olsen. Vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
8: Ja, det jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
8: Ok, hva da?
7: Biltema!
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
15: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
16: destinasjoner.
15: Hei, hei, hvor kom du fra?
16: Rema 1000.
15: Rema 1000?
16: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
15: Og motsatt.
16: Jep. Og nå dessverre brukt opp tiden de her.
15: Ja.
16: Vi snakkes I Rema-appen.
17: Norwegian. Nå Byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, Byggmaker.
18: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

Sleeping Satellite med Tasmin Archer. Dette Radio Norge på tirsdagskvelden. Jeg heter Andreas Velle, så hyggelig at du her. Jeg sier ikke at jeg begynner å bli gammel. Jeg bare sier til alle som jeg gikk på skole med, som skrev i pusedagboka mi og skrev sånn, stay cool. Og har jeg litt dårlige nyheter.

0: I 5000 år uten å bli lei, tror jeg. Brothers in Arms med Dire Straits. Det på tide med en nyhetsoppdatering nå. En liten titt på været. Etter det kommer No Doubt med Don't Speak.
1: Her VG-nyhetene. Det ekstremt usannsynlig at Lise Klaveness kan bli FIFA-president, mener fotballekspert Erik Thorstvedt. Hun har blitt trukket fram av flere som aktuelle arvetager for Gianni Infantino. Også dansk fotballekspert Truls Bager Tøgersen mener Klaveness hadde vært bra for FIFA, men at hun for kontroversiell for et FIFA med liten endringsvilje. De nå skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til kommersielle aktører blir kalt trist og klanderverdig i en intern e-post til FIFA-ansatte.
2: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafström, som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafström nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klaveness.
1: Reporter Miriam Alsvik. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet i sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjørn i Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen siktet. Begge nekter straffskyld. I Guatemala må 250 personer forlate hjemmene sine etter et utbrudd i vulkanen Fuego. Da vulkanen hadde utbrudd i 2018, omkom flere hundre mennesker og en hel landsby ble ødelagt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det regn og 10 grader i morgen. Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø sol og 17. Trondheim får skya og 19, Bergen og Stavanger torden og 20, Kristiansand og Lillehammer får torden og 19, og i Oslo blir det torden og 22 grader i morgen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Det tirsdag kveld, det Norge du hører på. Jeg heter Andreas, det blir både Mission Fly Height med Every Time, og så kommer Aerosmith med en perle, Dream On. Men akkurat nå har jeg Gwen Stefani og resten av No Doubt med

tirsdag, vi skal bli 4. august, og vi begynner å nærme oss høst. Og med det været som har vært i hvert fall her i Oslo I dag, så merker vi jo det. Men jeg må jo bare si tusen takk til sommeren 2026 for en magisk deilig sommer det har vært. Både mye gøy å oppleve og mye deilig mat, og ikke minst fotball-VM, som var noe vi kommer til å ta med I minneboka til den dagen jeg dør. Men nå nærmer vi oss høsten, og normalt sett så tenker jeg sånn, åh, høst, Men det én ting med høsten, det to ting med høsten egentlig jeg liker. Det ene at vi nærmer oss en sesong hvor det digg med gryteretter og fårikål og sånn, men det andre jeg liker med høsten, det Oktoberfest! Og I München, som det stedet hvor Oktoberfest opprinnelig startet, så har de feiring som går over et par uker hvert eneste år, og der har de et lokalt band som heter Münchner Freiheit, og da spiller de den tyske varianten av denne. Som heter Ohne dich. Men den engelske versjonen jo vel verdt å høre på den også, så nå skal vi høre på Münchner Freiheit, oppkalt etter en T-banestasjon I München. Dette Every Time. You let me

0: sangvennlig tysk musikk. Det skal du være veldig forsiktig med. Dette var München og Freiheit og Every Time. Dette Radio Norge, og det vi driver med er å spille mer av musikken du liker, og det du driver med er å høre på. Her er noe av det som kommer til å strømme ut gjennom høyttalerne og inn i øregangene dine nå i løpet av de neste 20 minuttene. The Monroes kommer med Cheerio. Queen dukker opp med Radio Gaga. Og rett rundt hjørnet nå, Ping sammen med vokalisten i Fun, Nate Rush. Just give me a reason. Om noen få minutter, først skal vi tjene penger.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
4: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
5: destinasjoner.
4: Hei, hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
4: Rema 1000?
5: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
4: Og motsatt.
5: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
4: Ja.
5: Vi snakkes i Rema-appen.
6: Norwegian. EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka.
9: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
10: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
13: Ok, ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Du,
14: Husker
15: du registreringsnummeret på bilen?
14: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
15: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
14: Ok, hva da?
15: Biltema.
16: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
18: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
19: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
18: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
20: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
21: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
20: Unødvendig dyrt.
21: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
20: Oi.
22: Hvordan skal vi få kaffe da?
20: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
21: Dere må ta med selv.
22: Hæ?
20: Ja, det. Ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
22: Vi tar ikke med kaffen selv.
20: Ja, det var jo det han sa da.
22: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
1: Sommer på Radio

Radio Gaga på Radio Norge med Queen. Og gitaristen i Queen, Brian May, han er ikke noe dumskalle. Han holdt på med en doktorgrad da Queen slo igjennom, og da gjorde han en vurdering hvor han sa sånn, ok, men da legger jeg det på hylla, så satser jeg på bandet. Men 36 år senere så hadde han fått tid igjen, så da hadde han tatt opp tråden. Så i går var det faktisk jubileum, for da han fikk sin doktorgrad i astronomi. Det var i 2007 at Brian May fikk den. Dette er Radio Norge. Nå skal vi til Monroe's. Her er Cherry O.

0: Cheerio, en låt som også har blitt covret i senere år av Ravi. Dette var The Monroes, som stod av Lage Fossheim og Eivind Røllus. Takk for at du hører på. Vi skal en tur ut i Topp 1000-arkivet om ikke lenge. Da skal vi høre på Gary Moore og Still Got The Blues. Og rett rundt hjørnet, ABBA.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Kan du anbefale en bok til meg?
11: Hæ?
10: En god roman, liksom.
11: En roman?
10: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
11: Ja, ja.
12: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
13: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
16: Joker, den gode naboen.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hvis du går inn på radionorge.no, så kan du se hele Topp 1000-arkivet vårt. Alle låter som noen gang har vært inne ligger der som du kan søke på. Så kan du se hvordan din favoritt har gjort det. Så kan du se lista fra I fjor og sånn. Og hvis du søker på Gary Moore med Still Got The Blues, så ser du hvordan plasseringen oppetter. Vært inne på lista 16 ganger. Og det en ganske jevn linje her, egentlig. Den har ligget sånn relativt høyt oppe. Den høyeste plasseringen, et lite peak der i 2020, da var den oppe på 27. plass. I fjor var den på plass 191.

0: Mange mennesker som har brukt mye tid og energi på å prøve å analysere teksten her for å finne ut hva det egentlig betyr, for den heter jo The Riddle, så folk tenker sånn, det en gåte? Og bruker tid på å prøve å finne ut Near a tree by a river, there's a hole in the ground, hva betyr det egentlig? Nick Kershaw selv sier at dette bare tøysetekst, han fant en fin melodi og så bare puttet han på noen ord for å kunne synge den, og så tenkte han sånn, jeg gir ut det, ja. Dette Rød Norge, det hyggelig å høre på, jeg heter Andreas Velle. I vente nå blant annet jenter med de der, og så kommer The Rasmus fra Finland med In The Shadows.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
15: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
16: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
15: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
16: Ja.
15: Driver med en radioreklame.
16: Jeg skjønner.
17: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.
18: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: In the Shadows med The Rasmus fra Finland. Nå skal vi til De Derre med låta Jenter. Det jo Jon Espe som i spissen for De Derre. Ja, han, Jon Espe, mannen som har skrevet om Harry Hole, kommer en ny bok nå til høsten blant annet. Men på Netflix så ligger jo Harry Hole-serien, og jeg tok en liten prat med Jon Espe der, blant annet om dette navnet Harry Hole, som vanskelig i engelsktalende språk.
1: Vi lurer på om navnet hans uttales Hole faktisk, eller Holy. Og så det jo det at han selvfølgelig heter Harry til, så det blir Harry Hole. Mens de har da gjort den vitsen enda bedre Netflix ved å kalle denne tv-serien for Jon Espes Harry Hole.
0: Så her kommer Jon Espe, og ikke tenk på hans Harry Hole. Dette jenter.
2: Jeg tror

0: sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
1: Det er tirsdag kveld, og for en deilig sommerkveld det er. Det blir både Dolly Parton med Jolene og Ina Wroldsen med Strongest om ikke lenge, men akkurat nå Peter Cetera i spissen på Chicago. You're the inspiration.

August med Ina Wroldsen. Tusen takk for at du hører på. Dette er Radio Norge på bursdagen til selveste Louis Vuitton. Han ble født på den dato i 1821, og det kan du jo feire med å kjøpe deg en fake veske eller et eller annet. Det er også navndagen i dag til alle som heter Arne, Arne og Arnhild. Så hvis det er deg, gratulerer så mye med navndagen.

0: Jolene med Dolly Parton. Dolly som har litt vanskelige dager for tiden, sliter litt med helsa, og nå i sommer så mister hun også storebroren sin, som heter Coy. Coy, eller Denver ble han kalt Parton. Hun har jo en fornøyelsespark, Dollywood, og hun pleier å være til stede under åpningen, var det i år også, selv om hun har en litt skrantende helse. Og folk er veldig spent på hva som skjer litt senere denne måneden, for i 14. august så åpner de en ny attraksjon som heter Night Flight Expedition, så da håper man at Dolly kommer til å være til stede i Dollywood. Så hvis du har lyst til å ha en nær Dolly-opplevelse, så vær rask og bok deg en tur til Dollywood 14. august. Takk for at du hører på. Dette er Rad Norge. Whitesnake, Phil Collins og Take That står på spillelisten.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
3: Det er litt deilig med ferie fra han der, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
3: Jeg savner det litt nå.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder...
10: Ja, det er gul. Det er gul.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja, ja, ja.
9: Ja, men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn, det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi, ja. Men det er passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ja, ok? Ha det.
13: Ok, ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore. Her er en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankerstein.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det blir ikke helt
16: riktig. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
16: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
17: Oh.
16: Burger King.
17: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
17: Ok, jeg gjør det.
11: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: God sommer med variert musikk.

You Can't Hurry Love med Phil Collins. Og for et par dager siden så publiserte Sunday Times et intervju med Phil Collins, som han blant annet snakker om problemene sine med alkohol. Han har jo tidligere fortalt at han har vært alkoholiker og har gått på Antabus, men etter avskjedsturnéen til Genesis her for et par år siden, så sluttet han å ta Antabus og begynte å drikke igjen, og var altså så dårlig på grunn av det at folk dukket opp på sykehuset for å ta farvel. Men det husker ikke han noen ting av. Men nå har han sluttet å drikke, og det går mye bedre med Phil Collins, og det godt å se, fordi etter å ha sett noen bilder her, så var jeg mildt sagt bekymret for helsa hans. Takk for at du hører på. Dette radiostasjonen som gir deg mer av musikken du liker. Vi heter Radio Norge, og her kommer Whitesnake. Here I go again.

0: Here I go again med Whitesnake. Ok, å se på gamle bilder av Whitesnake fra storhetstiden på 80-tallet, for der var det var veldig mye sveis. Altså, det så ut som han hadde tatt en puddel og føna han og putta han på huet som hatt, nærmest. Dette Rad Norge, heng på. Det blir blant annet Gavin DeGraw etter hvert med I Don't Wanna Be, og så skal vi ut i Topp 1000-arkivet og høre på han karen her. Ja, Joe Cocker dukker opp, og rett rundt hjørnet nå, R.E.M. med Everybody Hurts. Hold det her.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer?
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
8: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
12: Joker, den gode naboen.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
16: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
16: Ok, ha det.
14: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore.
18: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
19: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: massevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nå skal vi ut i Topp 1000-arkivet og høre på mannen som ga primalskriket et ansikt. Det så ut som han hadde anfall hver gang han var på scenen. Joe Cocker med en låt som har vært inne på lista vår 11 ganger, og i sin tid for 9 år siden så var den så høyt oppe som en plass nummer 96, altså helt inne på topp 100. I fjor var den ute av lista, og jeg skjønner ikke helt hvorfor, for dette en låt som burde være der. Dette Joe Cocker og Unchain My Heart.

0: I don't wanna be med Gavin DeGraw. Dette Rad Norge, og hvis du fortsetter å høre på radioen utover denne deilige sommerkvelden, så skal vi spille blant annet Andreas Jonsson, som var med I Eurovision med Glorious I sin tid, og Lionel Richie dukker opp med Stuck on You.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
1: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
3: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
3: Vi snakkes I Rema-appen.
4: Norwegian.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi.
5: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
9: Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
13: Vi gjør ditt liv enklere.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Elisabeth, Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
16: Joker, den gode naboen.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
18: Bente, hva den linken du har sendt da?
19: Link?
18: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer? Nei!
7: Bente!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Glorious med herr Jonsson, med verdens vakreste fornavn, Andreas heter han. Det gjør for øvrig jeg også, veldig til etternavn, og vakta mi over for I kveld. Jeg tilbake igjen I morgen mellom 18 og 22, hvis du har lyst til å høre på. Vi tog kvelden nå, både Don McLean, Alice Cooper og Roxette, og akkurat nå Stuck on You med Lionel Richie.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut!
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore. Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Når du skal selge

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Sommer, sol og variert musikk.

0: tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
1: Rema 1000.
0: Rema 1000?
1: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
1: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tiden de her.
0: Ja.
1: Vi snakkes i Rema-appen.
2: Norwegian.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
17: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
18: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Mamma?
18: Ja?
15: Kan du anbefale en bok til meg?
18: Hæ?
15: En god roman, liksom.
18: En roman?
15: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
18: Ja.
19: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
20: Hei,

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva er den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg ser på en link.
8: Hva skjer nå?
9: Vente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det er billig det. Altid tilby på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det det du driver med.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
15: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Meka.
17: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
18: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
17: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
18: Ja.
17: Driver med en radioreklame.
18: Jeg skjønner.
10: Mamma?
18: Ja?
10: Kan du anbefale en bok til meg?
18: Hæ?
10: En god roman, liksom.
18: En roman?
10: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
18: Ja.
13: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
9: Hvorfor blåser lysene?
2: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
7: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: God sommer med variert musikk.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer? Nei!
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
13: Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
14: Ja.
15: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
14: Ja, ja.
15: Men hvordan får du det til?
14: Biltema.
15: Biltema?
14: Ja.
1: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
18: liv enklere. Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
11: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
12: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
11: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
13: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
14: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
15: Hei, hei! Skal du sjekke inn?
14: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
15: Jeg skjønner.
16: Mekonomen, vær så god.
17: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
18: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
17: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
19: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Radio Norge.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sykkelbomber!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
4: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift .no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
11: Hei,
8: hei. Hei, hei.
11: Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
8: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
11: Ja, just det.
12: Nyuppstartad nettbutik. Check ajodprodukter.no.
13: Det är enkelt att handla billigt i vardagen hos Rema 1000. Speciellt när storfamiljen plötsligt renner in utan invitation. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge, før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet, før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arndal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet inn her i Arndal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Ukas tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater, før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
1: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
12: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
13: Hei, sånn.
12: Hei, hei. Hvor kom du fra?
13: Rema 1000.
12: Rema 1000?
13: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
12: Og motsatt.
13: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida de her.
12: Ja.
13: Vi snakkes i Rema-appen.
14: Norwegian. LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
3: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
9: Ja.
8: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
9: Ja, ja.
8: Men hvordan får du det til?
9: Biltema.
8: Biltema?
9: Ja.
10: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
12: Gratulerer, kjære Tore!
13: Hvorfor blåser lysene?
12: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift.no.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Are you stupid? Are you a stupid person?
4: Hei og hå, dette Radio Rock på lørdagsformiddagen. Hjertelig takk til Halvor Johansson, og hei til deg, Alex.
5: Hallo, Pedro.
4: Hei, hei.
5: Hei du, hvordan går det? Du ser så bra ut I dag.
4: Flott, tusen takk, I like måte.
5: Du har fått sånn ny farve nå.
4: Ja,
5: I ansiktet.
4: Ja, hva vil du kalle den? Karmosinrød?
5: Jeg vil kalle den sunn.
4: Ja, det bra.
5: Du ser sunn ut.
4: Det bra.
5: Du antageligvis bare mett.
4: Ja, det... det sånn typisk at han gir en kompliment og trekker den umiddelbart tilbake. Men I hvert fall så kom du hit, og det var jo ikke mer enn en ja, liten time for sent, så det jo greit sånn sett.
5: Ja, det går litt fort I sving her.
4: Ja, så derfor tenkte jeg skulle ta med lytterne på... den prosessen vi kaller forberedelse til sending.
5: Ja, men det research. Vi takker Kenny Pants.
4: Ja, ja.
5: Kenny på plass.
4: Det møtet som regel ganske raskt årsatt.
5: Og jeg har fått oversikt.
4: Ja,
5: og der står det ukens tettsted.
4: Ja, det kommer vi tilbake til senere.
5: Vi skal snakke om NRK.
4: Skal vi det? Ja, hva har skjedd der nå?
5: Nei, de har snakket om miner. Så har vi invitert inn tre barnehagetanter
4: okay, så det, Ja, det det vanlige du skal klage på NRK Ok, og så kommer vi til å spørre deg da litt senere her For du bebudet altså sånn DNA-safari på Ørje I helgen Så jeg lurer på om du har gjennomført det
5: Ja, helt utrolig ja, Det faktisk noe av det mest utrolige jeg har opplevd I hele mitt liv
4: Vi byr også på noen tips til hvordan man trikset til seg business class-billetter Vi skal prøve å finne ut av hvorfor appelsinjuice har blitt doblet I pris på et år
5: Ja,
4: Og litt om disse rakettene som Russland har begynt å sende inn I Ukraina nå Og så litt om klima da, for at det så varmt at det ikke til å tro Bare siste dagene så har 7 stykker dødd I Frankrike, og det mai fremdeles Og så skal vi hele Danmark og området rundt København har blitt et stort red light distrikt Og Alex vet sikkert hvorfor
5: Det høres som en gammel sang fra revytiden I Oslo
4: Jeg får høre den
5: Det ikke til å tro
4: Men her skal vi bo
5: Det ikke til å tro
4: Og det aldri for sent å snu
5: Det ikke til å tro
4: Dette Alex og Per og vel så det
1: Alex og Per på Radio Rock
4: Hei hei, hvordan du på sløsing?
5: Ganske dårlig
4: Ja
5: For jeg prøver
4: Du var flinkere før
5: Ja, altså når jeg var yngre så var jeg dummere Så da sløste jeg jo veldig fælt
4: Men Ja, tenkte jeg
5: Ja. Jeg sånn som tar vare på smør I panna og
4: ja. Jeg bare la merke til
5: en ting senere.
4: Det var en sånn ting som skjedde her Det var I går det, så, sånn midt på dagen Så stakk jeg ut og så kjøpte meg litt sånn

0: Oi.
1: Åh, ja. Det er så digg. Ja, ja. Så jeg har kjøpt en kasse med det. Så jeg har apelsinjus.
0: Altså, du har ikke mistet helt grepet på sløsinga enda, hører vi.
1: Nei, men det er ikke sløsing, for at jeg drikker jo litt hver dag. Ja. Jeg må alltid ha litt juice. Først må jeg ha sånn der ingefær-punch.
0: Ja.
1: Og så striker jeg proteinpulver og så appelsinjus.
0: Jeg er ikke interessert i den glykemiske indeksen din og det greiene. Det handler om at det var penger det dreier seg om da.
1: Den glykemiske indeksen din.
0: Ja, men altså det dreier seg om, det er det som bare å bruke penger uten å tenke over konsekvensen. Og en ting er at jeg kjøper appelsinjus, det er jo så, det går jo bare på meg da. Men det hadde vært fint hvis noen andre også kunne tenke litt det samme. Så for eksempel å ikke bare betale alle pengene i hele verden for et regjeringskvartal vi ikke har bruk for eksempel.
1: Ja, det er sløsing.
0: Ja,
1: for det kunne, det kunne, de kunne det, ha lagt regjeringskvartalet på Hellerudsletta.
0: Ja, eller Stokmarknes for min del, men poenget er
1: det at hadde vært bra.
0: Ja. Men det er også sant at prisen på regjeringskvartalet har også gått opp med 50% det siste året, akkurat som appelsinjus. Fordi det var jo det har doblet seg, for at de første anslagene, mener jeg husker, var noen år 20 milliarder, og så har det gått opp til 40. Eller, altså, det er jo sånn, det er ikke noe vits å følge med på, for at det blir uansett jævlig mye dyrere enn det de tror på forhånd, ikke sant? Det er ingen som har noen idé om hva ting skal koste. De bare betaler hva som helst.
1: Det du kunne gjøre da, når du er ferdig med å lage et budsjett, når regjeringen er der, så burde de alltid ha gange tre. Fordi alle budsjetter som har vært siden OL på Lillehammer i 94 har doblet seg tre ganger. Så det siste budsjettet bør alltid ganges med tre.
0: Ja.
1: Det gjelder alt. Men om det gjelder den banen som Kong Harald åpnet, som aldri har gått siden.
0: Altså hvis ikke disse her sånn alarmerende, inkompetente, selvhevderske, arrogante jævlene i regjeringen, altså hvis de hadde greid å konsentrere seg litt grann, så, og ikke brukte opp alle pengene våre, så hadde jo alt vært mye bedre.
1: Ja, du får vurdere hva du skal stemme neste gang, Pedro.
0: Ja, men jeg har jo da vært sånn proteststemmer nå i flere år, for at jeg klarer ikke å stemme, for jeg blir bare irritert når jeg kommer inn i den byen, for at jeg er ikke enig med noen. Skal jeg liksom gi noen min støtte? Noen av de der og jeg, for jeg er uenig med alle altså. Det er ingen i hvert fall som ja, det har hentet at det stemmer litt sånn taktisk. Og det er det mest fordi, ikke fordi at jeg støtter noen, men fordi at det er den største sjansen til at de like minst skal få makt, ikke sant?
1: Så du stemmer alltid strategisk?
0: Ja, jeg gjør det,
1: ja.
0: Og så driver jeg med forvirrende kumulering.
1: Så du har stemt Senterpartiet du da?
0: Nei, så ille har ikke vært nødt til å bli. Men jeg hadde gjort det hvis det hadde trengtes
1: for å veie opp.
0: Ja, så var jeg jo veldig god på å kjøre traktor.
1: Ja, det kan du. Og spise kapteinkjeks.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
1: Dette her, what's my name? Say your, my name.
0: Det gidder jeg ikke engang. Alle vet hvem det er uansett da. Og ja, det der er Alex Rosén for øvrig. Det er en mann som aldri har stått i kø, eller har du det, Alex?
1: Nei, men det er fordi at det alltid er en utvei.
0: Ja, eller forbi. Og det var en sånn artikkel her, jeg lurer på om det var i VG, om dette er triksene for å prate seg opp i business class, altså på fly da. Har du noen gode triks der? For jeg vet jo at du har fått det noen ganger.
1: Ja, flere ganger, for du kan alltid bruke bonuspoeng til å oppgradere det.
0: Ja, men hvis du ikke har bonuspoeng, men bare er smooth talker, hvordan gjør man det da?
1: Ja, da må jeg tilbake til vi hadde Fornebo.
0: Ja.
1: Den gangen jeg var uten bonuspoeng.
0: Ja.
1: Men da var det jo kjempelett, for da var det jo bare å krangle.
0: Ja.
1: Men jeg fikk aldri med meg det at det ble stopp på røyking på fly.
0: Jo, du fikk det med deg da du ble satt av et viderefly i Bodø, fordi du hadde røyka på DAS.
1: Riktig, ikke et viderefly, det var et SAS-fly som måtte ned, fordi jeg hadde røyka.
0: Ja.
1: Og så ble jeg kastet, og så måtte jeg kjøre melkeruta til Tromsø. Jeg brukte jo en døgn fra Bodø til Tromsø.
0: Jeg husker jo da, i en periode hvor vi drev og fløy veldig mye sånn TV-produksjon, og så rekorden var tre flighter på rad, at vi klarte å prate oss opp på business uten å bruke bonuspenger. Det var bare ved å si de rette tingene.
1: Ja, jeg husker i hvert fall en av de gangene vi fikk skikkelig fet billett.
0: Ja.
1: Det var etter at vi hadde vært med på det flyet som holdt på kalkverdes over Phoenix, Arizona, ja, som måtte snu.
0: Jo, men det er et interessant eksempel.
1: Jeg var så sikker på at det skulle dette ned det flyet.
0: Ja.
1: Men jeg hadde så hang.
0: Ja, vi var fyllesjuke på internasjonalt nivå. Ja, hadde vært litt for lenge i Los Angeles, så skulle jeg hjem igjen.
1: Ja, men det som er utrolig er at hvis du er litt for fyllesjuk, så har du helt andre problemer enn om det flyet skulle styrte litt.
0: Ja, du vil i hvert fall ikke sitte på et fly i 9 timer.
1: Det var det siste jeg tenkte på. Ja. Jeg hadde så mye problemer bare med å sitte i det der setet.
0: Ja, det var grusomt. Vi hadde sovet i 3 kvarter, husker jeg.
1: Ja. Og du satt ved siden av rapa, husker jeg.
0: Ja, men det var jo like etter

0: Avgang, liksom kom det som melding om at vi har et eller annet udefinerbart problem om å returnere til LAX. Det sa de jo på høytaleren.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så husker jeg ramlet,
1: vi var så glad for det, at ja. Den flyturen bare var til et kvarter.
0: Ja, og men, det motsatte av alle andre som var i harnisk, fordi de ville fortest mulig tilbake. Vi ville jo egentlig ikke hjemme helt annet. Nei, nei. Så da fant vi ut at det som er lurt nå, bare nå stiller vi oss helt bakerst. Og så når de begynner å spørre sånn, er det noen som kan offre seg og vente på en flight i morgen?
1: Ja, vi var nummer en. Sånn, vi offrer oss.
0: Ja, det er ikke så farlig for oss. Vi kan gjerne vente, vi, det er sikkert mange som har det vanskelig.
1: For vi visste akkurat
0: da, hva vi ville. Visste at da, fikk vi, da tenkte de at disse gutta vil vi gi en liten oppmerksomhet. Så da fikk vi sånne monster business billetter til dagen etter.
1: Ja, vi fikk, det var det, altså fikk vi hotell, og så dro vi rett til billeiersjappa og leide oss Jaguar, for den hadde vi ikke leid før.
0: Nei, det stemmer.
1: Så vi drømte litt om mennesket.
0: Ja, vi kjørte en tur oppover Pacific Coast Highway i en Jaguar, og der, den var det kassettspilleri, og da husker jeg vi hørte på Beastie Boys Anthology.
1: Ja, og det var
0: altså, det er tipset for oppgradering til business class. Litt omstemmelig, men det virker.
1: Det er helt riktig. Det var så jævlig bra.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Noen ganger, vet du, så leser du feil, Alex. Ja. Og så en sånn overskrift her. Så tenkte jeg at det var jo en veldig rar ting av Dagbladet å skrive. At Sonja, altså dronning Sonja, kan ikke bli med på fylletur.
1: Hæ? Hvorfor ikke?
0: Ja, men nå,
1: er det fordi hun er for gammel?
0: Nei, det var det at det sto ikke fylletur, det sto fylkestur.
1: Åja, fylkestur.
0: Fordi kongeparet skal ut på sånn fylkestur, så Harald må dra alene på fylkestur da. Og så er det ja, fylkestur, og det, kongeparet driver jo da normalt og reiser rundt og besøker fylker og kommuner hvor ulike da kunstverk skal bedekkes og hva det er de driver med. Så det er ikke så mye sånn tettstedturer på kongepar egentlig.
1: Tettsted?
0: Ja, kongepar burde jo besøke noen tettsteder innimellom.
1: Men, ja, det burde, men det gjør de jo på den fylkesturen, for at det er veldig mye fylker i Norge uten by.
0: Ja, jeg tror egentlig at nå dreier det seg om en rundtur i Vestland fylke, tror jeg det egentlig
1: er startet. Ja, det er noen små byer, men det er en uhorvelig mengde med tettsteder også.
0: Ja,
1: så jeg har vært på to tettstedbefaringer faktisk denne uken.
0: Ja, for det lurer på, for at forrige ukes tettsted var vel Ørje?
1: Ja, Ørje, helt utrolig.
0: Da snakket du om at der er ditt DNA mer eller mindre altså, til stede på hvert eneste gars- og bruksnummer over hele området der.
1: Ja, og det måtte jeg holde foredrag om. Så mitt show i Ørje ble et familieshow.
0: Ja, hvordan?
1: Om gener og hvor vi kom fra. Ja, vet du, jeg var tilbake i vikingtida, og jeg sa det at hvis det er noen her i salen som heter Høgås Klund, Kaspo eller Buer, så er dere i min slekt. Og så etterpå så har alle het deg. Det var helt sånn utrolig. Vi er, og så så jeg liksom i øya på folk, at de hadde helt like øyne som meg.
0: Så der var det ingen som var lenger unna en tremenning da?
1: Ja, det er femmenninger og seksmenninger og sånn, for det har jo vært siden 600-tallet, ifølge MyHeritage. Og der ser jeg at det har liksom vært, de gikk ikke langt i gamle dager da, for å forflere seg. De gikk bare over et jorde, og så fant de konen, og hun bodde ved siden av.
0: Ja, ja.
1: Og det gjorde de århundre etter århundre etter århundre. Så alle går, det er 30 gårder der, jeg er i slekt med 20 av dem.
0: Ja, ja.
1: Og det var første gang jeg hadde show i alle tettsteder og i alle byer i hele Norge, men ikke i Ørje. Så det var første gang, så da var det sånn urpremiere, følte jeg, med familie.
0: Ja.
1: Og de som satt i salen visste ikke at de var i familie med meg, for jeg hadde forklart.
0: Nei, men de visste at de var i familie med hverandre.
1: Ja, nei, jeg vet ikke helt hva de vet. Jeg tror kanskje jeg er litt mer interessert i slekt enn dem.
0: Jo, men altså, hvor mange bor i den tettstedet?
1: Ja, det bor et par 3000 da. Jeg vet ikke hvor mange som bor der, men det bor noen tusen.
0: Ja, men det er vel sånn at de fleste vet hvem de andre er.
1: Ja, alle gårdene, hvis du nevner gården Klund eller Kaspo i Ørje, alle vet det, selv de som ikke er derfra.
0: Ja, så
1: Og det var så kult. Jeg fortalte om en gård som het Gåsebygård, og om min søskenflokk som satt på gulvet der for liksom 400 år siden, altså på 1600-tallet.
0: Ja.
1: Og da satt både det som skulle bli min slekt på morsiden i den søskenflokken, og farsiden i den søskenflokken.
0: Ja.
1: Og alle som sitter i salen vet nøyaktig hvor Gåseby er, og jeg prater om 1600-tallet. Det er så fint.
0: Det er veldig spennende med sånn slektsforskning, for det er jo en ting er jo det at altså sånn opp gjennom året så har det jo vært så mye skam og lausunger snakker man ikke
1: om. Det har ikke vært så mye skam der.
0: Men nå, ikke skam, skam.
1: Og skam.
0: Ja. Ja, jeg prøver så godt jeg kan, folkens. Men nå, da, back in the day så de jo aldri for seg at vi skulle få dette med DNA da. Men det har vi fått, så nå kommer jo alle hemmelighetene på bordet.
1: Alle hemmelighetene, jeg har faktisk avslørt en voldtekt i min familie.
0: Hvordan
1: som
0: da?
1: Viser seg å ikke være voldtekt. Det var feil anmeldelse for å dekke opp ryggen til en ung gutt som ja. Hadde vært ute og kneika da, på egen hånd.
0: Ja. Ja, nei, det er jo også sånn at måten man oppfører seg på, det går jo også i arv, og Alex reiser jo veldig mye rundt i Norge, og så som jeg pleier å si at han, hvert sted han så legger han en liten del igjen av seg selv, vanligvis innholdet av testiklene.
1: Ja, men det kan være veldig mye vanlig kjærlighet, og Pedro, som bare er neste kjærlighet.
0: Ja, det er det.
1: For eksempel, nå var jeg i Trøndelag, jeg har funnet noen vanvittige steder, og jeg har knyttet noen utrolige vennskapsbånd. Og det for ente gang der oppe og Trøndelag, tettstedene Søyborg ja. Bare gleder deg hva som kommer.
0: Vi går tilbake til flere tettsteder om veldig kort tid.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Ja, Alex, du hadde et sånn løsrevet men interessant utsagn her for litt siden. Og det var: hvor mange kriger har damer startet egentlig?
1: De har ikke startet noen. Jo, du har Margaret Thatcher da, men hun startet han ikke, men hun var ikke klar over heller.
0: Tenker du på Falklandskrigen?
1: Ja, det var Falklandskrigen, ja. Det, men
0: da mener du at hun ikke var klar over det? Hun, de invaderte jo. Eller det vil si, de gikk til motangrepp.
1: Ja, men de startet ikke. Det var ikke sånn at England startet den.
0: Nei, fordi...
1: Men det er det at damer skal hele tiden uttale seg veldig mye om krig, og så har de ikke peiling.
0: Ja. Ellers så kan man jo se på det på den måten at ja, for øvrig, på akkurat dager i dag så er det 795 år siden Jeanne d'Arc ble levende brent i Frankrike. Der var det et opprør som ble startet av en kvinne, altså henne. Men ja. Ja, så det er lenge siden da. Men ja, uansett så...
1: Det var før miner.
0: Ja, det var det. Vi skal tilbake til det også. Men det med, hvem er det som starter kriger? Jeg tror at kvinner har startet alle kriger som er, fordi de har gjort det sånn indirekte, fordi det er menn med lav selvfølelse som har blitt behandlet dårlig av kjæringen hjemme, så tar de det ut på nabolandene.
1: Ja, det kan være.
0: Med raketter, det tror jeg.
1: Damer kan jo lage veldig mye krøll opp i hjernen til menn.
0: Ja, ja det er, ikke sant? Det er akkurat det.
1: Ja.
0: Og da, menn blir, går i fella, den emosjonelle gang, fella hjemme gang. Og så går de ut og drar i gang en slåsskamp i stedet for
1: ja.
0: Det er jo det som alltid skjer, er ikke det?
1: Jo, men damer er veldig bra på alt mulig rart, men ikke krig.
0: Ja, ok. Hva var det med miner? Var det jeg egentlig skulle fram til?
1: Ja, det var NRK som skulle forklare om miner da, om
0: du er veldig ute etter NRK for tiden.
1: Ja, men det er for at jeg blir forbannet. Så jeg sitter og hører på NRK radio hele tiden, og så er det bare BBC.
0: Ja.
1: Jeg blir forbannet.
0: Ja, men da,
1: jeg er sikker på at vi skal lage radiokanal. Da skal vi bare sette over til nærradioen i Uganda.
0: men nå hadde de da hatt et innslag om miner, var det det?
1: Ja, og så hadde NRK invitert inn 10 barnehagetanter da, som skulle forklare om miner. Og det var ikke akkurat, eksperter i miner.
0: Men hvorfor var det barnehagetanter som skulle snakke om miner?
1: Jo, fordi at miner er jo dritskipt, men de er jo til bruk for et eller annet i krig da. Så det er greit å kanskje ha med en fyr fra militæret da, som kan forklare hvorfor de legger ut miner.
0: Ja, men hva mente de barnehagetantene om
1: minene? At de kuttet ut miner fordi at det var barn som gikk i de minene. Men det er jo ikke der de... Det er jo helt sikkert et stort problem, men det er det at miner er, hvis du ser, jeg har vært i forsen, og hvis du ser for deg at du skal inn et sted, og du skal holde orden på et område, så legger du ut miner der du ikke har kontroll.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det er alltid en bruk, altså minene må ta det du ikke klarer å se, der må de minene ligge. For da vet du at hvis det kommer fiender der, så går de i minebeltet, og da vet du hvor de er. Og det er sånn som man må tenke når man er i krig. Ja. Men ikke, hvis man nødvendig, og krigen er over og alt mulig, og det ligger masse miner her, så er jo det dritskipt. Men det er jo ikke derfor de er lagt ut der, for at de skal være der til når krigen er over.
0: Nei,
1: det er jo alle imot miner.
0: Ja.
1: Men det er akkurat mens du er i en sånn forsvarsoperasjon, så er miner ubetalige. Altså, det er ingenting som funker bedre enn miner.
0: Ja.
1: Og da må man liksom ha en eller annen som har peiling på dette til å prate om det, og ikke 10 barnehagetanter.
3: Ja, nei, den, blant de mest, men eneste parallellen jeg kan tenke meg, det de mest effektive minerydderne I verdenshistorien, det var jo under Iran-Irak-krigen, altså under Ayatollah Khomeini. For da var det jo barneskolebarn som ble sett ut der hvor det kunne være miner. Og det, det ble sett på som den største ære å bli sprengt til helvete av miner, for da fikk familien masse penger.
1: Ja, det høres helt sinnssykt
3: ut. Ja, men Ayatollah sendte ut, det var bare, trente opp sånn 10, 11, 12, 13-åringer til å løpe ut I der. Så de hadde å treffe minene, og så smalte, så vant du.
1: Ja, de spiser ikke svinekjøtt, eller, altså de spiser ikke bacon, men de kan gifte seg med seksåringer.
3: Ja, ja, det mye rart. Men, ok, så du ble ikke noe klokere på dette med miner, på tross av NRKs anstrengelser med å kalle inn gjester fra barnehager.
1: Nei, jeg synes jeg det helt feil gjestegrunnlag, da, at det må være noen som har peiling, som kan prate om det.
3: Ja.
1: Ikke bare masse følelser.
3: Nei. Nei, jeg kan ikke hjelpe deg der.
2: God lørdag med bare ekte rock Og Alex og Per på Radio Rock
3: Du, Alex, apropos Europa Nå det helt vanvittige temperaturer I Europa altså, Det 30 grader oppe I Alpene 38 stort sett over hele Portugal Det 25 grader I Oslo på dagtid Det var 19 ved midnatt på Blindern Og I Frankrike så 7 stykker dødd bare de siste dagene av heteslag Og det mai Så det varmt, ja.
1: Ja, men det har begynt å bli sånn nå at april og mai de beste månedene.
3: Ja, ja, beste, jeg vet ikke, ja, for det blir jo sikkert 40-45 grader til sommeren når det virkelig slår til. Ja,
1: men
3: til,
1: da, altså, da kommer det regn også.
3: Kanskje, men det jo bebudet et sånt, altså temperaturen nå sånn 15-17 grader over normalen I Europa, så det jo varmere enn det pleier.
1: Ja, de var jo veldig redde for at det skulle bli 1 grad over.
3: Ja, og nå det mer enn det Og så det dette El Niño Dette værfenomenet, vet du, som går på at det litt varmere overflatevann I Stillehavet Som medfører at den varme Afrikalufta liksom går over Gibraltar-stedet
1: Det veldig mye som henger seg på El Niño det, sånn, det utenfor Peru
3: Ja, vel ordentlig Men det I hvert fall en sånn kjedereaksjon på en måte da Og det fører jo da til at det blir varmere overalt Så dette vil jo si at hvis det der slår til, det blir, altså det de sier da, meteorologene at det, enten så blir det jevnt varmt over hele sommeren, altså her I Norge, eller så får vi noen uker hvor det stekende varmt med temperaturer vi ikke har hatt her før.
1: Ja, det kan bli varmt, ja.
3: Ja, så hva, hvordan ser du på dette? Dette jo litt sånn skummelt, ikke?
1: Nei, det hadde vært mye mer redd hvis det ble mye kaldere.
3: ikke du som sånn klimaets venn, holdt jeg på å si, eller?
1: Jo, jo, jeg jo klimaets venn.
3: Du har snakket så mye om sånn global oppvarming, og når du inntreffer, så sånn, nei, det hadde vært verre om det var kaldt, kommer du med da?
1: Ja.
3: Det så inkonsekvent, vet du, på sånn nivå, så det mulig.
1: Ja, men jeg liker jo alle
3: altså, du har sånne omveier hele tiden det omvei, det jeg kan sammenligne den der omveien din med altså at du går inn rektalt for å ta visdomstenna Altså, det så baklengs
1: Jeg var på Innerøya nå I Trøndelag Og da kjørte jeg den gyllene omvei
3: Og hva det for noe?
1: Det var en gyllene omvei Det var bare en vei som var litt lengre enn den andre veien Det var du som pratet om omveier
3: ja.
1: Og da tenkte jeg, nå kjører jeg den gyllene omvei Den bare, den må folk oppleve ja. Det på vei ut mot Innerøya
3: ja.
1: Og så fant jeg et helt nytt fort
3: Et nytt, eller gammelt?
1: Nei, et helt nytt, altså det drikgammelt Men jeg ante ikke at det fantes
3: Nei, hva het det da?
1: Nå skal jeg prøve å huske, men det var noe sånn lysefjord Eller et eller annet med fjor Fort
3: ja.
1: Eller borg Kanskje det var sånn slott, tror jeg rett
3: ja.
1: Det var Lysefjord Holmen slott eller noe
3: ja.
1: Og det bygget på 1500-tallet Og det ble bygget av den katolske kirken Han som var da prest og biskop I Nidarosdomen
3: ja.
1: Under reformasjonen ja. Når Norge gikk fra å være katolsk Til å bli protestantisk Da flyktet han ut I det slottet Og bodde ute I det
3: ja.
1: Og han ble jagd etter 30 år eller noe Så ble han jagd på havet og rett ned til Roma Men jeg fant det slottet Det har ikke vært brukt Jeg tror det ble nedlagt på 1500-tallet Det ble ja. Bygd på 1500-tallet og nedlagt
3: ja.
1: Men det så fett å finne slott I Norge Som du ikke visste om
3: Selvfølgelig, katolske kirken altså, De har karra til seg der de gode Og ingen har jo stått bak mer umenneskelig jævelskap Gjennom verdenshistorien Enn nettopp den katolske kirken heller Så de har mange rekorder
1: Jeg vet ikke
3: om de har... Frem til reformasjonen for eksempel, så var det jo helt vanlig at i Vatikanet, altså det der bygget der, så var det alltid et bordell hvor de hadde free pass og alle kardinalene og sånn, hvis de trengte å lette på trøkket.
1: Men de hadde kanskje et bordell i det slottet, det har jeg ikke tenkt
3: på. Nei, det kan være.
1: Jeg må ha med deg som research etter Pedro når jeg på tettsted analytisk
3: ferd. Tenk all moro du glippa der.
1: Ja, jeg vet.
2: Alex og Per på Radio Rock.
3: Alex Rosén, naken og pen, er ikke det du pleier å si? Hvordan går det med deg der borte?
1: Eller noen ganger så sier jeg altså hedren.
3: Ja, og det er ikke noe tvil om det. Og nå har det blitt Red Light District rundt hele København nå, eller i det området som heter Glasakse.
1: Ja,
3: har du sett bildene? Men det sånn du ser, nei, men på den nattesbildet derfra så er det rødt lys langs alle veiene rundt hele et enormt område. Og vet du hvorfor?
1: Nei.
3: Det er for å hjelpe the bats, hva heter det, flaggemusene.
1: Oh,
3: yeah. Ja, fordi at du vet da, på et tidspunkt så ble jo disse gatelysene byttet ut med sånne LED-pærer da, yeah. som er mye sterkere og har en annen frekvens på lyset eller noe sånt, og de viser det seg, de virker inn på navigasjonssystemet til flaggemus, oh, yeah. så de blir forvirret av sånne LED-pærer som er litt for kraftige på natta, for de er ute på natta, ikke sant, flaggemusene, så de mistet fullstendig retningssansen og fløy helt hvor som helst, det, det ble bare en tull med hele flaggemusbilen. Businessen.
1: Og ja, da, det gjelder jo også små insekter også.
3: Ja, helt sikkert andre arter også, men i hvert fall så, det der tok danskene alvorlig, så de bytta ut med røde lamper.
1: Ja, men det ikke noe, fordi røde lys har en helt annen frekvens, og det ja. Veldig mange dyr som ikke ser rødt lys.
3: Ja, så nå, nå funker flaggemusene igjen, fordi de har bytta til rødt lys.
1: Ja. Bikkjæri for eksempel ser bare grønt.
3: Gjør den det?
1: Ja. Fordi den bruker altså DNA-punktene for å se på med øynene.
3: Ja.
1: Det kan på mennesket være opp til 6 DNA-punkter som dreier seg om syn.
3: Ja.
1: Mens bikkja, den har bare 2. Ja, og den bruker de 4 vi bruker til syn til lukt ja. I stedet. Så den lukter like bra som vi ser.
3: Ja.
1: Mens bikkja ser jo egentlig ingenting.
3: Men det,
1: veldig,
3: men det er veldig hyggelig der med å ta vare på dyra også i byområdet. Så den, altså den beste dokumentaren jeg har sett på årevis, den ligger på NRK-spilleren, og det er han, Sir David Attenborough, vet du, som nå ble 100 år. Han har laget nå et naturprogram fra sin hjemby London, fordi der har de gjort en hel masse tiltak for at det skal være bedre for både fugler og pinnsvin og rever og alt mulig, for det er et veldig rikt dyrliv faktisk i London.
1: Ja.
3: Og den, ja, vet du, den filmen må du bare se altså. Det er ja. Helt fantastisk altså, yrende livet som foregår i gatene i London som vi ikke forbinder ja. Med noe særlig natur.
1: Nei, men det er sånn i Oslo. Jeg har så mye dyr. Akkurat nå har jeg fått angrep av en sånn sånn som kunstner Ludvigsen har i taket.
3: Grevling.
1: En grevling. Og den har begynt å angripe plenen min. Og så har den begynt å spise røtter
3: ja.
1: Og så tror jeg egentlig at det er kona. Men det viser seg å være en grevling.
3: Altså kona di ja. Som
1: ja. Som har drivet og hakka i plenen
3: ja.
1: For det er hun som klager og så sier jeg, men det er jo deg. For hun er sånn søvngjenger.
3: Ja,
1: åh. Hun vil gå rundt til
3: plenen. Så du sier til henne, enten så er det deg, eller så er det en grevling.
1: Ja, men ja. Så har vi funnet ut at det er faktisk en grevling
3: ja.
1: Men det som er farlig med grevlinger er at de hyler akkurat som katter
3: oh, ja.
1: Så når du tror de fighter, så er du ute for å pelme dem vekk
3: ja.
1: Og grevlinger liker å gjemme seg under spesielt presenninger
3: ja.
1: Og vipps, så kom det fram en grevling. Jeg trodde det var en katt.
3: Jeg ble jaget av grevling. Jeg er nesten en kilometer en gang, da jeg var sånn 10-12 år. Og den var så hissig og flekka tenner, og den ville ta meg. Til slutt så klarte jeg å klatre opp på en sånn høy sånn, et gjære da. Og da sto den der og freste mot meg lenge før den gikk.
1: Ja, men den gikk til slutt.
3: Ja, til slutt så gikk den. Og, men, og så har jeg hørt det der at de biter til det knaser.
1: Det er, sånn, det er egentlig litt overtro ja, de er stort sett redde.
3: Ja, jeg hadde ikke tenkt å vente for å sjekke om det stemte.
1: Nei, det er ikke noe å vente på.
3: Nei, det er ikke det altså.
1: Men grevlingen er greit.
3: Ja, nei, men uansett da, den filmen til David Attenborough om dyreliv i London på NRK-spilleren, den bør alle se. Da blir du et 7,2% bedre menneske etter å ha sett den.
1: Det er såpass,
3: ja. Ja.
1: Det er politisk.
3: Nei.
2: Alex og Per på Radio Rock.
3: Og nå, fotball.
1: Fotball.
3: Det ble masse gnåling og suttring og jamring fordi vår sjef, Harald den femte, offentliggjorde hvem som var på det norske fotballanslaget nå i forkant av fotball-VM.
1: Ja, det var litt nedtur det der. Altså, for du vet hvorfor, Pedro?
3: Nei, jeg vet ikke hvorfor, men
1: jo,
3: for
1: jeg var ikke med.
3: Ja, selvfølgelig. Altså, som vi har vært enige om før, som vi har vært enige om før.
1: Det når du ikke blir plukket ut, helt jævlig.
3: Ja, men vi skifter fokus fra deg et bittelite øyeblikk, lov vi kommer tilbake til det. Så det sånn at hvis du kødder med Harald, så kødder du med oss, ikke sant, Alex?
1: Ja.
3: Ja. Og det som var, altså, det var, nei, det skulle ikke være så han skulle leste opp lista ordentlig. Altså, nei, fy faen, altså, det blir så kvalm og sånn.
1: Ja, men det ble jo ikke lest opp. Det ble
3: ikke det. Og hvis du er journalist, så greier du vel for faen, eller hvis du klarer å skrive furtemeldinger på sosiale medier, så klarer du vel også å gå inn på artiklen og lese den lista selv. Altså, det viktige er at Harald står liksom der med sin pondus og ønsker våre karer god tur til USA. Det betyr noe emosjonelt,
1: ikke sant? Ja, men han sa jo ikke at det var de spillerne som skulle gå videre.
3: Nei, det var litt for gjemt bort i klippen i videoen.
1: Det var artig, eller, artig.
3: Ja, så, men jeg sier bare til de som skal furte over dette her, hold kjeft. Nei. For det er akkurat sånn furting som gjør at det går til helvete.
1: Nei, det er jo ikke det. Det er jo, det er det. Vet du hvem som kommer, eller?
3: Hvem som er på laget?
1: Ja,
3: ja jeg kan jo.
1: Det er ingen som vet det, for det var helt umulig å forstå.
3: Ja, men det, okay. Hvor lang tid bruker du på å google og finne ut av
1: det? Ja, det var det jeg måtte gjøre da, ja, fordi kongen klarte jo ikke å fortelle det.
3: Så du mener at Harald er rotten fra innerst ytterst?
1: Nei, det mener jeg ikke, men jeg bare mener at det var greit å vite hvem som skulle til USA.
3: Det som er greit for deg å vite er at nå må du bare klappe igjen. Alex og Per på Radio Rock. Ok, du får en sjanse til, Alex. Dine reaksjoner på uttaket av troppen til Norge i fotball-VM.
1: Ja, det ser bra ut. Jeg skal ikke blande inn meg selv, selv om jeg hadde vel egentlig greit med å havne der da. Selv om jeg hadde håpet det.
3: Ja. Så, men du sa at det som var spesielt med den lagoppstillingen som det nå antydes at skal være,
1: ja, det er veldig spennende. Altså, vi har jo sånne klassikere på det laget der, sånn som Nusa og Haaland og Ødegård.
3: Ja.
1: Men det som jeg ser er litt spennende, det er den kombinasjonen mellom Skjeldrup og Aursnes. De spiller begge to på Benfica, og de har gjort det ganske bra der, og de kjenner hverandre. Så da har vi to spillere som spiller sammen med hverandre hele tiden.
3: Ja.
1: Det er bra å bruke det.
3: Hvem kommer til å score flest mål for Norge? Blir det Sørloth eller Haaland?
1: Jeg tror det kan bli en kamp mellom dem to, ja. Jeg tror det blir Haaland.
3: Det virker på meg som at han Sørloth er i støte nå.
1: Ja, han er i støte.
3: Ja.
1: Det er veldig gøy å ha så mye gode spillere på så mange bra plasser.
3: Ja, men tenk deg å hedde inn så mange mål og fremdeles beholde den perfekte sleiken, altså sveisen hans.
1: Ja, det er ganske imponerende. Jeg er
3: imponert over det.
1: Han har lært av Elvis.
3: Ja, jeg vet at etter den der siste kampen da de kvalifiserte seg, da det var sånn folkefest i Oslo, Så han drakk, var det 8 eller 9 pils i garderoben før han gikk derfra.
1: Oi, oi. Ja, det er bra.
3: Trønder, vet du.
1: Han blir en god kar å feste med i fremtiden.
3: Ja. Er det noen andre overraskelser for deg i det laguttaket?
1: Falkner.
3: Hvem er det?
1: Han er vel forsvarsspiller.
3: Ja.
1: Men jeg var veldig imponert over de som kom fra norske klubber, og han er fra Viking. Og han var overraskelse. Han hadde ikke jeg på lista.
3: Nei, ok.
1: Og tre spillere fra Bodø/Glimt.
3: Ja, men herregud, Bodø/Glimt er jo så god. Kunne nesten bare sendt hele Bodø/Glimt-laget.
1: Nei, men vi har noen andre gode år, skjønner du.
3: Ja, hvem da?
1: Haaland.
3: Ja, han har hørt om
1: Ødegård kommer jo med litt pondus til hvem. For han er jo til og med ligavinner.
3: Ja, han er det. Det er Drammen, det er i et nøtteskal.
1: Jeg håper at hans selvtillit nå bare smitter over på alle.
3: Ja.
1: Jeg gleder meg.
3: Ja, fy fader. Det blir beinhardt, alle kampene går på natta, vet du.
1: Ja, jeg skal ha show i Sandvika hver eneste kamp, så jeg skal kjøre kata på scenen der og synge Go Go's nye VM-låt og ønske alle velkommen til hver eneste VM-kamp på Kadettangen i Sandvika.
3: Ja,
1: kommer du komme dit,
3: altså, så
1: vi får skåle ut.
3: Ja, jeg skal dit og drekke opp raideren din og bryte inn når du har show.
1: Og så skal jeg synge over vannet for å vinne.
3: Ja, det skal du også. Men nå til, vi har fått noen illsinte innspill på din faste spalte ukas tettsted. Og bare å stålsette seg, Alex, var det noen som mener ting om måten du synger den vignetten på? Og det der
1: høres som jeg kan bli forbannet.
3: Ja, nei, du må bare ta imot kritikk, for det er velment. Eller, ja, vi kommer tilbake til det snart.
1: Jeg er veldig dårlig til å ta imot kritikk.
3: Ja, jeg vet det. Alex og Per på Radio Rock. Nå det på tide med ukens høydepunkt. Stopp. Alex. Stopp. Vi har fått illsinte innspill fra våre lyttere. Jan Erik Smedsrud, hallo.
4: Hallo.
3: Ja. Hva synes du om den der tettstedvignetten?
4: Nei, altså, jeg mener at når det kommer den, og Alex som kan lage så mye bra musikk og sånne ting, så mener jeg at dere må få noe skikkelig tøft riff. Ja. Eller et eller annet der i stedet for den der, det høres som en gammel fjoling noen der når dere begynner med den der.
1: Ja, men er du ikke noe glad i Cramps?
4: Jo, men altså, når du hører på podcasten fast, hver kveld når du legger deg omtrent. Nå har jeg vært på Mars i 4 måneder.
3: Ja.
4: Og så kommer det der. Bop, bop, bop, bop, bop. Da savner jeg liksom jeg skikker, for vet du. Og en ting til, det er at ja. Det er forskjell på å høre på radio og lytte på radio.
3: Ja.
4: Og en ting til er at når, hvis noen har skrudd radio, vi har radioen fast på kjøkkenet.
3: Ja.
4: Og i stua oppe. Og når da noen har skrudd ned radioen,
3: ja,
4: så hører du ikke mer at det, nå kommer årets tettsted for at det er bababab, og da forveksler du det med noe, med litt sånn glasur for eksempel da.
3: Ja, det
4: hører. Men hvis du har da en skikkelig, et skikkelig, en skikkelig vignett som du da er gjenkjennelig hele tiden, så, nå kommer årets tettsted, da kan du gå og skru opp radioen, og så, ja, og så får du det med deg.
3: Dette her er good point and well delivered. Ja, og, dette her, hold tåta, Alex. Dette er Jan-Erik Svensrud, han har greier på musikk, skjønner du, og driver platevogna i Håksund, den finner du på Facebook blant annet, og har oversendt da, som ren bestikkelse en Lionel Richie-LP til meg, og dermed så jeg kommer til å være enig i absolutt alt Jan-Erik sier, uansett hva han sier.
1: Ja, men jeg må også takke for den jeg har fått, for jeg har fått Elvis Legendary Concert Performance.
3: Ja, det er vel et hint om hvor du bør gå hen med denne tettsted-jingel, så nå vil jeg, Alex, at du lager på, og Jan-Erik skal instruere en ny tettsted-jingel som er Elvis-inspirert. Hvordan skulle det vært da, Jan-Erik?
4: Nei, altså, jeg mener at alle skal gå egne veier, ja, og så finne noe som han synes er råtøft, noe som han driver med golf og sånne ting, og,
3: ja, ja, right.
4: Og han driver og jobber med ting, og jeg synes at han skal blande inn noe andre i det hele tatt. Jeg synes han skal følge sin egen magefølelse.
1: Det er så bra. Hører du det, Pedro?
3: Ja, jeg hører det.
1: Vi skal følge min magefølelse.
3: Ja, jeg sa jo det at jeg skal være enig i alt Jan-Erik sier, da. Nå var jeg på nippet til å foreslå Håksund som ukas tettsted, men som vokste opp i Drammen så går jo ikke det, Jan-Erik, du vet jo det.
4: Ja, altså,
3: det hadde en som hadde vært dummere hadde vært å foreslå Mjøndalen.
4: Ja, ikke sant, men ja. Det som er når, liksom, årets tettelse, det som er gøy er at vi feirer jo jubileum neste lørdag i platevogna og får besøk av ordføreren som skal kleppe snor og greier.
3: Åja!
1: Oi, dette her er en godt innsalg.
3: Det kan bli et kortreist tettsted nå til helga, hører jeg altså. Hvem er det som er ordfører i Håksund nå?
4: Det er... Ja, det var
3: litt... Du kommer til å kjenne igjen, han kommer til å ha sånn kjederuttalsen. Ja. Så, men hvis du får tredd på å ha noen sånn moradrag, så kan det bli vannresling, vet du, i Hellefossen. Det hadde vært noe.
4: Det er herr Tollefsen som er ordfører i Håksund.
3: Ja,
1: herr Tollefsen.
3: Ja, dermed, da får Tollefsen, du får, vet ikke, krysse fingrene for at du ikke... At
4: Adrian Tollefsen heter ordføreren vår, så han kan faktisk...
3: Det høres ut som et bra wrestlingnavn.
1: Han kan være i min familie.
4: Og vi var jo så heldige at vi kom jo i avisa forrige dagen, og vi skal ha intimkonsert med Vårin Strand, og vi skal, alt er gratis, og jeg håper jo kommer masse folk i plattvogn etter hvordan.
3: Masse folk, og alle er intime, det blir bra.
4: Ja, ja. Men hva mener dere selv om den vignetten da?
3: Ja, jeg har jo sagt at jeg er enig med deg uansett, så spørsmålet er hva Alex mener.
1: Ja, jeg liker jo den vignetten, for at vi behøver aldri å spille den av, for jeg synger den jo hver gang.
3: Ja.
4: Ja.
3: Men nå har vi blitt satt kraftig på plass av en fast lytter, Alex.
1: Ja, da må den gå sånn. Da, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, da. Så blir det 2001 en romodisse.
3: Ja, det er jo sånn Elvis-aktig, fordi han brukte vel den på...
1: I Las Vegas.
3: Ja. Er det på sporet her, Jan-Erik?
4: Det var kult, det coveret på den Elvis-plata da, Alex.
1: Ja, veldig kult.
3: Ja, det er i full sånn glitter, sånn hvit glitterdress med så mye sleng i buksene at folk som lager spinn akkurat til seilbåter blir misunnelig.
4: Altså, ja, det kan du si.
1: Men du ser jo hvor jeg har lært det.
4: Ja, ikke sant. Men jeg synes det er en flott rad der, for dere gjør hverandre gode, så... En veldig flott podcast, det skal dere ha.
3: Ja, du trenger ikke å smøre oss, altså, det er jeg enig med deg allerede. Altså. Men vet du hva, Jan-Erik, hjertelig takk for innspillene. Jeg skal prøve å jobbe litt med Alex her med dine innspill, og så skal vi se hvordan vi ender opp med denne vignetten. Og lykke til med hele arrangementet og folk som vil til platevogna i Hokksund. Det spesielt hvis du interessert i vinylplater. Sjekk det på Facebook, ikke det riktig?
4: Jo, det helt riktig. Det
1: hjertelig takk skal du ha. Det rett ved rundkjøringa. Rett ved rundkjøringa til Kongsberg.
3: Ja.
4: Det helt riktig, Alex. Helt bak Langerud Gjessegård i rundkjøringa der.
3: Og hva heter den der lange strekka der i retning Kongsberg når du har forlatt Hokksund? Det mest gøy hvis du later som du sier feil først og sier Sleskum... Nei, unnskyld, Fiskumsletta.
4: Ja, du tenker på gamleveien Fiskum...
3: Nei, Sleskumsletta. Ja, Fiskumsletta, ja. Da har vi klaret opp i det. Vi går videre og prøver en gang til, fordi det aldri for sent å snu, eller å ikke snu. Ja, du skjønner hva jeg mener.
4: Ja.
3: God helg, Jan-Erik.
1: Tusen takk skal du ha.
4: Lykke videre.
3: Takk. Ja, det var, Jan-Erik, det var sterk tale. Nå trenger du ekstra kaffe, så får vi prøve en gang til om litt.
2: Alex og Per på Radio Rock.
3: Nå kommer altså hovedrosinen i pølsa her, og nå med en sterkt forbedret vignett. Er du klar, Alex? Ja. Vær så god.
1: Tett sted.
3: Det er glede over i den gamle jiggeren likevel.
1: Ja, men det må være sånn til folk kjenner den. Vi kan lage en ny på litt lengre sikt. Skal vi lage en ny?
3: Ja.
1: Og håper... for da må vi ha den liksom, sånn at jeg må gjøre den live hver gang.
3: Nei, ja, ok, ja, det vet ikke jeg altså. Men Jan-Erik Smesrud hadde et poeng der. Men samme av det, vi skal til ukas tettsted. Og har du vært på tur?
1: Jeg har vært på flere turer. Og fått flere tettsteder på blokka, som har vært helt fantastisk. Jeg hadde en egen tur i går faktisk. Men jeg var jo i Trøndelag her da. Og var oppe på, i Verdalen, for det var jo da forrige ukes tettsted.
3: Verdalen,
1: liksom gitt litt, jo, gjorde noe greier på, i det industriområdet der, der hvor Aker lager oljeplattformer.
3: Ja.
1: Der var jeg hos KGK og verkstedsgrossisten. Det var helt fantastisk, og der fikk jeg da hyllet Verdalen.
3: Ja.
1: Og på vei hjem derfra så kjørte jeg hjemover med noen sånne folk. Og plutselig så stopper vi på en fantastisk kro.
3: Er det på vei fra Verdalen mot flyplassen da? Altså Værnes?
1: Ja, Voodoo Café eller noe heter det.
3: Ja, det er klart
1: Voodoo.
3: Voodoo?
1: Voodoo, altså litt sånn voodoo-aktig.
3: Ja vel, hvordan staves det?
1: Ja, det var helt utrolig. De hadde masse amerikanske biler, masse amerikansk utstyr. Han var jo sånn hoarder, akkurat som Kenny Pants. Han samlet på alt han har kommet over i alle år, så han har tre bondegårder fulle av utstyr. Det er så mye. Han hadde til og med skiver, men jeg fikk ikke lov å se skivene hans, fordi de var så hemmelige.
3: Ja.
1: Så han var veldig opptatt av det de planene, men de så ikke så godt tatt vare på, men det var masse skiver der også, og masse ting. Og han sa at Alex, du må jo ta med tettstedenes tettsted. Han var fullt oppdatert på tettsteder.
3: Ja.
1: Hadde fått med seg alt som hadde skjedd på Radio Rock og i podcast, og Alex reiser til Mars og alt mulig.
3: Ja.
1: Og jeg ble så imponert, for han hadde fått med seg mer enn det jeg hadde fått med meg.
3: Ja, og altså, du blir alltid imponert av folk som vet mye om deg.
1: Ja, eller om tettsteder da. Dette dreide seg ikke så mye om meg, men om tettsteder.
3: Ja, ok. Ja.
1: Sånn at det var... veldig interessant å høre på han. Og han dukker da opp med et tettsted som jeg ble utrolig fascinert av, og som jeg fikk veldig mye research på.
3: Ja.
1: Og det tettstedet, det er ganske så fantastisk, det er, for der har han også en butikk som selger da masse gammelt skrapjern fra Amerika. Og om det er liksom reklameskilter, eller om det er kaffetraktere, eller røremaskiner. Han har altså røremaskiner til mat fra 50-tallet.
3: Hva er en røremaskin til mat?
1: Det er sånn som du, hvor du skal for eksempel lage egg i dosis, så må du røre oppi der.
3: Ja, altså mixmaster, hvordan jeg skjønner,
1: ja. Ja, eller kjøkkenmaskin da. Men før kjøkkenmaskinene kom, så jeg ble veldig imponert.
3: Ja.
1: Men der vi skal er jo da et helt utrolig sted. Det er godt ute i havet dette her.
3: Ja.
1: Det er et middelaldersted.
3: Ok.
1: Så det har vært der i årevis. Men det er så vakkert. Det er, liksom, det er som Lyngør på Sørlandskysten.
3: Ja, ja.
1: Det er sånn skikkelig tettsted lagt i skjærgården.
3: Ja, ja, ja.
1: Og det er veldig mange gamle ting der. Det er gamle kjerker og ting har skjedd der i århundrer. Og det er det største fiskeværet sør av Lofoten. Oh. Altså det største fiskeværet i Norges land, med unntak av Nord-Norge.
3: Ja, skjønner.
1: Så det old legends.
3: Ja, ok. Ja.
1: Så jeg tenkte at vi skulle dit. Nå har jeg ikke fortalt Aune Sand om dette tettstedet, men dette typisk tettsted som Aune Sand kommer til å legge sin elsker på, for han har ikke vært der.
3: Jeg tviler på at han vet at Trøndelag eksisterer.
1: Jo, nei, men han elsker sånne tettsteder,
3: ja, ja.
1: Hvor folk har veldig mye penger,
3: ja.
1: Og ikke har så greie på kunst.
3: Ja, men altså det sånn her, jeg kan på forhånd si at det mest sannsynlige at han får øye på den øya, og så sier han at den minner meg om en kvinnes bryster.
1: Ja, ja, det det han gjør. Ja. Han får jo, han blir jo kåt på tettsteder.
3: Ja.
1: Men i hvert fall, dette her er bare å juble.
3: Ja.
1: Jeg vil be alle som har muligheten å komme seg dit. Dette her er jo et feriested, stort sett. Men ja. Det er også masse fastboende der. Det er vanskelig hvor mange som bor der. Men ukens tettsted ligger på toppen av Smøla.
3: Ja.
1: Dette er på sørsida, og det er der hvor du liksom, Trøndelag mister kontrollen. Sånn at det er jo egentlig da, der hvor Solskjær er fra, som da blir Nordmøre.
3: Ja.
1: Men de vil være trøndere. De føler seg som trøndere,
3: ja.
1: Og de føler seg plassert i Nordmøre,
3: ja.
1: Mot deres vilje.
3: Jeg skjønner.
1: Og det er så fantastisk, for denne her. De har veldig god utsikt til titran på Frøya,
3: ja.
1: Ukens tettsted er Veiholmen.
3: Veiholmen er ukens tettsted. Den Veiholmen. Den kommer.
1: Og det kan være altså dette årets sommerferieparadis,
3: Veiholmen. Og det, hvis du vil finne fram dit, så bare sitere Alex på at det ligger akkurat der hvor Trøndelag mister kontrollen.
1: Der mister de kontrollen. Og dere kan få lov til å møte Sven Otto Søyseth, som da har et eget setup der,
3: ja.
1: Med salg av kafeting, da står det her, American, ja. Diner Pickup Café,
3: ja.
1: Og da har de sin egen avdeling på Veiholmen,
3: ja.
1: Besøk det,
3: ja.
1: Kjøp deg gjerne en badeann, ja. I aluminium.
3: Ja, som vi hører, dette er uttalsene etter kåringen av Veiholmen til ukens tettsted fra juryformann Alex Rosén, som landets lettest bestikkelige juryformann. Send han en melding på Instagram hvis du mener at ditt tettsted fortjener ære.
1: Ikke bare ære, men en plassering på Mars.
2: Alex og Per på Radio Rock.
3: Jeg oppdaget en annen utrolig morsom ting. Det var sånn blemdre et AI, vet du, kan gå litt gærent noen ganger. Tapper deg headsetet, så skal du få høre noe rart her. Og det er altså, de har, i vår sikten da, så en sånn statlig telefongreie, som da skulle automatisk, sånn svartjeneste, skulle oversette da til spansk, for eventuelle spanske innringere. Kan du høre hvordan den låter, eller?
1: Ja.
3: Hør da.
5: Thank you for calling the Department of Licensing Customer Support Center.
3: Det er bare engelsk med sånn spansk aksang. Thank you for calling. Ja, jeg har hørt det, bare hører jeg meg til.
5: Thank you for calling the Department of Licensing Customer Support Center. For assistance with scheduling a driver licensing office appointment.
3: Oi, det har misforstått, skal gjøre til spansk. Så det bare sånn der
1: spansk uttale.
3: Barcelona, I know nothing. Det blir bare sånn tullespansk, sånn som du snakker. Hvor liker du å hyre av deg?
1: Generelt søreuropeisk.
3: Ja, det, noen ganger går det rett og slett bare til helvete.
1: Så det er bra da, jeg tenker likt som meg da.
3: Ja, det er. Men ikke sant, sånn, i stedet for ekte spansk, så det bare sånn aksang.
5: Thank you for calling the Department of Licensing Customer Support Center.
3: Det biltilsynet i vår. Washington, liksom. Ja, ja. Nei, sånn har det blitt i Amerika. Nei, skal vi prøve å få til noe da?
1: Ja.
3: Sånn utover kvelden. Hva skal du?
1: Nei, det blir drekking.
3: Ja, det gjør det.
6: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
7: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
8: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på UnoX.no.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hatt!
1: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
4: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
5: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
6: Det en grå maidag i 1908. Landskapet i La Porte utenfor Chicago, USA, bølger seg gjennom åkre, kjerreveier og gårdsbruk. På en av høydene foran seg ser Asle Helgelien storgården han har lett etter. Gunnesgården, som en av de mest luksuriøse i området. Asle leter etter broren sin, Andrew. Da de sist hadde kontakt, skulle Andrew flytte sammen med enken Bell Gunnes. Men siden har han ikke hørt fra broren. Det grøsser inni ham når han tenker på det. Det ryktes nemlig at på Gunnes gård blir menn tatt av dage før de rekker å legge hodet på puta om kvelden. Asle har skrevet til Bell, og hun har forsøkt å overtale ham til å selge sin egen gård og flytte inn til henne. Men Asle lar seg ikke lure. Nå han på plass for å gjøre et siste forsøk på å finne ut hva som skjedde med broren. Fremme på gårdsplassen ser han en svær kvinneskikkelse på trammen. Og han kan se Bells ansikt som har noe strengt og intenst over seg. Gli over i et skjelmsk smil. Så hører han en lys innbydende stemme lokke. Vil han ta en kopp te? Eller bli til middag? Senere samme dag går Asle hjemover. Med uforrettet sak, men tross alt i livet. Ikke lenge etter Asles besøk brenner Gunnesgården ned, og fire menneskeliv går tapt. I dagene etterpå finner politiet levningene av minst 30 menn nedgravd på eiendommen. Og en av dem Asles bror. På gravsteinen til Andrew står det skrevet «The last victim of the Gunnes horror remains found by his brother, Asle Helgelien».

0: Hei, og velkommen til podcasten på innsiden av Psykohoder, med meg, Jonas Hoff Oftebro og Susanne Nordby Johansen. Rast våre roller, altså jeg jo skuespiller til vanlig. Jeg har studert 1,5 år psykologi, som mitt alibi for å få lov å være her. Og så jeg jo true crime interessert da. Og så har jeg gleden av å få lov å prate med deg, som jo rettspsykolog.
1: Det var veldig hyggelig sagt, Jonas.
0: Nei, men dette jo det du driver med.
1: Ja, det jo det jeg driver med, eller altså ikke i så makabre vendinger, det det ikke. Men jeg jobber som rettspsykolog, og så har vel jeg også en litt sånn der fanatisk interesse for dette med true crime og seriemordere. Kanskje fra et litt sånn faglig ståsted da, ikke bare høre hva de har gjort, men hva det egentlig som skjer inni hodene på disse menneskene? Hvem de?
0: Ja,
1: og hvorfor gjør de det de gjør?
0: Og det jo det vi skal prøve å finne ut av i dag.
1: Mm-hmm.
0: Hvorfor gjør Bell Gunnes?
1: Det hun gjør?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva det som
1: og hvem hun egentlig? Og hvor kommer hun fra?
0: Ja.
1: Og hva har formet henne kanskje?
0: What til makes her tick?
1: Ja. Det jo en fin måte å si det på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Min teori jo at hun en iskald businesskvinne.
1: Ja.
0: Jeg tror jo at hvis Bell Gunnes hadde levd i dag, så hadde hun vært styreformann i et eller annet selskap.
1: Men det var hun jo, altså hun var jo ikke det, men hun kunne godt ha vært det hvis hun hadde vært mann. På den tiden hun levde så var hun jo egentlig bare en velstående kvinne som gikk rundt med pels og dyre klær. Men jeg tenker jo absolutt at hvis hun hadde vært mann så ville hun vært den personen som du så i politikken eller som hevdet seg i omgivelsene.
0: Yes, men før vi dukker ned i hodet til Bell så må vi høre litt mer om bakgrunnshistorien hennes. Bell ble født i Selbu i Trøndelag i 1859, og ble døpt Brynhild Paulsdatter Størsetjari. Familien eide opprinnelig en storgård, og satt på forreste rad i kirken. Men på grunn av økonomiske problemer røykte de nedover på rangstigen, og endte på en husmannsplass og på bakerste rad i kirka. Brynhild var en av de smarteste i klassen, og vokste seg til å bli en røslig dame etter datidens mål. Hun var rundt 1,70 høy og 100 kilo tung. En gang som ung kvinne ble hun gravid, men på en fest sparket barnefaren henne så hardt i magen at hun mistet barnet. Og det ryktes også at hun ble steril. Som voksen emigrerte Brynhild til USA, hvor hun etter hvert tok navnet Bell, og senere Gunnes etter en ektemann nummer to. Hun ble svært velstående, bygget seg opp en storgård og levde i sus og dus. Pengene til luksuslivet fikk hun fra forsikringsutbetalinger. For det var ikke måte på hvor mange ulykker som skjedde i Bells omgivelser. Butikken hun drev brant ned. I tillegg døde flere av de adopterte barna hennes, og begge ektemennene på mystisk vis. Etter at hun ble enke for andre gang, begynte hun å annonsere etter skandinaviske menn i avisen. Og de ulykksalige som gikk på kroken forsvant ofte samme kvelden de kom til Gunnes gård. Etter at de hadde fått servert en middag à la Bell, med arsenikk og stryknin. Forklaringen til Bell var alltid den samme. Det var onkler fra Skandinavia som hadde reist videre. Eller hun var blitt forlatt av nok en beiler. I 1908 brant gården til Bell ned, og i ruinene ble det funnet 3 barnelik og en hodeløs kvinnekropp. På eiendommen ble det funnet minst 30 parterte nedgravde lik, og en haug med amerikakofferter, klokker og lommebøker. Politiet fant aldri ut hvem det hodeløse kvinnelike var, men de stadfestet at hun var 1,60 høy.
1: Dette jo litt av en dame vi skal snakke om i dag.
0: Altså i USA hun jo kjendis.
1: Rikskjendis.
0: Rikskjendis. Altså hun en urban myth, en legende. Det laget sanger om henne.
1: Laget sanger om henne også.
0: Mm. Ja.
1: Ja.
0: Vi må begynne fra scratch da.
1: Ja.
0: Hvordan det å vokse opp, hvor du kommer jo egentlig, altså familien hennes har vært liksom prominent og rik, og så har de mistet alt. Så de har blitt liksom fattige på veldig kort tid.
1: Og falle på rangstigen på den tida, altså på slutten av 1800-tallet, det var jo traumatisk for alle i familien. Og det jo også noen rykter, altså alt med Bell jo egentlig rykter.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Det også noen rykter, eller det står jo skrevet om henne, at hun altså etter hvert også ble utsatt for vold da, hjemme. Ja. Og da kan man jo tenke at det handler om familien som da faller på rangstigen. Noen sier jo at hun hadde en ganske traumatisk oppvekst i den familien før hun da emigrerte.
0: Du må også snakke om det at hun, fordi hun jo også tydeligvis en utrolig oppegående og smart.
1: Hun var jo en av de smarteste i klassen, står det jo, altså på skolen, og ble jo på en måte skrytt opp i skyene av både læreren og presten egentlig. Men så satt hun jo da samtidig på bakerste rad på skolen også, og kom jo ikke fram mest sannsynlig som den personen hun kanskje var da, og kanskje den personen hun kunne ha blitt hvis hun på en måte hadde fått lov til å komme fram da. For status på den tida var jo veldig, veldig avgjørende for hvordan du endte opp i samfunnet.
0: Ja, for her, dette skiller jo på en måte Bell Gunness også fra forrige episode pratet vi om Ted Bundy.
1: Mm.
0: Og på en eller annen måte, når vi går såpass langt tilbake i tid som vi nå, så det også samfunnsstrukturer da, som jo med på å prege disse...
1: Som former deg i aller høyeste grad i forhold til på 70-80-tallet, sånn som vi snakket om Ted. Så fallet var stort, og det var vel kanskje derfor hun bestemte seg for å reise til USA.
0: Men før det, altså Brynhild Paulsdatter Størsekjære, hun blir jo gravid.
1: Ja, hun gjør jo det, og det gikk jo en del sånne rykter om henne, at hun var litt løs og kunne ligge litt rundt og sånn også da.
0: Ja.
1: Men jeg tror jo kanskje at hun hadde noen forhåpninger om at hvis hun på en måte ble gravid med den hun ble gravid med, som sies å være sønnen til en av de store gårdene, eneste muligheten å komme seg opp igjen på rangstigen, var jo da faktisk å gifte seg med en som var fra en høyere rang da.
0: Ja.
1: Og hvis Bell så kald og kynisk som det hun var, så kan det jo gå til hun absolutt spekulert i det. Men det gikk jo ikke så veldig bra.
0: Ja, det går jo an å tenke at det kanskje ikke var så populært i hans familie heller da, at han var blitt...
1: Gravid med en fra en lavere rang, det var vel absolutt ikke populært i det hele tatt, for de ville jo ikke at man skulle gifte seg med noen fra lavere rang, selv om de som var i lavere rang prøvde.
0: Men han tar et ganske dramatisk skritt da, så han kunne jo nesten fått sin egen episode, bortsett fra at vi ikke vet noe om
1: han. Bortsett fra at han ikke har gjort det med flere antagelig.
0: Men han sparker henne jo, altså på en fest, lovefest, så sparker han henne i magen, så hun mister barnet.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke helt lett å vite, men at hun kanskje også mister muligheten til å kunne få barn.
1: Ja, det er vel kanskje sannsynlig det, i og med at det er hvertfall spekulasjoner rundt omkring de barna som hun hadde rundt seg i USA, at de faktisk ikke var hennes egne barn.
0: Vi må nesten gå inn på, bare akkurat etter hun blir sparket med det barnet, så er det jo mye prat om at hun endrer seg.
1: Psykologisk sett så er det jo et betydelig traume å altså bli utsatt for vold da. For henne så var vel det kanskje det som gjorde at det tippet over da, at ikke var det noe greit hjemme, og ikke var det noe greit ute i omgivelsene heller, og hvis du blir utsatt for vold, trakassering, mobbing, som de sier at hun ble utsatt for, så gjør det noe med deg som person. Du endrer deg som menneske, men blir du drapsmann?
0: Nå skal vi gå litt videre i livet hennes. For hun emigrerer jo til USA.
1: Ja, reiser til søsteren sin.
0: Reiser til søsteren sin, og tar seg jobb i en slaktebutikk.
1: Og lærer seg faktisk å slakte med kirurgisk presisjon.
0: Ja.
1: Ja. Hun jobbet ikke foran disken, men hun jobbet bak disken, med det som på en måte var et ganske heavy arbeid.
0: Ja, og ganske spesielt valg å ta, eller?
1: Man kan jo spekulere i om hun allerede da hadde noen tanker om at hun skulle kunne bruke dette verktøyet ved en senere anledning.
0: Altså man kan jo til og med spekulere i om hun finner noen nytelse i å drive og kutte opp alle disse dyra i den
1: dyra,
0: butikken.
1: I hvert fall i den butikken. Men det som fascinerer meg med det er jo at det beskrives at hun hadde veldig presisjon, at det var litt sånn kirurgisk presisjon. Jeg er ikke så sikker på om en vanlig slakter i dag har så veldig kirurgisk presisjon.
0: Nei.
1: Så noe må det jo ligge der.
0: Noe må det ligge der. Ja, for så gifter hun seg jo med Mats Sørensen, og blir Bell Sørensen, og han har en godteributikk. Den brenner jo ned, og de henter forsikringspenger.
1: Ja, det er vel kanskje første gangen hun kommer over ganske mye penger, og at dette kanskje forer hennes litt forskrudde tankegang da, hvis vi skal kalle det det.
2: Ja.
1: Vi skal snakke mer om den tankegangen etterpå, men at det kanskje begynnelsen på at hun forstår hvordan kan jeg komme fram, hvordan kan jeg få penger, og komme opp igjen på den rangstigen da, på et annet sted enn i Selbu.
2: Ja, fordi nå begynner det å danne seg et lite mønster her, mm. om rundt forsikringspenger.
1: Ja.
2: Fordi etter den godteributikken, så dør jo to av de fire adopterte barna deres i kolikk. De barna har jo livsforsikring, begge to.
1: Mm-hmm. Blir enda mer penger.
2: Enda mer penger.
1: Mm-hmm.
2: Og så skjer det ganske spesielle. Mats Sørensen kommer jo hjem en dag etter jobb, føler seg svimmel og dårlig, dør av en hjertefeil. Det er jo litt spesielt. Han har to livsforsikringer akkurat den ene dagen han dør.
1: Mm-hmm.
2: Det er litt spesielt.
1: Mm-hmm.
2: Og hun altså, casher ut ganske mye penger.
1: Tror du Bella hadde planlagt det?
2: Det tror jeg absolutt hun hadde. Jeg tror hun
1: det kan jo ikke være tilfeldig at den forsikringen blir, altså at de to overlapper på akkurat den ene dagen, og at hun får utbetaling fra begge to.
2: Nei, det er det.
1: Og den summen hun fikk var jo ganske betydelig.
2: Og det skal jo sies at det jo en lege som i senere tid også har innrømmet at denne personen som jo kan ha hatt forstørret hjertet og død av det,
1: mm.
2: også like gjerne kan ha blitt forgiftet.
1: Forgiftet. Grunnen til at hun egentlig kom seg unna med det, var at hun var veldig charmerende og veldig flink til å prate for seg. Og ja. Ha gode forklaringer til for eksempel legen og de som på en måte undersøkte det da.
2: Men det er noe utrolig driftig over det her også, eller det er noe sånn kaldt og kalkulert som er helt annerledes fra for eksempel Ted Bundy som vi pratet om forrige gang, som jo har sånne drifter og seksuelle ting som tvinger han til å gjøre det, ikke sant? Dette føles for meg mye mer sånn klinisk. Dette, ja. Det gir mening for meg at hun er så god på å partere, og det er så, dette er liksom premeditert. Det er tenkt gjennom, det er tatt ut livsforsikringer. Og så utvikler jo businessmodellen seg. Hun innser at dette er en lite effektiv måte å tjene penger på. Så hun kjøper seg en gård, og de som bygda blir veldig glade for at det flytter inn en respektabel dame med penger, og hun gifter seg med en norsk slakter, som heter Peter Gunnes, og åpner da en grisegård. Denne Peter Gunnes, han får jo ganske raskt en kjøttkvern i huet. Han har jo selvfølgelig heldigvis en livsforsikring,
1: mm-hmm.
2: som gjør at Bell har litt penger å gå på. Og så begynner hun å ta ut annonser i skandinaviske aviser, hvor hun ber menn komme og join fortunes, som det heter.
1: Mm-hmm.
2: Og dette er jo på en måte den ultimate planen. Da. Å få menn til å komme, de tar med seg alle pengene sine, kommer til gården, hun sier hei hei, hun har visst nok en kjempegod kokk, lager et måltid, og så putter hun arsenikk, eller en annen form for gift, opp i maten. De sovner, og så om natten så tar hun en kjøttkløver og kakker i hodet.
1: Ja.
2: Og så er det nede i kjelleren, partert med kirurgisk presisjon, gravd ned i hagen, penger i lomma.
1: Og neste.
2: Og neste.
1: Og neste. Og neste.
2: Ja.
1: Mm.